0: Feb of last year, I was consistent going to the hospital, taking medication, checking if it's getting better, like that. And then this year, around March, April, I just gave up. I was like, let me just accept that maybe I have alopecia and it's something it will be here for a while. Not like I'll wake up tomorrow and have full hair.
1: What did that acceptance come with?
0: I think up to now I'm still on the journey. It's not like I'm there yet.
1: Will growing your hair back change the way you perceive yourself? Will it change anything about you?
0: No. I would love to see more representation of people living with alopecia. If someone has alopecia, they go bald. There's no representation of people like us who've decided to remain with our hair just the way, the little that is remaining, and still rock it like that.
1: When you say representation, where do you want to see people like that?
0: Beauty products, beauty companies, even models, hair models. They should show us out there. And if they don't see people like them, they'll be like, no, maybe I'm not, I don't fit in anywhere because I don't want to go bald. So if we could have a more representation of such, that can still rock your hair even if it's not perfect.
2: Good advice from Sharon Chepkowich speaking to the BBC's Nkechi Ogbonna. And James, I've learned over the years to be very, very gentle with my hair. I've had the same hairstyle, dreadlocks, for more than 10 years, I think.
3: Don't mess with the classics.
2: Exactly. You're listening to Newsday on the BBC World Service.
4: Her London, med nyhetene i kveld.
5: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
6: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
7: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
8: Klokken 15:15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
9: Lutet ødelagt. Batong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
10: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
11: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
12: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
13: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22:20 av hjerteinfarkt.
14: NRK Nyheter.
15: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
16: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
17: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det noen, kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
16: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrannen i Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
18: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
19: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
20: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
19: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres Jo Guthrie.
20: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
16: Reporter Eirik Hind Sveen. 3 klatrere er redda ned fra området ved Skakastøltindene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de 3 ombord for en knapp time siden, slitne men ikke fysisk skadd ifølge politiet. Mens politiet i Trondheim hadde et spesielt oppdrag i natt.
21: Jeg har aldri hørt om

0: tre grävlingar som har tagit sig in I ett bolighus nej. Så det första gången.
1: Grävlingarna brukte en katteluke för att komma sig in I ett bolighus och beboarna fick fart på sig I operationsleder Stian Martinsen Olberg.
0: Den ene grävlingen var ganska aggressiv och fräsa mot huvudmedlaren inte oss så hur tog tillhåll in på ett sovrum då när hur inte oss. Och den ene katten hade hoppat upp på kökenbänken och den andra hade sprungit ut den samma katteluka som grävlingen kom in.
1: Och viltnämnda fick grävlingen ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: Det fredag 10. Juli, det fredag sånn omtrent midt I sommerferien, og det fredagen før selve dagen. Så ja, det blir litt fotball I dag også, men ikke bare. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrand nær Almeria, sør I Spania I går, opplyser myndighetene der. Vi skal straks snakke mer om det. Irans angrep og langsiktige krav om kontroll over Hormuzstredet helt uakseptable og brudd på havretten. Det sier Rederiforbundet, og de også med oss om ikke mange minuttene. Men hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, spør vi oss særlig da deres brutale tap mot engelskmennene. Vi skal tilbake til år 1066 og slag ved Stamford Bridge og hvorfor man ikke skal angripe hals over hodet.
3: Da satt jeg med der, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og den ble utsatt for en lei kontring som førte at en Harald fikk en pil gjennom halsen.
2: Det går nok sikkert litt mindre voldelig for seg I morgen, men prinsippet det samme. Forsvaret må holde, og det gjorde det for Frankrike I går for øvrig, men ikke for Marokko. 2-0 ble det til slutt, og Frankrike første lag klar for semifinale. Nyhetsmorgen I dag får du med Birger Kolsrud Jåsund I studio. Ja, det brenner altså I Spania, og minst 12 personer har mistet livet I en skogbrand I Almeria-området. Dette sør I Spania. Ifølge regionale myndigheter der, så ble flere av de døde funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar, som ligger mellom Granada og Alicante, som jo mange nordmenn kjenner til dette området her. Utenriksreporter Sissel Wold, hva vet du mer om branden?
4: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning, og det fraktet til sykehus. Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet, som jo mange kjenner, som du sa. Ifølge vitner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen, og dermed spredte seg til skogen, men myndigheten ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt, og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
2: Mm. Så hva status nå da? Brenner det fremdeles?
4: Ja, nå 150 brandmenn I sving for å slukke branden og for å få kontroll over dette. Det opplyser Andalusias kriseetat nå I dag I morgentimene. Og den regionale beredskapssjefen Antio Sanz kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende branden hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang, kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
2: Mm. Utenriksreporter Sissel Wold, takk skal du ha. Nye iranske angrep truer nok en gang skipstrafikken I Hormuz. Samtidig så truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble jo nærmest stanset I vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. God morgen.
5: God morgen, ja.
2: Hvordan forholder dere til at det er så mye frem og tilbake om dette stredet I Hormuz?
5: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
2: Men når du sier konsekvenser, hvilke konsekvenser da?
5: Nei, dette jo et utrolig viktig område for verdenshandelen og for den globale økonomien. Store deler av verdens energiproduksjon skjer I dette området. Gjødsel, andre viktige innsatsfaktorer I den globale økonomien, som nå fortsatt ikke da får komme ut og bli en del av disse globale verdikjedene.
2: Så hvordan påvirker dette norsk skipstrafikk som sånn?
5: Det vi ser jo at altså det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen. Det skip som opererer der og har sitt ordinære virke I denne regionen. Men det fortsatt usikkerhet da rundt muligheten for å kunne seile gjennom stredet både ut og inn.
2: Hvordan har egentlig denne våren vært hvis du prøver å ta et lite fugleperspektiv på det?
5: Nei, det klart, som jeg sa, dette en utrolig viktig region for global økonomi og for skipsfarten, som en del av de verdikjedene. Og for Norge, som en stor skipsfartsnasjon, så betyr jo det at vi har skip som har vært til stede, som har vært innesperret, og som en følge av disse krigshandlingene og da angrepene på sivil skipsfart. Det har skapt stor usikkerhet, det har skapt press, særlig for sjøfolkene selvfølgelig som har vært ombord og for rederiene som opererer her. Så det har vært en intens og hektisk vår, hvor man også da ser betydningen nettopp av skipsfarten for den globale økonomien.
2: Det Iran eller USA som det største problemet for dere nå?
5: For oss så det Iran. Den eskaleringen man har sett over de siste dagene kommer jo som en direkte konsekvens av iranske angrep mot sivile skip. De siste månedene så har flere hundre skip kunnet seile ut og inn gjennom en korridor syd I Hormuzstredet. Og det skip I denne korridoren, som da utenfor Irans kontroll, som har blitt angrepet. Og det var tre skip som da ble angrepet på tirsdag, som var utgangspunktet for den ensidige eskaleringen man har sett nå I dagene etterpå.
2: Audun Halvorsen, direktør for beredskap hos Rederiforbundet. Takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
5: Takk for det.
2: En av dem som sikter seg inn mot presidentvalget I USA I 2028, det Obamas tidligere stabssjef Rahm Emanuel. I alle år har håpefulle presidentkandidater reist til Israel som en av de første tingene de gjør for å godsnakke og vise sympati for den jødiske staten og da for å sikre seg støtte I det jødiske miljøet I USA. Men Rahm Emanuel, han dro til Israel for å kritisere Israels politikk og han sparte heller ikke på kruttet.
6: I came here from Chicago to tell you directly where things need to head. It cannot stand or survive as it has been.
4: Jeg kommer fra Chicago for å fortelle dere at dersom alliansen mellom Israel og USA skal fortsette, må betydelige endringer til. Det sa Rahm Emanuel til 250 fremmøtte israelere I salen I det amerikanske studiesenteret I Tel Aviv. Han fortsatte.
6: The Prime Minister and his government have led Israel into a dead end.
4: Statsminister Netanyahu har ført Israel inn I en blindvei. Uten å ha en strategi, hverken for Gaza, Libanon eller Iran. Og
6: for too long American policy towards Israel.
4: I alt for lang tid har USAs ledere blindt støttet Israels regjeringer.
6: Without conditions, without demands, without consequences, even when we disagreed. That has been our mistake.
4: Uten betingelser og uten å stille krav. Det vår feil, sa den amerikanske politikeren. Demokraten Rahm Emanuel ingen hvem som helst i USAs politiske landskap. Han var politisk rådgiver for president Bill Clinton. Deretter ble han kjent som en tøff stabssjef for president Barack Obama. Han var borgermester i Chicago i 8 år, og USAs ambassadør i Japan. Nå snuser 66-åringen på mulighetene mot presidentvalget i 2028. Men i det demokratiske partiet har Israel blitt et giftig tema, og politikere som ikke tar sterk avstand fra Israels behandling av palestinerne og ødeleggelsen av Gaza, risikerer å tape i valg.
6: Unconditional support has allowed you to deny food and medical relief to innocent Palestinians in Gaza.
4: USAs ensidige støtte har tillatt Israel å nekte mat og medisiner til uskyldige palestinere i Gaza. Det denne politikken som må endres, mener han. Med sitt direkte blikk og sølvgrå lugg ga Rahm Emanuel klar beskjed.
6: Israel will be alone if its leaders...
4: Israel vil stå alene om regjeringen deres forsøker å annektere Vestbredden og fortsetter å planlegge et stort Israel. USA vil ikke være medskyldig i en slik politikk, sa han. Emanuel, som selv jødisk, minnet om hvor upopulær Israel blitt ute i verden.
6: You've lost Europe, your biggest economic partner. Your scientists...
4: Israelske akademikere og kunstnere stenges ute fra internasjonale konferanser og møter. I dag har bare 37% av amerikanerne et positivt syn på Israel, et tall som bare fortsetter å synke, sa han. Det eneste diplomatiske fremskrittet Israel har oppnådd i løpet av de siste 3 årene tettere bånd til Somaliland, sa den mulige presidentkandidaten til anspent latter fra salen i Tel Aviv. Budskapet hans var at demokraterne kan vinne tilbake det hvite hus i 2028 uten å vende ryggen til Israel, men bare dersom forholdet mellom de to maktene endres dramatisk.
2: Det var vår reporter Sissel Wold som hadde laget denne saken. Og det klokken straks 7:15. Det Nyhetsmorgen du hører på. Overskriften vår som følger. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania torsdag, altså i går. Det opplyser myndighetene der. Det ble først meldt om 6 dødsoffere, men tallet altså 12 nå. Frankrike første lag klar for semifinale i VM. De slo Marokko 2-0 i natt. Og hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av slaget ved Stamford Bridge i 1066? Forsvarsspill. Så prøver danskene å få bukt med en giftig larve som sprer seg. Den har fått tilnavnet larven fra helvete. Og vi frykter selvfølgelig at den på vei hit til Norge også. Det kan faktisk skje hvis ikke danskene stopper den. Apropos.

0: til semifinalen I natt altså, og så spørsmålet da, kan Belgia stå opp mot Spanias mannskap I dagens kamp? Og Norge, de må altså holde Skjoldborgen oppe mot England I morgen, ellers så går det som det gjorde ved Stamford Bridge. Ja, det har vært mange som har forsøkt, og ingen har klart det. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé. I VMs første kvartfinale I går kveld så overlistet Le Bleu sin hittil tøffeste motstander og nå klare for semifinale, til tross for at deres største stjerne kom ganske skjevt ut.
1: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
2: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
3: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
2: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
1: Og her kommer skuddmuligheten!
2: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
3: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret I EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt.
2: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt femte mål I mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
1: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
2: Hvis det noen trøst for Marokko, var NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om hvem som hadde det beste publikummet.
4: For jeg var overrasket over hvor tamt publikum på franske siden var, mens Marokko derimot, de hørtes fra start til slutt og var både piping på de franske spillerne, men også jubling når det, hver gang det skjedde, eller holdt på å skje nå for Marokko. Så sånn sett vant Marokko tribunekampen, selv om det betyr ingenting når Frankrike går videre.
0: Frankrike møter altså vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld. Reporter, det var Sara Sivertsen Farendorf. Fotballkommentator I NRK, Bengt Eriksen. God morgen.
5: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om Frankrike-Marokko da? De kommer jo ikke til særlig, disse marokkanerne.
5: Nei, det jo ikke tilfeldig. Det heller ikke tilfeldig at det Dembélé og Mbappé som I hovedrollen her. Det Frankrike sikter altså mot sin tredje VM-finale på tre mulige forsøk. De ble verdensmester I 2018, de tapte VM-finalen I 2022, og de på god vei mot VM-finale igjen. Det et veldig sterkt lag.
0: Ja, de raske altså. Men apropos det, altså Mbappé skårte jo ikke på straffe.
5: Nei.
0: De tapte jo straffekonkurransen mot Argentina I Qatar.
5: Ja, de gjorde det. Men
0: det da, ting de må bli bedre på også.
5: Det må de, men da var det altså Mbappé som skåret 4 til sammen, inkludert straffekonkurransen. Han skåret 3 I kampen, inkludert tilleggstiden. Har du spilt... VM-finale bestefar, ja, skåret du 4, ble du verdensmester? Nei, det veldig spesielt.
0: Ja, det veldig spesielt.
5: Men nå de der igjen altså, og de må bli å regne med helt inn.
0: Mm. De vil jo da møte enten Spania eller Belgia.
5: Mm.
0: Jeg tipper Spania, og det ikke noe dårlig lag det heller. De vrine å få ballen fra.
5: Ja da, og igjen, det fire kvartfinalister som verdensmester fra før. Spania ble det I 2010, riktig nok en ny generasjon nå. Men Belgia hadde en utrolig holdt nesten på å bli senket av Senegal, som gikk videre som treer fra Norges pulje. Vant 3-2 og våkna først på slutten. Ja, første gang så ikke som var interessert I å være med I VM fortsatt, men det holdt jo det, og så slår de jo komfortabelt av USA 4-1. Men Spania favoritter. Husk at vi har fortsatt ikke sett det beste av Lamine Yamal. Vidunderbarna riktig nok fortsatt vel bare 18 år. Men han kommer til å melde seg på slutten, det jeg ganske sikker på.
0: Og det jo noe med de lagene som har stigning I kvalitet utover I et mesterskap. Du skal jo stå veldig mange kamper, du skal ikke være sliten på slutten, og det kan jo se litt sånn ut for Spania også da.
5: Ja da, og det nesten alltid sånn at de som står igjen til slutt, de har plundret I noen gruppespill, eller nesten kommet seg videre I cupspill eller noe sånt igjen. Husk på at Argentina, som vant I 2022 og regjerende verdensmestre, de tapte åpningskampen I VM I 2022. Så det ikke noe dårlig tegn, nødvendigvis.
0: Nei. Har Belgia sjans?
5: Ja da, det har jo. Nå jo gamle far Lukaku, som fortsatt toppskåreren med 3 skåringer. Han pleier å komme ut på, han svære ryggen, men ja da, de har en mulighet. De har det godt mannskap, men Spania...
0: Det ikke så lenge siden de var regnet som verdens beste lag.
5: Nei da, men de plumpa stort sett I VM. De kom til VM med alle kjempeforventninger I et par år her, men det har ikke lykkes om å vinne noe.
0: Nei. Så må vi ta et par ord med om kampen I morgen. Nå har det jo gått noen dager siden både England og Norge kvalifiserte seg, og det er jo skikkelig masse snakk om hvordan kan dette gå?
5: Ja, det kan gå bra det. For vi har et bra lag, og så har vi Haaland. Vi kan ikke si at han 1 av 11, for han ganske mye mer enn 1 av 11, men... Men som en god kollega sa, noen skal jo servere Haaland også da.
0: Ja.
5: Og det gjorde Schjelderup til gangs sist, men det jo nesten sånn at hvis vi pelmer ballen 10 ganger I retning Haaland, så får han tak I 6, og så skårer han 2. Og det ganske unikt, han står på 7 skåringer. Men England har både Kane med 6 og Bellingham med 4, det 10 til sammen, så det en håndfull, og engelskmennene har...
0: Det en grei midtbane, de
5: har. Ja, de har det. De har en kjempesvak kamp inni her, men det spiller ingen rolle. Nå karrer de seg, de videre, og de må bli å regne med, og de har tapt EM-finalen de 2 seneste gangene, både 2020 og 2024.
0: Mm.
5: Jeg tror det begynner å bli ganske sånn revansjesugende på å vinne et eller annet nå, ja. Særlig da med Kane som store stjerne.
0: Mm. Bengt Eriksen, vi må bare ha et siste spørsmål her, som dreier seg om hva hvis vi taper I morgen, og du har jo sett hvordan nordmenn nå har løpt ut og vært nærmest ikke-nordmenn I sin feiring og glede over dette her som har pågått de siste ukene. Hvordan skal vi te oss hvis Norge taper I morgen?
5: Jeg tror det bare kommer til å bli fest, og tenke at dette var et fint eventyr. Jeg var livredd da jeg kjørte hjem etter Brasilkampen fra NRK-huset, for jeg holdt på å kjøre på flere hundre. De satt jo I veien og rodde, og de kom jo ned fra Ullevål stadion og hadde fått noen forfristninger, og de eide jo hele byen. Det var så flott, og hvis jeg kjenner nordmenn rett, så kommer det til å bli en liten demper på feiringen, men ikke stort, tror jeg. Da det er grunn til å feste, men vi kan krysse fingrene.
0: Kom til kvarten, da.
5: Ja, ja, ja. Og det kan gå enda bedre.
0: Mm. Ja, semien hadde vært enda gøyere.
5: Ja.
0: Bengt Eriksen, vi snakkes nok igjen. Takk skal du ha I denne runden. Du kan godt sitte litt til, for vi skal nå snakke om dette med vikinghjelmer på tribunen og supportere som ror og så videre. Så har vi stilt spørsmålet, hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, hvis vi skal ta det på alvor, da, og deres kanskje mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal nå tilbake til år 1066, slaget ved Stamford Bridge, for her ligger oppskriften på hvordan vi kan slå England I morgen, og hva vi ikke skal gjøre.
6: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford I år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk I en rekke taktiske feller. Det nemlig en del likheter mellom vikingene I 1066 og det norske landslaget I fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland. På topp har vi en usett vanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere I utlandet. I 1066 heter han Harald Hardråde. I dag heter han...
7: Rent sånn fysisk så kan de ha vært ganske like, fordi at begge to jo kjemper av menn med lyst hår, og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige I.
6: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen I morgen og slaget I 1066. La oss begynne med temperaturen.
7: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle I strid.
6: Uten Brynjar holdt nordmennene likevel Skjoldborgen I starten. Men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra I senk.
7: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
6: Harrådet døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj I morgen? Da kan vi endelig fullføre Harrådets store drøm.
7: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endt opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland I tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain I historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og han har laget en versjon av denne saken med masse ting å nerde I, sitater og bilder og masse flere, både likheter og ulikheter. Gå inn på nrk.no og finn det der. Mens nabopubbene venter besøksrekord og åpner kraner, så regner restauranteier Bernard Baikis med at utestedet hans vil være stein dødt på lørdag når Norge spiller kvartfinale mot England I fotball-VM.
8: Sånn stemninger på utestedene som har sikret seg rettigheter til å vise fotball-VM. Men hva med han som ikke har så mye som en liten TV-skjerm å tilby sine gjester når Norge spiller mot England I kvartfinalen lørdag kveld?
9: It's like a paradox.
8: Restaurant- og pubeier Bernard Baikis på Nori I Alta glad for at Norge gjør det så bra I VM.
9: Go Norway.
8: Samtidig han forberedt på tomme lokaler og tapte inntekter.
9: It's going to hurt me on Saturday because normally on Saturday evening, at Saturday at 11 o'clock, the bar is full.
8: Et steinkast unna holder konkurrent Rainer Hoås på å klargjøre sportspubben over tid for nok en VM-kveld. Han har investert store summer I fotballrettigheter, og nå høster han gevinsten.
10: Altså sånn økonomisk det jo veldig, veldig bra, og det jo penger som vi vil ha med oss godt ut på høsten, og gjør jo at jeg sover litt bedre på natta.
8: Før Norges kamp mot Brasil klorte nærmest folk på døra til puben.
10: Det var kanskje 50-40 stykk som sto og ventet her når vi åpnet klokka fem, og det jo ikke normalt. Men det klart det ikke normalt heller at Norge vil si herje I VM.
8: Heller ikke Bernard Baikis hadde trodd at Norge skulle komme så langt. Og hvis han hadde visst, så tror han likevel ikke at han hadde punga ut for å vise VM-kampen til gjestene.
9: I'm going to say no. I don't think I would have, if I knew they were going to come that far. For one day of extra trade, yeah, no, not really. And it's quite costly.
8: Han unner tvert imot naboene som har cashet ut de ekstra kundene.
9: So they took the risk, let them also get the reward.
8: Og selv om han innstilt på en høgrolig kveld, så øyner han håp om at fotballfansen må ha litt å spise før de skal heie Norge frem til seier på nabopubben.
9: I do think it's a good idea, like my mom told me, eat before you go out and drink.
0: Altid et godt råd uansett det der. Reportere her, det var Hanne Larsen og Matteo Dolva. Klokken nærmer seg 7:30, da kommer jo selvfølgelig Dagsnytt 7:30 inn med alle sine PN-lyttere. Her har du Jon Brannes.
11: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Stor skogbrann I Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn I Norge.
12: Når det kommer ut I august, det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over I styrtregn.
11: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
13: Ute ved militære avdelinger så den politiske kursendringen I USA forløpig ikke veldig merkbar.
11: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
14: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann stor, og denne brannen brøt ut av temperaturen. Temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
11: Og hva status nå for slukkinga?
14: Ja, nå jobber 150 brandmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
11: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
15: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
16: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert det også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge, og da vil de få tørt og varmt der.
15: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i 2 vidt forskjellige retninger.
16: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
15: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
16: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn episoder.
11: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
17: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge en svært viktig og god alliert.
18: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
17: Så det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
18: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
19: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
18: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte i Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt i det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
20: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger, så den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
3: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i natt. Han ble funnet i veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene i Oslo i natt. I alt 11 var ombord i båtene, og alle tok seg i land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé i fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
1: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
2: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter i kvartfinalen mot Marokko.
21: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
2: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
1: Og her kommer skuddmuligheten!
2: Ja, man kan nærmest kalle Løbløs nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret i alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og i kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
21: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
2: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt femte mål i mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
1: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
3: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles i kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for i morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England i en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
22: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
23: Heia Norge! Heia Norge!
24: All lykke til hele laget! Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
25: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi er ekstra så hilsen til Ørjan Nyland.
26: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes jeg var helt fantastisk.
22: Ja! Ørjan Arsjan Nyland!
27: Hei Ørjan, du er veldig god i fotball, og hele mork heier på deg.
28: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten er jo dritfett.
29: Heia, Nusa og Patrik!
30: Den situasjonen der Patrik Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, denne tar vi.
25: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
31: Heia, Wolfe!
32: Lykke til, Martin, og jeg håper du skårer mål.
33: Lykke til, Martin!
22: Og inn mot Haaland!
34: Men jeg synes du er veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg, og ligger deg i mål og du skårer.
35: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
36: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
37: Hei, Norge!
38: Kom igjen!
36: Gi alt!
3: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Lerita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert i dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da i appen NRK Radio. Så er da tre klatrere redda ned fra området ved Skagastøltinnene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Branes.
0: Larven fra helvete kalles den og skaper frykt i Danmark. Vi snakker ikke om én larve her, altså mange larver. Og det egentlige navnet er eikeprosesjonsspinneren. Larven har en million mikroskopiske hår som kan gi mye ubehag og i verste fall alvorlige plager. Og Larven fra helvete nå observert i Nordjylland og København, men mest av den i Odense, og der har vi med oss Rebecca Hollender Larsen, reporter i Danmarks Radio. God morgen.
4: God morgen.
0: Hvorfor danskene redde for denne larven?
4: Grunden til at danskene bange for larven, det at den jo giver de her voldsomme udslæt. Altså det jo som tusind små myggestik, prikker og pletter rundt omkring på kroppen, der klør rigtig meget. Og det jo et større område her i Odense, der er påvirket af larven. Og altså folks haver, der har, altså folk, der har larven i baghaven, de tør ikke gå ud i haven, fordi de bange for at få de her kløende sår på kroppen. Og i værste tilfælde er de jo også bange for at få det i luftvejene, som jo kan skabe yderligere komplikationer.
0: Mm. Og nu er det flere land i Norden, som frykter at larven kan spre sig, for eksempel i Norge og Sverige. Hvad gør Danmark for at prøve at stoppe spredningen?
4: Lige nu der jo indsatser i de kommuner, hvor larven er. Man prøver at støvsuge træerne, man sprøjter med sådan noget varmt skum på rederne. Og så har kommunerne jo nogle anbefalinger for, hvordan man forholder sig til den her larve. Her i Odense der er der nogle områder, som man anbefaler, man ikke færdes på. Og så er der jo nogle råd til borgerne, altså om at gå i bad, hvis man har været i kontakt med larven. Skylle sit tøj på 60 grader. Og så kontakt din læge, hvis det bliver så slemt, at det går ud over den her ellers ret voldsomme kløe.
0: Og bare en liten oversætning her, Rebecca. Altså, hvis man kommer i kontakt med den, og det jo mange nordmenn som i Danmark i sommer, vaske klærne på 60 grader. Folketinget, ja. Rebecca, de skal jo behandle denne saken efter ferien. Ikke det lidt sent?
4: Jo, det der jo nogen, der synes, men lige nu der er det vigtigste for borgerne, som vi snakker med, at det selvfølgelig bliver behandlet i kommunerne. Og lige umiddelbart, der er den, hvad kan man sige, farligste del af larvens tid, lige de uger, vi er i nu her. Så det skulle også forhåbentlig gerne være overstået om en eller to uger. Og så er det jo, man skal finde ud af efter sommeren, hvordan forbereder vi os til næste sommer. Men det er jo også noget, som kommunerne er i gang med lige nu. Og man er jo i gang med aktivt at bekæmpe ude i de kommuner, som er berørt af larven.
0: Men hvad konkret kan kommunerne gøre da?
4: Altså det kommunerne kan gøre, det er lige umiddelbart det her med at bekæmpe larverne lokalt, altså der hvor de er. Fordi det ser ikke ud til, at man kan komme helt af med den her larve, så det bedste man kan gøre, det er ligesom at bekæmpe dem, som de kommer og som man opdager dem. Og derfor er det også alle kommuner, hvor man er berørt af larven, der anbefaler man jo også, at man som borger byder ind, hvis man ser larven. Og så er det jo blevet en del af hverdagen, at man ser de her skadedyrsbekæmpere i heldragter og med mundbind, som netop går rundt og bekæmper larverne der, hvor borgerne melder ind, at de er fundet.
0: Men betyder dette, Rebecca, at danskene må belage sig på, at denne larven har kommet for at blive?
4: Det må de helt sikkert forberede sig på, og måske jo også, at den spreder sig. Så det er også derfor, at der er et vågent øje i hele Danmark på den her larve. Altså, det er noget, man snakker om i hele landet, fordi det netop ser ud til, at vi nok helt sikkert bliver nødt til at forberede os på, at det er noget, der kommer til at være noget, vi skal vende os til fremover også. Men vi håber jo, at vi bliver bedre til at bekæmpe den, så det ikke bliver lige så stort problem, som det har været den her sommer. For det har altså aldrig været værre, end det har været de her sidste par uger.
0: Vi snakker altså om larven fra helvete, som den kaldes. Rebecca Hollender Larsen, tak for at du var med os i Nyhetsmorgen.
4: Selv tak.
0: Det er altså Nyhetsmorgen. Klokken straks 7:45. Og det vi forteller om i dag at minst 12 personer mistet liv i en skogbrand nær Almeria sør i Spania i går. Det myndighetene som opplyser det. Først ble det meldt om 6 dødsoffere, men tallet altså 12. Det blir dårligere publikumstilbud for dem som skal bruke folkebibliotekene rundt omkring her i sommer. Budsjettkutt fører til reduserte åpningstider. Og tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastølstindene i Jotunheimen. De kom ombord i et redningshelikopter for en knapp time siden. Slitne, ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Siden klokka er kvart på åtte, så savner du kanskje politisk kvarter. De har tatt sommerpause frem til 5. august, og om du ikke kan vente frem til det, så ligger jo alle disse kvarterene i radioappen og TV-appen vår, så kan du bare gå inn der og se på noen gamle i mellomtiden. Eller du kan høre mer om fotballdraktene, som det begynner å bli veldig vanskelig å få tak i. Folk er jo helt ville etter de norske fotballdraktene. NFF, altså fotballforbundets offisielle salgspartner, sier nå at salget har overgått alle forventninger, og at de ikke tror de får inn flere trøyer før VM er over. VM-feberen i landet er høy, og da selvfølgelig mye på grunn av denne mannen.
5: Inn mot Haaland!
6: Har jo brukt denne drakten her litt sånn rundt omkring i forbindelse med ting jeg har gjort, også i utlandet, og blitt stoppet av folk som sier «Åh, dere har den fineste drakten av alle!» Og da blir man jo ekstra stolt da.
7: Med Norges trøya på renner komplimentene inn for moteekspert Marianne Jentegård. Drakten ser ut til å være utsolgt overalt, og skulle man være så heldig å finne et sted der den ikke er utsolgt, må man gjøre som Simen Andreasen i Tromsø og bruke natta i kø.
8: Nei, vi var vel siden 10:30 i går da, så det er jo snart 11-12 timer. Så, ja.
9: Og hva vil du sammenligne denne køen med?
8: Nei, se det. Det må være burgundslipp på Vinmonopolet. Det må være nærmeste.
7: Og er du ikke tidlig nok ute, må du i likhet med Ingrid Garstad ta til takke med det du får.
10: Jeg stod i kø siden 4 i natt og slapp endelig inn.
9: Og fikk du tak i det du ønsket?
10: Nei, jeg fikk dessverre ikke det, men jeg fikk tak i en hvit barnedrakt.
7: NRK har snakket med Mikkel Sass, direktør for partnerskaper i Unisport, som er NFFs offisielle salgspartner. Han sier at de først trodde de hadde kjøpt for mange drakter.
11: Men jeg tror ikke noen kunne ha forutsett hvor mye folk de har hivet efter å få drakterne og den suksess som Norge har nå.
7: Og hvis du er en av de som håper på å få en trøye før mesterskapet er over om noen dager, er dette beskjeden fra Unisport sine butikker.
11: Jeg kan si at der kommer flere drakter, men vi kan ikke si presis for når. Men der kommer flere drakter i... Der skulle komme flere drakter i slutningen av juli måned.
7: Så gjenstår det å se om alle som ønsker å pynte seg til kampene som Marianne Jentegård får det til før mesterskapet er over.
6: Ikke bare har vi det beste laget og de beste supporterne, men vi har også den mest estetisk vakre drakten. Det er noe med det rød, hvit og blå, denne stripen som virkelig fremhever fargene, er estetisk, men ikke allikevel for mye.
0: Reporter her, det var Emma Fagerheim Olsen, Hilde Nilsson Redola og Karvan Noradin. Så, nå er det jo altså Norge og England, men hva gjør man hvis man både er litt norsk og litt engelsk? Hvilket lag skal man da egentlig heie på? En av de som sliter med det er Emma Wallon. Emma, god morgen.
12: Hallo, god morgen.
0: Oi. Og siden vi nå nettopp snakket om fotballdrakter, du har på deg Norges fotballdrakt.
12: Jeg har det, jeg måtte lønne det for i dag.
0: Du har bare lønt den, ja. For du kunne jo selge den, vet du, og tjene masse penger.
12: Åh, nei, jeg må gi det tilbake.
0: Ja. Men du er altså oppvokst i Buckinghamshire utenfor London. Du har bodd i Norge i 3 år, og i morgenkveld så vet vi jo hvem som møter hvem i semifinalen. Hvem heier du på?
12: Veldig, veldig bra spørsmål. Det er vanskelig, fordi hodet mitt sier England, men hjertet mitt sier Norge.
0: Jeg ville tro det var omvendt, men det var jo koselig.
12: Ja, og så lenge jeg snakker norsk, kan jeg si Norge til alle, fordi familien min og vennene mine kan ikke norsk. Så på engelsk sier jeg, oh yeah, jeg heier på England, men helt ærlig, det må være Norge. Stemningen her er helt urealistisk.
0: Ja. Hvordan har det vært de siste dagene for deg, og nå som du vet at vi skal inn mot England-kampen?
12: Unnskyld, hva sa du igjen?
0: Hvordan har de siste dagene vært for deg sånn med stemningen i byen?
12: Ja, det var... Jeg har ikke opplevd noe sånn stort i Norge før. Kanskje siden 17. mai. Kanskje bedre en sønn og meg. Yeah. Ja, veldig, veldig gøy, og så mange, mange personer i byen. Ja, norske mine er ikke bra nok å forklare.
0: Vi prøver å gjøre så godt vi kan. Men en ting er og, ikke sant, Norge kontra England. Men hvem liker du best, Haaland eller Harry Kane?
12: Haaland.
0: Du gjør det?
12: Yeah.
0: Du kommer til å få det vanskelig når du skal hjem til England igjen. Du skjønner det. Hvorfor flyttet du til Norge?
12: I 2021 besøkte vi til Oslo, og tenkte vi at det var et veldig fint land, og det var meg også, så det var den beste måneden, ikke sant? Mm. Så mannen min fikk en mulighet på grunn av jobb, så tenkte vi vi må dra hit.
0: Og siden du har vært her, jeg har jo sett det, du har jo en bruker på Instagram som heter, hva heter den? Hey?
12: Hey Wally.
0: Hey Wally, er det der som man uttaler, fordi du heter Wallen?
12: Yes.
0: Ja, ikke sant?
12: Yes.
0: Hey Wally. Og har, hva skal vi si, lekt med det norske språket?
12: Lekt? Unnskyld, hva betyr det?
0: Du har played around with the Norwegian language.
12: Yes, yeah. Det er gøy. Jeg er ikke så flink på norsk. Ennå, kanskje snart. Jeg skal være flytende. Ikke nå. Men ja, det har vært veldig gøy å lære et nytt språk for meg. Mm.
0: Og det jeg har sett er at du har laget sånn direkte oversettelser av... norske uttrykk på engelsk. Har du et eksempel på det?
12: Oh, yes. How walks it?
0: Hvordan går det?
12: Hvordan går det? Ja. Så mange. Ting, liksom, dust sucker, vacuum cleaner. Ja. Det er veldig, veldig gøy.
0: Hva har responsen vært?
12: Responsen?
0: Responsen?
12: Så bra. Nordmenn har vært veldig supporting mot meg. Mm. Så ja, jeg synes at nordmenn er glad når de ser en international person som lærer their language. Mm.
0: Og i morgen så er nordmenn fortsatt glad i deg, for du heier jo på oss, og da heier vi på deg, så... Emma Walland, tusen hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
12: Tusen takk.
0: Og da skal vi forsovet på sett og vis holde oss i England, for i dag så slapp nemlig Rolling Stones sitt 25. album Foreign Tongues. Og det er fortsatt litt morsomt at albumet heter Foreign Tongues rett etter at vi hadde en engelsk Norge-fan her i studio. Reporter Astrid Johanne Sørnes, hva slags album er dette?
1: Det er visst nok ganske sånn klassisk Rolling Stones-rockete stil, og beskrives som en fortsettelse på deres forrige album Hackney Diamonds fra noen år tilbake. Og det er flere kjente artister som dukker opp som gjester på dette albumet, for eksempel Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith, som er vokalisten i The Cure. Og så har det jo blitt over 80, og nå kan man jo høre Mick Jagger synge om at han har lyst til å bli hjemme i kveld. Det er jo litt overraskende i seg selv, kanskje. Og at de kanskje ikke har så lenge igjen. Men selv om Keith Richards nettopp ble oldefar, faktisk, så er det fortsatt ganske rock'n'roll.

0: går seg til kjernen av hva Rolling Stones er, men det, det er jo imponerende dette her. Altså, hvordan har albumet blitt mottatt så langt?
1: Det har faktisk fått ganske god mottakelse og ganske gode anmeldelser. The Guardian gir for eksempel 4 av 5 stjerner og kaller det en triumf. Musikkmagasinet Rolling Stone, ikke bandet altså, men magasinet, gir også 4 av 5. Og The Times kaller det en karrieretopp faktisk.
0: Ja, og da sitter vel Rolling Stones-fans rundt i hele verden og venter på turnéen da.
1: Ja, det er litt uklart om det blir en sånn turné. Det har vært litt blandet signaler.
0: Han vil jo holde seg hjemme i kveld.
1: Ja, han vil jo holde seg hjemme, men gitarrist Ronnie Wood har sagt at det ikke blir noen turné i år i hvert fall. At de må ta en ting av gangen. Men i går kveld så var det en sånn svær lansering av dette albumet med kjempedroneshow over London. Og der sa Mick Jagger at han håper det blir en turné.
0: Mm. Ok, da får vi ta det som det kommer, som det heter. Astrid Johannes Kjærnes, takk skal du ha. Budsjettkutt fører til at flere folkebibliotek i Norge ikke holder åpent like lenge og har kanskje færre tilbud til publikum nå i sommer. Norsk Bibliotekforening merker denne negative trenden over hele landet. Et av stedene, for eksempel Haugesund, der møter vi Theodor Jonsen på 11 og mammaen hans. Så betyr kuttene at de ikke får bruke biblioteket i sommer så mye som de vil.
2: Det er litt kjedelig.
3: 11 år gamle Theodor er med mamma Ann-Katrin Jonsen på Haugesund Folkebibliotek for å spise lunsj og låne bøker. Biblioteket er et av mange bibliotek i Norge som reduserer åpningstiden i sommer på grunn av kutt.
4: Akkurat i år så har ikke vi noen særlige planer heller, så det var liksom en av grunnene til at vi dro hit i dag. Da. At du kommer deg ut, det er jo veldig koselig å være her.
3: På lørdag så hadde dere møtt stengte dører.
4: Ja, det hadde jeg faktisk reagert på.
3: Biblioteket må kutte 900 000 kroner. Ann-Katrin Jonsen synes det er leit at det går utover de som bruker biblioteket.
4: Jeg tenker jo at det er trist. Det her er jo et rimelig tilbud da. Altså du trenger jo ikke å bruke masse penger på å gå her, og så kan det være et sosialt samlingspunkt.
3: Både Sølvberget i Stavanger, biblioteket i Lillehammer og biblioteket i Asker reduserer også publikumstilbudet i sommer. Norsk Bibliotekforening mener kuttene går hardt utover de som bruker bibliotekene.
5: Der rammer det jo veldig ofte de som kanskje trenger det mest, av de som er hjemme i feriene. Og så er jo dette her et del av et

0: passer egentlig ganske greit med hvis du har barn, så det jo offent når de våkner.
1: Nesse mener biblioteket må ta sin del av kuttene når kommunen skal spare.
0: Hvis ikke biblioteket skulle ha vært med og fått økonomien innenfor sine rammer, så hadde vi vært nødt til å kutte i tilbud med barne- og ungdomsklubber eller idrett eller andre ting.
1: Norsk Bibliotekforening ønsker seg nå en ordning som i Sverige, hvor staten med å finansiere bibliotekene i tillegg til kommunene.
2: Det så presset akkurat nå at vi oppfordrer staten til å være med på å gjøre en dugnad for å få løftet bibliotekene ordentlig.
1: Kultur- og likestillingsdepartementet kan ikke love en sånn ordning, men vil ta med innspillet fra Bibliotekforeningen i sitt arbeid. For 11-åringen Theodor det viktigste at biblioteket mest mulig åpent, slik at han kan få gjøre det han liker aller best.
3: Jeg liker at det kan låne masse bøker, og så det veldig gøy ute å leke.
4: Det var 11 år gamle Theodor Jonsen du hørte der. Reporter det var Rosa Irene Villalobos. Klokken begynner å nærme seg 8. Du skal straks få en liten nyhetsoppdatering fra Jon Branes, og så skal vi bare fortelle deg om noe andre greier før det.
5: En podcast fra NRK.
6: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
7: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
8: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
9: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
8: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
10: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
8: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det en vekst som 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, fraktet til England. Det første gang den 70 meter lange tekstilkunsten ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Hvordan går det egentlig med bensintilgangen for russerne? Vi skal straks snakke mer om

0: det. Og hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene, og ikke minst deres mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal til år 1066 og slaget ved Stamford Bridge, og hvorfor man ikke bare kan angripe hals over hodet.
1: Da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
0: Det var nok litt mindre voldelig for seg i morgen, men prinsippet holder. Forsvaret må holde. Det gjorde det for Frankrike i går, men ikke for Marokko, så det ble 2-0 til slutt, og Frankrike første lag klar for semifinale. Så er det fredagspanel i dag, og alle de tre spørsmålene i dag om musikk og suksess og alkohol handler på mange måter om det samme, nemlig den norske folkesjela. Vi setter i gang om drøye 10 minutter. Ja, mandag så traff altså ukrainske droner et russisk oljeraffineri 2700 meter fra ukrainsk kontrollert område, og i natt er en terminal for oljeprodukter og en forsvarsbedrift der grensen til Ukraina også truffet, og over hele Russland så er det nå lange køer for å få kjøpt bensin. Utenrikskommentator Gro Holm, hvor alvorlig er egentlig den situasjonen for de russiske forbrukerne nå?
2: Den er alvorlig. Russiske medier skriver at bensin er rasjonert i 45-50 regioner av totalt 83. I tillegg da også i russiske annekterte Krim. Og det er slik at flere regioner har innført en ordning hvor du kan kjøpe, de som har partallskilt på bilen kan kjøpe bensin en dag, de som har oddetall en annen dag. Og det er altså timevis med kø også i Moskva og St. Petersburg. I Baikal-regionen så har folk stått 36 timer i kø for 15 liter bensin, så dette er alvor. Og så øker da prisene på alt som er avhengig av å transporteres på vei, så prisene på kål, rødbeter, poteter har økt med 4% i løpet av en uke.
0: Kan det bli verre?
2: Det kan det. Og regionale ledere forbereder befolkningen rundt omkring nettopp på det, fordi det angripes jo stadig både raffinerier og oljelagre, tankbiler og tankbåter, ikke minst. Og så er det mange kommuner som nå frykter at det kan bli riktig ille til vinteren, så de hamstrer diesel, og det gjør det jo enda verre selvfølgelig, for da blir det jo enda større knapphet på diesel. Og det mange nå er redde for er at Ukraina skal begynne å angripe anlegg for fordeling av og pumping av gass, fordi russerne er veldig avhengige av gass både til oppvarming og til matlaging, så det kan bli en kald vinter hvis ukrainerne bestemmer seg for nettopp det.
0: Og hvordan påvirker dette russeres forhold til Vladimir Putin og krigen i Ukraina for så vidt?
2: Ja, altså det er nå færre russere som mener at landet er på riktig vei enn det har vært noen gang siden 2018. Nå er det 52% som sier at landet går i riktig retning. Og de som, andelen som mener at Putin gjør en god jobb, den faller også nå nesten ukentlig, selv om det fortsatt er altså over 7 av 10 som mener at han gjør en god jobb, ifølge uavhengige meningsmål.
0: Ja, så vi stoler 100% på.
2: Nei, altså nei, det er ikke det at de stoler 100%, men det er også mangel på alternativ.
0: Ja, ikke sant. Hva gjør ledelsen i Kreml for nå å lette på denne situasjonen?
2: De hadde krisemøte nå på onsdag, hvor Putin, som ble ledet av Putin, og det er grovt sett tre typer tiltak. Det ene er at de har forbudt eksport av bensin, diesel og flybensin, for flybensin er også et kjempeproblem. Så har de utsatt alle ikke nødvendige reparasjoner av oljeanlegg, inkludert raffinerier. Og så har de også lettet på dette med skatt og avgift både på produksjon av raffinerte produkter, men også på transport, inkludert på jernbanen.
0: Tror noen på at dette kan gjøre at Putin blir mer velvillig overfor et eventuelt kompromiss i forhold til Ukraina?
2: Hvis de tror det, så må de tro om igjen. For på dette møtet på onsdag så gjorde Putin det klart at han mener at ukrainernes hensikt er å ødelegge for ferien til russere, og at han ikke har noen hensikt om å gi etter for dette presset, og står fast på de opprinnelige målene for denne militæraksjonen, og tar nemlig hele Donbass og de andre områdene som bare delvis er okkupert av Russland i dag.
0: Utenrikskommentator Gro Holm, takk skal du ha. Snart skal USA I gang med å bygge ut Rygge flystasjon I Østfold for 2 milliarder kroner, og mens Donald Trump fortsetter å kjefte på sine europeiske allierte I NATO, så roser sjefen for 134 luftving, som det heter, på Rygge, samarbeidet med det amerikanske militæret.
3: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge en svært viktig og god alliert.
4: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og I dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
3: Det som for meg klart at I de kontaktflatene jeg har med det amerikanske forsvaret, så det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
4: Men I det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte I Tyrkia denne uka.
5: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. They were unwilling to help us. Now, in all fairness,
4: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
6: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger, så den politiske kursendringen I USA forløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som bygging av infrastruktur.
4: I lys av Donald Trumps misnøye styrker nå europeiske land sine forsvar og øker det militære samarbeidet seg imellom. Men prosjektet på Rygge viser at Europa fortsatt viktig for amerikanerne, sier forsker ved NUPI og Arena Senter for Europaforskning, Marianne Riddervold.
7: Det klart at USA har store interesser også I Europa og I forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
3: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Sjef for Rygge flystasjon, det Ståle Nymoen. Reporter var Lars Håkon Pedersen. Norske herrelandslagets prestasjoner I VM har skapt både lykkerus og VM-feber hele landet over, og NRK har pratet med et lite knippe folk fra nord til sør som vil sende hilsener og hyllester og lykkeønskninger til de norske VM-heltene.
8: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
9: Heia Norge! Heia Norge!
10: All lykke til hele laget! Lykke til I VM!
11: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
12: Heia Norge, vi heier på dere fra Urnes.
13: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra så hilsen til Ørjan Nyland.
14: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
8: Ja! Ørjan Ørjan Nyland!
15: Hei Ørjan, du veldig god I fotball, og Hele mor kaja på deg.
16: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett.
17: Heia, Nusa og Patrick.
18: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
13: Hvorfor? Lykke til på lørdag. Slå de der folkene. Vi heier på deg.
19: Entusiasmen som det har skapt I landet, det jo voldsomt. Svært.
16: Jeg tenkte jo først at det bare skulle bli åttendelsfinale, at vi hadde blitt litt for ivrig på Norge, men nå har det jo vært dritbra. Nå tror jeg vi går til finalen, altså.
18: vi kan vinne. Det jeg synes vi kan vinne hele VM. Når vi har slått Brasil, så kan vi slå Kent.
20: Heia, Wolfe!
15: Lykke til, Martin. Jeg håper du skårer mål.
21: Lykke til, Martin!
22: Og inn mot Haaland!
15: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg i mål og du skårer.
23: Lykke til, Haaland. Ali.
24: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skropp mellom beina på en forsvarsspiller. Det var veldig bra, synes jeg.
25: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
26: Heia Norge!
27: Kom igjen!
25: Gi alt!
0: Reporter i denne saken, ja, den lista er for så vidt veldig lang, for det var NRK-reporter over hele landet, men de som har klippet sammen saken, det var Therese Pisani og Lorita Forebresenio. Det ble dramatikk da en familie i Trondheim fikk et helt uventet besøk gjennom katteluka i natt. De ringte nødtelefon til politiet da tre firbeinte plutselig kom på besøk.
28: Vi har en grevling i taket, grevling, grevelang. Vi har en grevling i taket, grevelang.
29: Neida, ikke i taket, men inn i huset kom det tre grevlinger til en familie i Trondheim i natt.
30: Klokka fem morgen litt i natt så fikk politiet en nødtelefon fra en svært fortvilet huseier som sa til oss at hun hadde fått tre aggressive grevlinger inn i huset sitt. De hadde kommet inn via en katteluke.
29: Det oppstod fullt kaos med de aggressive og fresende grevlingene inne i huset, forteller
30: Stian Aalberg, operasjonsleder.
29: Og det var ikke bare familien som ble livredde.
30: Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot humelleren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss.
29: Politiet var langt unna, og så ser nødt til å be om hjelp fra viltnemnda.
30: Vi har heller ikke noe kompetanse på det, så vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
28: Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling.
29: Grevling i taket er mer vanlig enn grevling på kjøkkenet, ifølge politiet.
30: Vi har en del meldinger om grevlinger og sånt, men jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen. Mm.

0: Hadde jeg hatt en grevling stående på kjøkkenet mitt som sto og veste mot meg, så hadde jeg sannelig løpt inn på soverommet jeg også. Det var reporter Marianne Ytreide du hørte her. Reporter Aud Daru hadde snakket med politiet. Det er nyhetsmorgen. Klokken har passert 7:15 med god margin. Og dette er sakene våre nå. Prisene har steget 2,7% det siste året. Det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Og om man sammenligner prisveksten med forrige måned, så er det en liten nedgang på 0,2%. En tragedie og en skogbrann som ikke kan sammenlignes med noen, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker er bekreftet døde i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noensinne. Og tre klatrere er reddet ned fra området ved Skagastølstinden i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en, ja, en par timer siden, kanskje. Slitne, men ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Så ønsker vi velkommen til dagens fredagspanel, der tre spørsmål skal besvares med ja eller nei, og så diskuteres. Og i dag så er spørsmålene egentlig litt sånn om det samme, handler om den norske folkesjelen. Og derfor har vi invitert Dan Bichoy, redaktør i Subjekt. God morgen.
1: Morgen, morgen.
0: Nora Painter Gunnarsen, styremedlem i Oslo World. God morgen.
2: God morgen.
0: Og Egon Holstad med oss på linje fra Tromsø, journalist og kommentator i Tromsø. God morgen.
3: God morgen, god morgen i sør.
0: Vi kjører i gang. Festivalsommeren er jo i full drift, og mange av dem som skal spille på scenen i sommer har vi sett mange ganger før. Mange, mange ganger før, faktisk. Norsk nostalgimusikk fyller nemlig scenen, som for eksempel Trang Fødsel.
4: Nei, det har blitt en slags levestil, da. Men det må jo være noen kvaliteter der, ettersom du liksom bare overlever nye generasjoner og nye generasjoner. Kanskje man skal være litt stolt innimellom også.
0: Det var Hans Petter Aaserud du hørte der i Trang Fødsel. Spørsmålet vårt er, vi kan jo begynne med deg, Danby. Har vi blitt en nasjon av nostalgikere?
1: Ja.
0: Nora?
2: Nei.
0: Egon?
3: Ja.
0: Ja. Kom igjen, Danby.
1: Ja, og jeg vet ikke helt om det er en positiv eller negativ ting. Jeg synes jo vi også kan gi en klapp på skulderen til han Trang Fødsel-fyren som snakket også. Vi nordmenn har faktisk laget en del god musikk opp igjennom, og noen bangers og hits som faktisk fortjener gjenhør, og i en tid med mye polarisering som vi snakker om hele tiden, så er det faktisk fint at vi har noen sånne leirbål-låter også.
0: Mm. Nora?
2: Jeg tenker at dette ikke er noe nytt, så derfor sier jeg nei. Jeg føler at vi alltid har vært vend tilbake til noe som tar oss tilbake, da. Og mange av de yngre norske artisterne, de driver på og sampler gamle låter, som også gjør at de får en sånn ny oppvåkning. Oslo Sia med Vestkantsvartinga remix. Jeg tror ikke de var født en gang når Vestkantsvartinga kom ut. Og så er det jo kanskje også blitt dyrere da, å booke internasjonalt, så det er en lett måte å kanskje slippe unna litt den der sinnssyke prisøkningen som man har sett på både medium og store artister. Mm. Men nei, jeg tror vi alltid har likt å høre på noen gamle hits.
0: Egon?
3: Nei, jeg tror hovedproblemet her med to streker under svaret er jo at det blir færre og færre bookingbyrå, det blir mer og mer sånn generisk booking. Det er jo i sommeren i år og de siste årene så har det vært sånn nærmest sånn hver gang vi møtes garanti i line-upen på 90% av festivalene i Norge. Og jeg vil gjerne bringe polariseringen til torg, så vær den som tar ansvar her, sier Danby, og jeg vil ha det motsatte. Altså det at Trang Fødsel, som da er en slags sånn temudrillos, blir kjempepopulært i 2026, er jo et endetidstegn. Og jeg så på Dagsrevyen her i vår og at Postgirobygget spiller på et russetreff i 2026, da tenker sånn, kan ikke de, finnes det noen ny dritmusikk? Så det eneste jeg venter på nå er at Luksus Leverpose skal få en sånn revival, så har vi liksom ræle fra slutten av 90-tallet tilbake.
0: Jeg tror for
3: det
0: øvrig at
3: det er jo ikke bra.
0: Jeg tror for øvrig at russen har funnet seg ny dritmusikk.
3: Ja, men det er ikke noen fare med det. Men samtidig ser du, dagens kultursak i NRK er jo at Stones har gitt ut nye plate, og det var da, kan det bli 64 år siden de ble i grunnlag, sånn at det finnes kvalitet som er gammelt, er det ingen tvil om, men man trenger ikke nødvendigvis sannsynligvis være totalt fantasiløs når man boket til festivalene sine.
0: Leirbålet fortaler Dan Bichoy.
1: Nei, jeg tror rett og slett at det også kan ha noe å gjøre med at vi nordmenn også blir, og unge også begynner å bli ganske konservative faktisk. Og så er det jo også en, selv om vi har holdt på sånn her lenge, så er det også en sånn naturlov at vi hvert 20. år ser tilbake på, ikke sant, tilbake i tid, og at ting blir trendy igjen. Men jeg ser absolutt problematikken i at vi blir veldig, altså de vi har hørt før, hører vi igjen, rett og slett fordi at de er, de selger lettere da, enn nye band hele tiden.
3: Det var å glede seg til reunion med TIX om 26 år. Det blir stas det.
2: Men hva med den der at unge sliter litt med det sosiale, har mye angst, det er mye skjermtid, og når man kommer da på en festival, kanskje man ikke er så musikkinteressert, men man får den der holdt jeg på å si, akutt, eller liksom fellesskapsfølelsen med en gang, og det er jo kanskje noe.
0: Apropos fellesskapsfølelse, spørsmål nummer to. Etter kampen mot Brasil på søndag så gikk nordmenn ut i gatene og feiret og hoiet og rodde som de ikke egentlig var sindige nordmenn. De får et litt...
5: Det er sånn man kan samle seg bare fotball!
6: Belgien!
5: Det er så stort! Det er så stort! Norge
0: sitter der! Skulle vi komme til å slå England i morgen så er det jo fare for at vi går fullstendig bananas med høy risiko for å bli ekstremt selvgode som følgeskade. Jeg mener allerede før fotball-VM så sang jo nordmenn vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil, så det er der vi er. Spørsmålet vårt er, og vi skal begynne med deg, Nora, som nasjon, kommer vi til å tåle suksessen VM bringer med seg?
2: Ja!
0: Egon?
3: Absolutt!
0: Dambi?
1: Jeg får si nei, jeg da.
0: Ok, Nora, du var så entusiastisk.
2: Nei, herregud, altså, selvfølgelig kommer vi til å tåle det. En av gleden med sporten er jo at den ydmyker deg ganske fort hvis du tror at du bare kan leve på tidlig suksess. Og for å være helt ærlig, så er jeg dritlei å se klipp fra 90-tall Brasil-Norge-kampen. La meg se noe nytt. Vi kan være så homodige vi bare vil, men i et nytt VM så må vi jo fortsatt prestere. Så jeg tror vi tåler dette strålende. I tillegg så ser du, hva er det 7-8 nasjoner i verden som har vunnet VM tidligere, og hvor er Tyskland nå?
0: Ja, si det. Egon Olstad, hvor er Tyskland?
3: Nei, de er jo heldigvis utslått. Man holder jo aldri med Tyskland. Nei, altså, fotball er jo først og fremst en sånn tilværelse i ren lidelse hvis man er supporter, så man må jo nyte mens det er gøy, og når det er gøy. For den triste hverdagen med vintersport og regninger og nedturer og melankoli og depresjoner kommer tidsnok. Og nå er det bare 7 kamper igjen i det her VM-et, og da må vi selvfølgelig håpe at Norge blir med helt inn. Det får være grenser for å være jordnær og ønske å ikke ta av. Det folket her kommer nok tidsnok til å bli dratt ned i melankoliens mørke, så akkurat nå så synes jeg bare vi skal slippe det helt fri og være jævla hovmodig og ta imot. Det her er... Altså, jeg var 26 år da Norge slo Brasil forrige gang. Nå er jeg 54, og om 28 år så er jeg 82, om jeg i det hele tatt lev. Og skal faen engen komme og begrense feiringen min hvis vi slår England. Jeg kommer til å nyte i langdrag.
0: Da blir du mannen. Ja. Dambi.
1: Du, det er jo helt fantastisk hvordan Norge presterer i VM, og det er jo den usannsynligheten og at vi har kommet så langt og gjort det så bra, og i det hele tatt for første gang kvalifisert på 30 år og slår Brasil igjen, og så videre. Alt dette er jo verdt å feire, og selvfølgelig skal vi feire det, men på spørsmål om vi tåler som nasjon all denne suksessen VM bringer med seg, så har jeg lyst til å si nei, men vi må rett og slett få lov til å være sånn også.
0: Ja, vi skal bare få lov til. Så det er ikke noe akademisk og kritisk distanse i panelet her i dag, altså.
3: Nei, virkelig ikke. Nei. Gud forbi.
2: Men jeg håper jo at vi velger å bruke det momentum og den oppmerksomheten vi får til å investere mer i sporten, og bruke det til noe positivt og gi mulighet til flere. Norsk filmbransje har jo hatt kjempesuksess, og vi har jo ikke brukt det momentumet til økning av finansiering av filmbransjen.
0: Og helt ærlig, føler veldig at du nå er på vei til...
3: Når vi overlevde, altså vi overlevde Bobby Socks, og vi overlevde OL på Lillehammer, jeg tror vi overlevde det her helt fint.
0: Men spørsmålet er om vi overlever skjenketidene, for det er da spørsmål nummer 3 i dag. Og hør på dette. Forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den er nå død. Det slo venstretopp Håkon Riklis fast denne uke, etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Nå vil han ha utvidede skjenketider på permanent basis.
6: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
7: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
6: Ja, jeg synes det.
0: Egon Holstad, du og panelet enige i at forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den død?
3: Dessverre, ja.
0: Nora Pente,
3: og det alvorlig.
2: Nei.
0: Dan Bichoy.
1: Nei, men jeg synes vi skal få skjenke.
0: Egon, du skal få lov til å starte.
3: Nei, altså det jo to delte her. Altså den generasjonen min og de som si, fra 35 og opp har jo ikke blitt rammet av det her fenomenet. Vi jo fortsatt overhodet ikke i stand til å feire med måte. Det som alvorlig jo de generasjonene som kommer etter oss. Omsetningen på Vinmonopolet går ned. Folk kommer på byen og skal drikke sånne mocktail, altså alkoholfri drinker i stedet for cocktails. Og her har vi da alle et ansvar, for da går det så sakte, en sånn snikinnføring av å bli en anstendig nasjon. Og akkurat det her livrett, for at, altså uten hemningsløs festing av alkohol, så hadde jo jeg for eksempel fortsatt vært jomfru, og hadde neppe vært gift. Og jeg synes det et kollektivt, bekymringsverdig tankekors at vi ferdig med å bli en nasjon som møster identiteten vår, det nettopp det å drekke seg helt ut av sans og samling og møste hemningen, og ikke ferdig med måte, en viktig del av den norske kulturarven.
0: Dette jo noe du også ville tenkt, Nora, det ikke?
2: Altså, etter over 10 år i vinimportbransjen, så sier jeg nei, men jeg vil jo at folk jeg vil ha utvidet skjenketida. Jeg bare, har du en gratis vinbuffet, så lover jeg at folk drekker seg drit av, for å si det sånn.
0: Mm. Kan vi bare ta med til for publikum at du sommelier, altså du vin ditt fag?
2: Vin mitt fag, ja. Mm. Men, og jeg synes også det djevelske irriterende satte mot VM til for at vi skal kunne diskutere utvidelse av skjenketiden. Det vi ser her jo nettopp det at når du har større tid å drikke på, du kan spre det mer ut, utover, så er det også bedre kontroll på i byen, og bedre kontroll kanskje på, eller opplevd kontroll av drikkinga da. Mm.
0: Dan Bichoy, kjent nattravn i Oslo by.
1: Ja, og jeg vet ikke om man kan lese ut av VM at vi har vært så utrolig flinke til å drikke og så videre, og jeg har jo lenge argumentert for at vi burde utvide skjenketidene sånn at folk går hjem på litt forskjellige tider. Vold og sånn oppstår jo ofte når alle plutselig må ta en taxi, eller alle plutselig skal ut samtidig og sånn. Og det har vi på en måte ikke fått testet denne gangen på noen annen måte, fordi alle skal hjem etter kampen. Og det ikke akkurat det beste eksempelet eller case å bruke. Men det ikke noen tvil om at vi nordmenn og folk i Oslo, som jeg har fulgt med på, da, har vært nok så flinke, og i hvert fall sammenlignet med andre byer hvor det blir rett og slett dårlig stemning. Men man må jo også få med seg, eller huske, at det har bare vært god stemning for Norge.
0: Hørte du det han sa nå, Egon?
3: Ja, altså, nå bor jeg i Tromsø, som en by som kjent for et ganske tungt uteliv, og at folk går mye ut, og jeg synes ikke det her har vært noen krise på noen måte. Jeg tenker at hvert 30. år tåler vi det her. Vi tåler sannsynligvis også at folk går ut på byen på natta også. Hvis ikke, så kan man flytte i en liksom rural bygd på Sør-Vestlandet og nyte en kysk og bekymringsfri tilværelse der.
1: Det som så rart er at man ikke har sett på disse reglene på 50 år eller noe sånt, og man har...
3: Ja,
1: man har liksom trodd at alkoholen blir giftig i det klokken slår 3 eller noe sånt, og det blir den ikke, og det kan faktisk hende at det bedre for samfunnet at vi fordeler altså folks gjennom natten.
0: Alkohol giftig både før og etter klokken 3.
1: Nei, sier du det?
0: Vet du at det heter at vindrikking bare en classy måte å bli drita på?
2: Det har jeg hørt, ja. Men det føles bedre med champagne, altså.
0: Ja, ok. La det være siste ord i dagens fredagspanel, og satse på at det blir veldig mye champagne i morgen, når vi slår England 2-1. Tusen hjertelig takk, Egon Holstad, for at du var med oss fra Tromsø, Nora Pente Gunnarsen og Dan Bichoy her i Oslo. Takk for at dere var ukens fredagspanel.
2: Hei, Norge!
0: Prisen har steget 2,7% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Om man sammenligner prisveksten fra forrige måned, så nedgangen på 0,2%. En tragedie, sier Antonio Sanz I regionregjeringen I Andalusia om skogbranden som har herjet der det siste døgnet. 12 mennesker bekreftet døde, og denne branden omtales som den verste I regionens historie. Og det har vært en markant økning I bruken av omvendt voldsalarm her I landet. Så langt I år har 284 personer fått voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøverne oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det samme tallet 402. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga en spesiell gave til hver av lederne som deltok på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Alle fikk en revolver sammen med en eske ammunisjon, men det var ikke alle som tok med seg gaven hjem da.
8: Det var Storbritannias statsminister Keir Starmer som først fortalte journalister at hver og en av lederne I NATO-landene hadde fått en pistol med lederens navn inngravert I gave fra president Erdogan. Kanadas statsminister Mark Carney ble, som flere, overrasket.
9: It's not what I expected. Struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the... whatever it was, 357 caliber, whatever.
8: Det var ikke akkurat det jeg forventet, sa en lattermild Mark Carney på en pressekonferanse etter NATO-samlingen. Og det slo meg at min gave, lønnesirup, var litt mer beskjeden, ja kjedeligere, enn en kaliber 357 eller hva det nå var. Det jeg tenkte var at dette noe for krigsmuseet vårt. Uansett ikke denne typen våpen lovlig I Kanada. Og jeg har uansett ikke våpenlisens, sa Mark Carney. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en revolver. Statsministerens kontor opplyser at det strenge regler for innførsel av våpen til Norge. Derfor ble våpenet, etter avtale, brakt tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet I Ankara. Flere av lederne fra NATO-land, som Sveriges statsminister Ulf Kristersson har lagt igjen revolverne sine på landets ambassader I Ankara, ettersom frakten av våpen ville vært et brudd på våpenlovene I flere land. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overleverte også sin revolver til den tyske ambassaden I Ankara, slik at den kan importeres til Tyskland på korrekt vis og føres inn I det offisielle gaveregisteret.
0: Reporter her, det var Sissel Vold. Kåre Aas, PR-rådgiver og tidligere diplomat, god morgen.
10: God morgen, hyggelig å være her.
0: Jonas Gahr Støre lot altså gaven bli igjen. Det frekt?
10: Nei, det ikke frekt det. Det skjer innimellom at hvis man får en gave som man ikke helt kan stå inne for, da, så leverer man den tilbake. Men man kan ikke levere den direkte til president Erdogan I dette tilfellet. Nei. Man må gå via liksom, en av hans rådgivere. Da. Så det helt innenfor, vil jeg si.
0: Ja, så det vanlig?
10: Ja, absolutt. Altså. Absolutt.
0: Tror du Erdogan ville blitt fornærmet hvis han visste at han fikk den tilbake?
10: Nei, men jeg vil jo tro at han ikke blir kjent med at hvem som har latt revolververne være igjen I Ankara. Mm. Men forholdet mellom Norge og Tyrkia så sterkt at det, jeg tror ikke det har innvirkning på det forholdet der. Altså.
0: Har du tenkt litt på hva som kan være grunnen til at det var altså en revolver som var gave til topplederne der?
10: Jeg har tenkt litt på det, og jeg synes jo det litt spesielt.
0: Det litt rart.
10: At man sitter på et NATO-møte, og hvor liksom alliansens viktigste oppgave liksom fred og stabilitet, og så får du med deg en gave på vei ut døra. Det synes jeg veldig, veldig spesielt. Altså. Men det var jo en tyrkisk produsert revolver, så var en markering sikkert også av tyrkisk forsvarsindustri, da, som var liksom bakgrunnen.
0: Og det så ut som et utrolig flott våpen,
10: ja.
0: Altså sånn designmessig og sånn. Mike Carney sa jo altså at han følte seg litt sånn, at han var litt sånn underpresterende her, fordi at han hadde tatt med en liten flaske med lønnesirup.
10: Ja.
0: Så, men hvor viktig det at det skal liksom være en forholdsmessighet mellom gavene man gir mellom land?
10: Nej, det vill jag säga, si, det är inte viktigt i sig själv, men det som är viktigt liksom när man mottar gaver, det är att man helst bör veta om det på förhand, så att man kan ge en gave i retur. Ja. Och det är ju klart att det från norsk sida för exempel så är man ju väldigt nöktern när det gäller att ge gaver. Och jag skulle Erna Solberg mötte president Trump första gången, så hade med sig en golfkølle som var lagd i Bergen. Ja. När Støre var och hade sitt möte med Trump i fjol vår, så hade han med sig ett bild av kongen som var kong Harald när han var lite barn som lekte utanför det hvite hus, og det viser jo liksom at det er, for oss det er en markering i seg selv, men det er liksom ikke størrelsen og prisen på gaven som teller.
0: Med mindre man for eksempel gir bort et, en hel jumbojet da, til Donald Trump.
10: Ja, det er klart altså.
0: Men da snakker vi om en annen type diplomati, kanskje?
10: Ja, altså den jumbojeten kommer jo fra Qatar, og Qatar vil jo, er veldig opptatt av et sterkest mulig forhold til USA, og jeg har jo flest med penger, så det koster jo ikke mye for Qatar å gi bort en sånn gave, men det er klart at det er en markering fra Qatar overfor USAs president om at ønsker det tettest mulig forhold, så derfor gir man den jumbojeten. Det som er merkelig i den situasjonen er jo at Trump faktisk sier ja til å motta den.
0: Ja, det er i serien av merkelige ting fra den kanten. Men jeg bare lurte på en ting, fordi at diplomatiet er jo ofte, eller alltid egentlig, en litt sånn høflig ting. Man sier, har sånne fraser, man passer seg for å ikke ha setninger som for spisse i kantene, man er alltid veldig sånn, er det å gi gaver også en måte å liksom smøre på? Jeg snakker ikke om smøring i korrupsjonsforstand, men det er bare altså, smøre maskineriet på.
10: Det er et uttrykk liksom for at man viser hva skal jeg si, et ønsker å uttrykke vennlighet da, overfor det man gir gaven til. Ikke sant? Når norske diplomater eller norske politikere mottar en gave, så er det jo ut fra det at den som gir gaven gjerne vil gjøre en markering da, av forholdet mellom da, det landet og Norge, eller den politikeren eller norske politikere. Så det er en del av spillet, vil jeg si. Men det er også, jeg har brukt gave veldig sånn, strategisk, vil jeg si, liksom, på pæra ord, altså, men sånn bevisst i den forstand at her om dagen så var USA møtte en rekke amerikanere, og det jeg ga dem da var sånne krystallisbjørner, vet du. Og det er en markering liksom at Norge som arktisk nasjon, og denne isbjørnen som er i ferd med å bli utryddet, så man tenker litt også i forhold til hva slags gave man gir da. Men ja. Det er en del av spillet, vil jeg si.
0: Men forskningen viser at autokratier bruker mye mer penger på gaver enn demokratier.
10: Ja, men det vil jeg nok tro er liksom at det er litt sånn harri i den forstand at de er ikke helt, liksom, de skjønner ikke helt spillet da, og det blir veldig, veldig, veldig dyrt og veldig markant på en litt sånn dårlig måte.
0: Men det sier kanskje noe om hvor korrupsjonen er størst også?
10: Ja, det er mulig det. Så, og det er sånn, jeg husker når den kirgisiske presidenten var i Norge, han skulle møte statsminister Bondevik i 2003, og da hadde han med seg to sånne kirgisiske mynder, altså to bikkjer. Den ene var Cæsar, den andre var Kleopatra, og Norge hadde jo sagt nei til gavene. Den ene skulle gå til kongen, den andre skulle gå til statsministeren, men likevel kom bikkjene til Gardermoen, og de ble satt i karantene da. Men,
0: ja, det er ikke alle som er like elegante, nei. Kåre Aas, tidligere diplomat, nå PR-rådgiver. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
10: Veldig hyggelig å være.
0: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria, sør i Spania. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia så ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Og flere er skadet, forteller reporter Sissel Wold.
11: Og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut av temperaturen. Temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania. Nå jobber 150 brandmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helgen kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan dette gi nær sagt alle slags typer vær hos oss.
12: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
13: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
12: Forteller klimaforsker Hans Olav Hyggen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
13: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
12: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
13: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da kraftige ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu i Kåfjord i Nord-Troms er nå i gang. Feirer sitt 35. år, så gratulerer med dagen. I går kveld var det offisiell åpning av festivalen, som har som mål da å styrke urfolks kultur og identitet. Og der har vi også med oss vår kollega Siv Eili Volab. God morgen, Siv Eili.
14: God morgen, og Boridit her fra Mandalen i Kåfjord.
0: Mm. Hvordan er stemningen på årets festival?
14: Ja, stemningen er litt stille akkurat nå etter gårsdagens festlige start, må man jo si, men i går var det veldig god stemning her. Bak oss her på scenen så var det jo konserter, og sletta her var jo full av dansende glade folk. Det var også start med kurs og ulike workshops og politiske debatter i det hele tatt. Det er over 100 programposter på årets festival, og festivalet det sa i Solbakk. Man rekker kanskje ikke overalt, men hva er det folk kan oppleve i år?
15: Ja, i år er det jo 35 årsjubileet med til Riddu Riddu, så vi har jo slått på stort tromma. Som du sa, så er det over 100 programposter. Så vi har både kurs, vi har seminarer, og så har vi jo hovedsendeprogrammet i kveld, hvor det blir både Inga Mollis fra Skjervøy til MC Mia Ray, rapper fra Chile. Så her er det virkelig noe for alle.
14: Og hvilke temaer er det Riddu Riddu har valgt å fokusere på i år?
15: Det er mange ulike temaer. Vi har blant annet invitert 11 urfolk fra ulike deler av Arktis og Aino-folket i Japan til å komme til festivalen som årets gjestefolk. Så dem får man jo bli kjent med. Vi feirer ulike 11 kulturer fra ulike deler av verden, og det er jo også noen av hovedlinjene i år.
14: Mm. Hvorfor er Riddu Riddu en viktig arena for verdens urfolk?
15: Og det er vanskelig å svare på. Det er jo ikke bare en festival. Vi har jo vært med på å sette sjøsamisk kultur og Kåfjord på kartet i 35 år nå. Og så trenger vi møteplasser som er skapt av urfolk for urfolk, hvor vi får eie egne historier og hvor vi kan dele av ekte urfolkskultur. Vi trenger flere sånne arenaer.
14: Og vi har med oss en av de som var med å starte det hele for 35 år siden. Det her er Geir Tommy Pedersen, og du er festivalsjefens far. Hvordan er det å se datteren sin som festivalsjef de siste 4 årene?
16: Ja, det er jo bare et farshjerte som banker, og tårene triller, det er ikke noen tvil. Fra tidligere, hvor vi ser dette her bak oss, var bare det eneste grønn plen. Og det har vært en kamp i alle år for å få skape det som er. Og da skrek man de harde tårene, nå skriker man de gode tårene, og fartshjertet bare gleder seg.
14: Ja, for det var jo ikke en internasjonal festival fra start, det startet jo med noen lokale ungdommer som ønsket å gjøre noe. Hva var det dere ville?
16: Det man må huske på at da vi begynte så fanns det ingen. Den sjøsamiske kulturen var omtrent borte. Kofta fanns ikke, språket fanns ikke, barnehagen fanns ikke, skolen fanns ikke. Nå har vi våre barn, våre ungdommer som sier, jeg er så stolt av å være same. Og det forteller kanskje alt. Og når dine barn kommer hjem og sier at de er stolt av å være same, det varmer jo klart et fars hjerte.
14: Det jo fantastisk. Jeg vet at du har en fantastisk historie også om den gangen Riddo virkelig begynte å ta av, som inkluderer en hel haug med pengesedler. Kan du ta oss kjapt igjennom den?
16: Ja, det jo helt... Vi var de årene hvor vi plutselig blir ropt, og da var det sikkerhetssjef, så blir det ropt opp til, må komme til billettluka. Og da ser jeg jo, det jo en lang, lang kø langt oppe på veien, og publikum bare strømmer på i tusenvis. Vi var jo ikke forberedt på det. Så sier hun, dama som sitter i billettluka, du må komme inn, men vær forsiktig, ikke åpne døra for fort. Og da åpner døra, så sitter hun i penger og sedler til knes.
14: Det jo fantastisk, det sa Solbakk. Det kanskje ikke like mye pengesedler i omløp i dag. Det finns jo andre måter å betale for seg. Men fortell, hva er det som også skal skje her på lørdag?
15: Jeg må jo legge til det med pengesedler, at de tidlige årene så var det jo ikke bankterminaler og internett, og da var det kontanter man måtte betale, så det artig å høre om historien fra tidlig 90-tall. Men i år så blir det jo også VM-kamp her på storskjermen som vi ser bak oss. Det noe jeg ikke trodde jeg skulle programmere gjennom mine 4 år som festivalsjef, men vi vet at det fotballhistoriske tider i dette land, så det blir også Norge-England på storskjerm her på lørdag.
14: Skal du gjøre som Haaland og Ødegård og lede an i en felles roing her på sletta?
15: Vi inviterer jo til en folkefest, og hvis folkefesten har lyst til å ro, så må jo jeg selvfølgelig også stille opp.
14: Ja, vi får se da. VM blir det i hvert fall, men før det skal jo festivalen fortsette også. Det fullt program som dere hører her fra Mandalen i Kåfjord i Nord-Troms.
0: Siv Eli Vårdab. Takk skal du ha. Vi går videre til den litt vonde dagen for sykkellaget Uno X i Tour de France i går. Etter 2 historiske dager i den gule ledertrøyen så veltet nemlig Torstein Treen på den 6. etappen og brakk ribbeina, tror jeg, så han reiser hjem fra turnéen, eller fra turen. Nå ser lagleder Tor Hushovd fremover i stedet.
17: Vi er offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg, så nå går vi fra etappe og prøver å vinne fra brudd.
18: Allerede i dag er det duket for en flat etappe i Bordeaux, byen som ofte er kjent for spurtoppgjør i Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
17: Så vi ligger ikke nå nede i en dal og så syn på oss selv, vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på 2 fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
0: Og hvordan det går med Uno X i dag, det hører du på NRK Sport fra 14.30. Reporter her, det var Sara Sivertsen Farendorf. Ja, P2-pulsen, ja. Jakob Arvola. Kan ikke klare å holde dere unna fotball der, eller?
19: Nei, vi klarer ikke det. Vi må jo aller først avkode kampen Frankrike-Marokko i natt. Vi har ekspert til det. Men så er det jo sånn da at hele Norge ligger jo da til opplading foran det som skal skje i morgen. Jeg vet ikke hva ladeprosentene er oppi akkurat nå, men jeg tror det full fyr overalt da.
0: Ja, antageligvis.
19: Jeg tror det litt fredeligere ute på Nordlandskysten, for trenerfestivalen går i gang, blant andre med gruppa Ull, bitte lille gruppa Ull, som helt i det stille har gått til å bli en av Nordens største og mest moderne folkemusikkgrupper.
0: Ja, så gøy. Da blir det både trena og fotball og folkmusikk i P2-pulsen når den på lufta i dag klokken 9. Jakob Arbola.
19: 11.
0: Ja, yes. Det står i manuset, står 11, av en grunn så sier 9. Hør på Arbola, folkens. P2-pulsen klokken 11. Nå derimot klokken 8:50, og det nyhetsmålen du hører på. Prisene har steget 2,7% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Det var det siste året, men om man sammenligner prisveksten med forrige måned, så det en nedgang på 0,2%. Det har vært en markant økning i bruken av omvendt voldsalarm her i landet. Så langt i år har 284 personer fått omvendt voldsalarm som tiltak for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var det samme tallet 402, så vi ligger litt over det så langt. Fire personer ble skadd da to båter kolliderte ved Langøyene i Oslo i natt. I alt 11 personer var ombord i båten, og alle tok seg til land etter sammenstøtet, sier politiet. Apropos fotball, vi har jo sett vikinghjelmer på tribunene, og vi har sett supportere som ror i takt i VM og på Times Square og rundt omkring på hvert nes her i Norge. Men hva kan egentlig det norske herrelandslaget lære av vikingene og deres mest brutale tap mot engelskmennene? Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, for her ligger nemlig oppskriften på hvordan vi skal slå England i morgen.
20: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford i år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk i en rekke taktiske feller. Det er nemlig en del likheter mellom vikingene i 1066 og det norske landslaget i fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, er vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland. På topp har vi en usedvanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere i utlandet. I 1066 het han Harald Hardråde. I dag heter han...
21: Rent sånn fysisk så kan de ha vært ganske lik, fordi at begge to er jo kjemper av menn med lyst hår. Og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige i.
20: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen i morgen og slaget i 1066. La oss begynne med temperaturen.
21: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle i strid.
20: Uten brynjer holdt nordmennene likevel Skjoldborgen i starten. Men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra i senk.
21: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
20: Hardråde døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj i morgen? Da kan vi endelig fullføre Hardrådes store drøm.
21: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endte opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland i tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain i historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Han har også laget en versjon av denne saken på NRK.no, som du kan gå inn og se der. Masse mer og nerdy, det er både sitater og bilder og ja, mye moro der. 10 år etter den animerte originalen, og bare 2 år etter oppfølgeren, så kommer en ny versjon av Vaiana, denne gangen med ekte skuespillere. Nykommeren Catherine Lagaia spiller Vaiana, og Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. NRKs kritiker mener filmen er både vakker og rørende, men fullstendig overflødig.
22: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes. Your dreams.
23: Well, I guess I kind of dreamt.
22: Time's up. I gotta bounce.
24: Vaiana var en charmerende, øyrike eventyrfilm fra Polynesia med en minneverdig heltinne og mer forglemmelig musikk. Nå kommer en live-action-versjon 10 år etter den animerte originalen og bare 2 år etter oppfølgeren. Dette er rundt regnet Disneys 2018. Live-action-versjon av egne klassikere, uten at noen av de nye har fått samme status. Og selv om Vaiana med skuespillere både er vakker og rørende, er heller ikke denne noen forbedring av originalen.
22: Sometimes in life, you're the hero, and sometimes you're the bait.
23: Wait, what?
22: What are you doing in the realm of monsters?
24: Handlingen er helt lik som før. Høvdingspire Vaiana vokser opp med skapelsesmyter. Der skaper gudinnen Tefiti liv, helt til halvguden Maui stjeler hjertet hennes, og får øyene til å dø. Når den råttende forbannelsen når Vaianas øy, setter hun ut på ei reise over havet for å finne Maui, tvinge ham til å levere hjertet tilbake, og dermed redde verden. Australske Katrine Lagaia spiller Vaiana som ung voksen, mens Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. Denne gangen med, i hvert fall stort sett, egen kropp. Lagaia er nydelig overbevisende som den nysgjerrige heltinnen, både mot Maui og grønn skjerm. Johnson ser også ut til å kose seg med sin mest tullete kroppslige rolle på lenge, og Rena Owen tilfører emosjonell dybde og glimt i øyet som bestemor Tala. Do you know who
23: you are? The stories are true.
3: The story has just begun.
24: Den kjappe replikkvekslingen mellom Vaiana og Maui fungerer godt, og den nye versjonen er vakker med fargesprakende bilder både over og under vann. Men med så mye datagenerert innhold blir faktisk det virkelighetsnære en noe blekere kopi. Låtene i filmen er de samme som før. Det som er bygget på bidrar med lite annet enn å dra ut spilletiden til 1 time og 55 minutter. Musikalregissør Thomas Kyle, mannen bak Hamilton, står ved roret i den nye versjonen. Han har valgt å ikke ta noen sjanser. Det sies at man ikke skal forandre en vinneroppskrift, men samtidig er det ikke til å unngå å se den skrikende ironien i at Disney, i en film om eventyrlyst og utforskertrang, velger å tråkke i helt samme spor. Live action Vaiana er ingen dårlig film. Den er bare overflødig.
22: Are you ready to be the hero?
23: Let's go save the world.
22: I got your back.
0: Terningkast 3. Vaiana er premiere i dag, og det var Ingvild Dybfest Dahl du hørte. Terningkast 3, håper det blir bedre på været i dag, Christian Gislefoss.
4: Ja, jeg tror mange gir det terningkast 6, ja, altså. Hvertfall de som er glad i varme i sør.
0: Ikke sant? Og varme enten i sør eller helt i nord.
4: Ja, for i Øst-Finnmark så kommer vi også opp mot den 25 grader i dag. Men de aller

0: Bøndelag vil også få byger i ettermiddag kveld, kan hende med litt lyn og torden. Så dette følger vi med på, og Vestlandet er egentlig en nydelig dag, med mye sol mange steder, litt mer sky når det kommer nord for Sognefjorden, men også her blir det etter hvert oppholdsvær.
1: Ja, litt vind kanskje?
0: Jeg ligger på en frisk bris til liten kuling på det meste. Og i nord, mye skyer når du kommer nord for Trondheim, perioder med regn i Nordland, også etter hvert i Troms. I Finnmark, mye sol det i øst, i vest, mer skyer, men oppholdsvær. Og det blir det også på Spitsbergen, mer skyer.
1: Kristian Gislefoss, takk skal du ha. Vi tar rulleteksten her i Nyhetsmorgen. Arild Svalbjørg var ansvarlig for det hele. Teknisk ansvarlig var Miles Herman Tistel Flikke. Produsent Hanna Kolås er her i studio, Birger Kotser Jåsund. Ha det!

0: Russisk oljeraffineri og to oljelagre står i brann etter angrep. Ukrainas gjentatte angrep på russisk oljeindustri har skapt drivstoffkrise i Russland. 12 døde i skogbrann sør i Spania. Styresmaktene undersøker om det kan være flere omkomne. Kvartfinalen er i gang. Det er også forberedelsene for kampen mot England på lørdag. Ja, god formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi skal holde deg oppdatert utover dagen både på TV og radio. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
1: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
0: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
1: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så litt som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
0: Kan dette bli verre?
1: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengig av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter.

0: også i Russland.
1: Og det som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de, som ikke blir, de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn det som, de som sier det, som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm. Minst 12 personer mistet livet og 10 er skadet i en skogbrann i Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen og 11 fly bistår i arbeidet. Hetebølger tidligere i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
2: Det er jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det er en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen mener de nye inflasjonstallene gir håp om et rentekutt. I går kveld ble det klart at Frankrike klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen i gang. Første i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin, faktisk sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå de altså i semifinalen. Det et veldig godt lag.
1: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det ble også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også, første omgang mot Marokko. Det et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
1: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Jo, Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
1: Så det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
3: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4 pluss 6, altså de har 10 til sammen. Det et godt engelsk fotballag, og det også et engelsk fotballag som ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
1: Ja, for hvis du ser på laget til England, det sånn at liksom navnet og omdømmet større enn det kanskje selve laget i det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, altså et godt lag, frekke kantspillere, med uredde, det ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
1: Det stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det litt... Det sikkert veldig lurt å gjøre det, men det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt oppå der og ser passe interessert, og så aner han en mulighet, og så det bare en vulkan som kommer der, og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er et fryktelig våpen vi har.
1: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz, hva kan du si om den kampen?
3: Ja, at Argentina selvfølgelig favoritter. Messi, han 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så han gjorde feil i hele første gang. Nå begynner han å bli gammel, sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det jo regjerende verdensmestre.
1: Ja, for det er flere verdensmestre som er med nå videre.
3: Det i alle kvartfinalene, og Schweiz rett og slett underdog. Men det ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
1: Håper vi neste år kan se at Norge verdensmester.
3: Det hadde vært veldig artig.
1: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
4: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
5: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
4: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
5: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø-Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
4: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
5: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss og ordner det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
4: Hvor mange dager har dere brukt noe på å rigge den nye stadion her?
5: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
4: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
5: Ja, den ble 144, jeg hadde gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
4: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
5: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
4: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
5: Nei, jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
4: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals er glad oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jentegård, moteekspert. Ja. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
6: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
6: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhaten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så, ja.
1: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
6: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om, da, som motekspert. Hva synes du om drakta? Hva det de har gjort riktig?
6: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget, i sitt eget univers, og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når, både når spillerne der, men også dette folkehavet, som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så jo også, synes jeg, bortedrakten også veldig kule.
1: Bortedrakten også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det magiske bilder og scener fra gatene ja. Når det kom.
6: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
1: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
6: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet, og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en, altså, 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
6: skal man gjøre? Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Eleni Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Håland. Altså alt som, hvor det står Håland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, som NTB har fått innsyn i. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive personopplysninger. Det det svenske datatilsynet som følger opp saken. Den blir kalt larven fra helvete, og nå sprer den seg i Danmark. Det egentlige navnet eikeprosesjonsspinneren. Larven lever i store kolonier på eiketrær, og hvis mennesker eller dyr kommer i kontakt med hårene, kan det forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer. Larven sprer seg nå i Odense på Fyn og observert i Nordjylland og i København-området, hvor myndighetene nå forbereder seg.
7: Jamen, vores
8: plan- og teknikkavdeling holder øye med eiketrærne. Vi har bedt alle borgere om å innrapportere, og vi har en avtale med et skadedyrfirma, som kan hjelpe hvis den kommer til Dragør, og ellers samråder vi med andre kommuner. Danskene redde for larven fordi den gir et voldsomt utslett. Det som tusen små myggestikk, prikker over hele kroppen som klør mye.
9: Der klør riktig meget. Og
8: et større område her i Odense påvirket av larven. Folk som har larven i hagen tør ikke å gå ut i hagen.
9: De tør ikke gå ut i hagen fordi de bange
8: for de redde for å få kløende sår på kroppen.
9: Og i verste
8: tilfelle kan de få dem i luftveiene, og det kan skape ytterligere komplikasjoner.
10: Og nå det flere land i Norden som frykter at den kan, larven kan spre seg, for eksempel i Norge og Sverige. Hva gjør Danmark for å prøve å stoppe spredningen?
8: Akkurat nå gjør de en innsats i de kommunene der larven Man prøver å støvsuge trærne, og man sprøyter på skum. Og kommunene har anbefalinger om hvordan man skal forholde seg til larven.
9: Her i Odense
8: det områder man frarådes å ferdes i. Og borgerne blir rådet til å dusje hvis man har vært i kontakt med larven. De rådes til å skylle klærne på 60 grader. Og til å kontakte lege hvis kløen blir for ille.
9: Det blir så slemt at det går ut over denne ellers rett voldsomme kløen.
1: Ja, det sa journalist i Danmarks Radio, Rebecca Hollander Larsen, som gjestet Nyhetsmorgen i dag tidlig. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brand etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst dette området i nord i Rostov-regionen er veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så litt som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisen øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for til søppeltømming biler, til ja, en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrør, ikke gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin, og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og fire andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm. Minst 12 personer mistet livet og 10 er skadet i en skogbrann i Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen og 11 fly bistår i arbeidet. Hetebølger tidligere i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vest-Europa. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
2: Det er jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det er en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen mener de nye inflasjonstallene gir håp om et rentekutt. I går kveld ble det klart at Frankrike er klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig er det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen er i gang. Først i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike er jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så er det de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike er på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå er de altså i semifinalen. Det er et veldig godt lag.
1: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det ble også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også, første omgang mot Marokko. Det er et bra fotballag, men Frankrike er enda bedre, og det er en fair sak.
1: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje er favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Spania er favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
1: Så er det den kampen vi alle gleder oss til, det er lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
3: Vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det er bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4+6, altså de er 10 til sammen. Det er et godt engelsk fotballag, og det er også et engelsk fotballag som ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
1: Ja, for hvis du ser på laget til England, er det sånn at liksom navnet og omdømmet er større enn det kanskje selve laget er i det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi er vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det er liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, altså et godt lag, frekke kantspillere, med uredde, det er ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
1: Det er stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det er litt, det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt ut på der og ser passe interessert, og så aner han en mulighet, og så er det bare en vulkan som kommer der, og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er et fryktelig våpen vi har.
1: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz, hva kan du si om den kampen?
3: Ja, at Argentina er selvfølgelig favoritter. Messi, han er 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så han gjorde feil i hele første gang. Nå begynner han å bli gammel, sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig er den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det er jo regjerende verdensmestre.
1: Ja, for det er flere verdensmestre med som er med nå videre.
3: Det er i alle kvartfinalene, og Schweiz er rett og slett underdog. Men det er ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
1: Håper vi neste år kan se at Norge er verdensmester da.
3: Det hadde vært veldig artig.
1: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det er som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de er i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen, og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du er på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
4: Det stemmer, Kjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
5: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
4: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
5: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge er med. Det her er jo tidenes begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
4: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
5: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
4: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
5: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
4: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
5: Ja, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
4: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
5: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene her, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
4: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
5: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
4: Jeg held med til den, Geir Oterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterhals er glad oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jentegård, moteekspert. Ja. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
6: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
6: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhaten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
1: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
6: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir et sånt lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi er også de beste supporterne, kanskje. Det kan vi være enige om sånn på verdensbasis. Men også de beste draktene.
1: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert. Hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
6: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren er der, men også dette folkehavet, som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
1: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
6: Og det at den er så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette er en klassiker.
1: Det er en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
6: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ganske sikker på, at her er det ikke estetikken som går foran alt. Det er følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så er det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så er det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så er det jo de som ikke får, fordi det ikke er nok, og så er det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
6: ja, skal man gjøre? Nå synes jeg det er veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det er også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Er du fingernem, så er det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det er ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge er på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, som NTB har fått innsyn i. Ingen av opplysningene som er lekket skal være sensitive personopplysninger. Det er det svenske datatilsynet som følger opp saken. Den blir kalt larven fra helvete, og nå sprer den seg i Danmark. Det egentlige navnet er eikeprosesjonsspinneren. Larven lever i store kolonier på eiketrær, og hvis mennesker eller dyr kommer i kontakt med hårene, kan det forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer. Larven sprer seg nå i Odense på Fyn og er observert i Nord-Jylland og i København-området, hvor myndighetene nå forbereder seg.
8: Plan- og teknikkavdeling holder øye med eiketrærne. Vi har bedt alle borgere om å innrapportere, og vi har en avtale med et skadedyrfirma som kan hjelpe hvis den kommer til Dragør. Og ellers samråder vi med andre kommuner. Danskene er redde for larven fordi den gir et voldsomt utslett. Det er som 1000 små myggestikk, prikker over hele kroppen som klør mye.
9: Det klør riktig mye, og...
8: Et større område her i Odense er påvirket av larven. Folk som har larven i hagen tør ikke å gå ut i hagen.
9: De tør ikke gå ut i hagen fordi de er bange for å få...
8: Fordi de er redde for å få kløende sår på kroppen. I verste fall kan de få dem i luftveiene, og det kan skape ytterligere komplikasjoner.
10: Og nå er det flere land i Norden som frykter at den kan, larven kan spre seg, for eksempel i Norge og Sverige. Hva gjør Danmark for å prøve å stoppe spredningen?
8: Akkurat nå gjør de en innsats i de kommunene der larven er. Man prøver å støvsuge trærne, og man sprøyter på skum. Og kommunene har anbefalinger om hvordan man skal forholde seg til larven. Her i Odense er det områder man frarådes å ferdes i. Og borgerne blir rådet til å dusje hvis man har vært i kontakt med larven. De rådes til å skylle klærne på 60 grader. Og til å kontakte lege hvis kløen blir for ille.
9: At det går ut over denne ellers rett voldsomme kløen.
1: Ja, det sa journalist i Danmarks Radio, Rebecca Hollander Larsen, som gjestet Nyhetsmorgen i dag tidlig. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktige for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel nødvendig for til søppeltømming biler, til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå engstelige for, det at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det som du sier, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan. Men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som Russlands målsetting i krigen, og det jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm. Minst 12 personer mistet livet og 10 skadet i en skogbrann i Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk satt inn i slukkingen og 11 fly bistår i arbeidet. Hetebølger tidligere i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesten. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
2: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen mener de nye inflasjonstallene gir håp om et rentekutt. I går kveld ble det klart at Frankrike klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen i gang. Først i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så det de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå de altså i semifinalen. Det et veldig godt lag.
1: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det ble også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også, første omgang mot Marokko. Det et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
1: Mm. Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
1: Så det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
3: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4 pluss 6, altså de har 10 til sammen. Det et godt engelsk fotballag, og det også et engelsk fotballag som ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de 2 siste EM-finalene. Det begynner å bli et litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
1: Ja, for hvis du ser på laget til England, er det sånn at liksom navn og omdømme er større enn det kanskje selve laget er i det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi er vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det er liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, altså et godt lag, frekke kantspillere, de er uredde, det er ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
1: Det er stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det er litt, det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt ut på der og ser passinteressert, og så aner han en mulighet,

0: Og det har vært veldig artig.
1: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Et oljeraffineri og to oljelagre står i brann i Russland. Ukrainas gjentatte angrep på russisk oljeindustri har skapt drivstoffkrise i landet. Brannmannskapene kjemper mot flammene sør i Spania. Minst 11 døde og 19 savnet etter skogbrann. Kvartfinalen i gang. Det også forberedelsene her hjemme før kampen mot England på lørdag. Ja, du følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 10. 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 11 mennesker hittil bekreftet omkommet. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, som NTB har fått innsyn i. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive personopplysninger. Det det svenske datatilsynet som følger opp saken. Den blir kalt larven fra helvete, og nå sprer den seg i Danmark. Det egentlige navnet eikeprosesjonsspinneren. Larven lever i store kolonier på eiketrær, og hvis mennesker eller dyr kommer i kontakt med hårene, kan det forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer. Larven sprer seg nå i Odense på Fyn og observert i Nordjylland og i København-området, hvor myndighetene nå forbereder seg.
2: Jamen, vores planteknikafdeling holder
3: øje. Plan- og teknikafdeling holder øje med eiketrærne. Vi har bedt alle borgere om å innrapportere, og vi har en avtale med et skadedyrfirma, som kan hjelpe hvis den kommer til Dragør. Og ellers samråder vi med andre kommuner. Danskene redde for larven fordi den gir et voldsomt utslett. Det som tusen små myggestikk, prikker over hele kroppen som klør mye.
4: Der klør riktig mye.
3: Et større område her i Odense påvirket av larven. Folk som har larven i hagen tør ikke å gå ut i hagen.
4: De tør ikke gå ut i hagen fordi de bange
3: for... Fordi de redde for å få kløende sår på kroppen.
4: Sår på kroppen.
3: I verste fall kan de få dem i luftveiene, og det kan skape ytterligere komplikasjoner.
2: Og nå det flere land i Norden som frykter at larven kan spre seg, for eksempel i Norge og Sverige. Hva gjør Danmark for å prøve å stoppe spredningen?
3: Akkurat nå gjør de en innsats i de kommunene der larven Man prøver å støvsuge trærne, og man sprøyter på skum. Og kommunene har anbefalinger om hvordan man skal forholde seg til larven. Her i Odense det områder man frarådes å ferdes i. Og borgerne blir rådet til å dusje hvis man har vært i kontakt med larven. De rådes til å skylle klærne på 60 grader. Og til å kontakte lege hvis kløen blir for ille.
4: Det blir så slemt at det går ut over den her ellers rett voldsomme klø.
1: Ja, det sa journalist i Danmarks Radio, Rebecca Hollander Larsen, som gjestet Nyhetsmorgen i dag tidlig. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen.

0: lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
1: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det er jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
2: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
1: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: 11 personer er dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år, fra oktober 2023 til oktober 2024. Det middelalderske bayeteppet er tilbake på engelsk jord for første gang på over 900 år. Det 68 meter lange teppet skildrer historien om normannernes erobring av England i 1066 og har oppholdt seg i Normandie i Frankrike. I natt ble det fraktet til British Museum i London gjennom en hemmelig og strengt sikret operasjon. Teppet skal stilles ut fra september til juli neste år, og museet har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
3: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktige for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
0: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
3: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir,

0: complicado porque aparte de
1: Det er en komplisert brann. Det er et vanskelig terreng med mange raviner.
0: La multitud de diseminado.
1: Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
2: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 er skadet, og nesten 18000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn to uker etter skjelvene.
3: Ahora mismo mi mente está en blanco. No podría decirte exactamente.
1: Hodet mitt er helt tomt. Jeg kan ikke si hva jeg tenker eller føler.
3: Ahorita es la misión es sacarlos a ellos debajo de los escombros.
1: Jeg vil få dem ut av ruinene.
3: Para poder darle el descanso eterno.
1: Så de kan begraves og få fred.
3: Perdí a toda mi familia.
1: Jeg får ikke fred før vi har funnet hele familien min.
3: Dios tiene un propósito. No sé cuál es.
1: Jeg tror Gud har en plan, men jeg vet ikke hva den er. For han tok alt fra meg. Jeg skal bli her helt til vi har fått ut hele familien min. Så langt har vi funnet broren og sønnen min. Vi leter fortsatt etter min mor, min datter, min svigerinne og niese.
2: Stor dag. Det er stort sett fint vær hele dagen, men hvordan er været 23.00 når Norge møter England?
4: Veldig godt spørsmål. Når vi begynner å se på temperaturene, så ser ikke de så rent gale ut. Over 20 grader i hovedstaden, en 12, 13, 14 grader ellers i landet i de største byene. Og så alt temperaturmessig så ligger alt til rette for at det blir en fin kveld. Men ser vi derimot på nedbøren, så er det noen nedbør som kan nærme seg Østlandet. Det er litt usikkert fortsatt hvor disse, og når disse bygene kommer. Så akkurat nå så er det 50% mulighet for at det blir byger i Oslo ved kampstart. Også noen byger i Øst-Finnmark, men ellers er det oppholdsvær i så å si hele landet. Og disse bygene på Østlandet, de vil også da utover i kampen drive videre østover. Vi ser nærmere på dagens vær, og det er mye sol i store deler av Sør-Norge, særlig sør for Sognefjorden, med mye pent vær, høye temperaturer. Vil nok komme opp imot en 30 grader flere steder på Østlandet i dag. Og så er det i kveld noen byger som kommer i indre deler av Trøndelag. Skyet dag i Nordland, perioder med regn, det får vi etter hvert også i Troms, i Finnmark, litt todelt, skyer i Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda, mens i Øst-Finnmark her er det perioder med sol. Spitsbergen, en skyet dag og oppholdsvær. Og i morgen så blir det da mye sol store dagen, og så kommer det da byger utover ettermiddagen på Østlandet og i Trøndelag, gir seg ganske raskt i Trøndelag. I Nord-Norge så vil det her bli perioder med sol i Nordland, litt mer skyer i Troms og perioder med regnbyger på Finnmarksvidda og Øst-Finnmark. Spitsbergen, en dag med skyer og opphold.
2: Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
5: Det er jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det er en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
2: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år. Det viser tall fra SSB.

0: Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
1: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
2: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
1: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024. I går kveld ble det klart at Frankrike klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen i gang. Først i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så det de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk overgivelse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå de også i semifinalen. Det er et veldig godt lag.
0: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det var også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også første omgang mot Marokko. Det er et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
0: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Jo, Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men de har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
0: Så det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså da møter Norge England. Hvilke sjanser har vi?
3: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4+6, altså de har 10 til sammen. Det et godt engelsk fotballag, og det også et engelsk fotballag som, ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli et litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
0: Ja, for hvis du ser på laget til England, det sånn at liksom navnet og omdømmet større enn det kanskje selve laget i det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller, eller Spania. Martin Ødegaard, altså et, et godt lag, frekke kantspillere, de er uredde, det er ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
0: Det er stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Er det, tror du det er litt, det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt oppå der og ser passe interessert, og så, så aner han en mulighet, og så er det bare en vulkan som kommer der, og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er, er et fryktelig våpen vi har. Mm.
0: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz, hva kan du si om den kampen?
3: Ja, at Argentina er selvfølgelig favoritter. Messi, han er 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så uff, han gjorde feil i hele første gang. Han tenkte, nå begynner han å bli gammel og sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig er den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det er jo regjerende verdensmestre.
0: Ja, for det er, altså det er flere verdensmestre med som er med nå videre.
3: Det er i alle kvartfinalene, og Schweiz er rett og slett underdog. Men det er ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
0: Håper vi neste år kan se at Norge er verdensmestre.
3: Det hadde vært veldig artig.
0: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det er som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de er i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen, og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du er på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
4: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
5: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
4: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
5: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge er med. Det her er jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø/Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
4: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på nye arena?
5: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
4: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
5: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
4: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
5: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
4: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
5: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
4: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
5: Nei, jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
4: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
0: Det er det mange som gleder seg til. Takk, kollega Nora Rindal, som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
6: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
0: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
6: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
0: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
6: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir et sånt lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
0: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta? Hva det de har gjort riktig?
6: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spilleren der, men også dette folkehavet, som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
0: Bortedraktene er også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det jo magiske bilder og scener fra gatene når det kamp.
6: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
0: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
6: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
0: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
6: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
0: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegård. Det middelalderske Bayeux-teppet tilbake på engelsk jord for første gang på over 900 år. Det 68 meter lange teppet skildrer historien om normannernes erobring av England i 1066 og har oppholdt seg i Normandie i Frankrike. I natt ble det fraktet til British Museum i London gjennom en hemmelig og strengt sikret operasjon. Teppet skal stilles ut fra september til juli neste år, og museet har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen. 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brandfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brand.
7: De fire personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det er en komplisert brand. Det er et vanskelig terreng med mange raviner. Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
0: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brand etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
8: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi, å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
0: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
8: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så litt som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som avhengig av fraktes på lastebiler.
0: Kan dette bli verre?
8: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå engstelige for, det at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne veldig avhengig av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
0: Og det som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
8: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Og har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn det som, de som sier det, som faktisk mener det.
0: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
8: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier og begynner å raffinere bensin, og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane. Mm.
0: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina, eller mer innstilt til det da?
8: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører, og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland, og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og fire andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
0: Da sier vi takk til deg, Gro Holm. Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 er skadet, og nesten 18000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
9: Det er jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det er en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
0: Brannmannskapene kjemper mot flammene sør i Spania. Minst 12 er døde og 19 savnet etter voldsom skogbrann. Prisveksten bremser. Det kan gi håp om at renten ikke øker, sier sjeføkonom. Kvartfinalen er i gang. Det er også forberedelsene her hjemme før kampen mot England på lørdag. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år. Det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
1: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det er jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
2: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
1: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: 11 personer er dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024. I går kveld ble det klart at Frankrike er klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig er det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen er i gang. Først i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike er jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så er det de sterkeste gutta som skåret da, Mbappé og Dembélé. Han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike er på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå er de altså i semifinalen. Det er et veldig godt lag.
0: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det var også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også første omgang mot Marokko. Det er et bra fotballag, men Frankrike er enda bedre, og det er en fair sak.
0: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje er favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Jo, Spania er favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare er 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
0: Så er det den kampen vi alle gleder oss til, det er lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
3: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det er bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4+6, altså de er 10 til sammen. Det er et godt engelsk fotballag, og det er også et engelsk fotballag som, ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli et litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
0: Ja, for hvis du ser på laget til England, er det sånn at liksom navnet og omdømmet er større enn det kanskje selve laget er i det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi er vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det er liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, altså et godt lag, frekke kantspillere, de er uredde, det er ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
0: Det er stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt ut på der og ser passe interessert, og så aner han en mulighet, og så er det bare en vulkan som kommer der, og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er et fryktelig våpen vi har.
0: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz. Hva kan du si om den kampen?
3: Ja, at Argentina er selvfølgelig favoritter. Messi, han er 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så uff, han gjorde feil i hele første gang. Han sier, nå begynner han å bli gammel og sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig er den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det er jo regjerende verdensmestre.
0: Ja, for det, altså det er flere verdensmestre med som er med nå videre.
3: Det er i alle kvartfinalene, ja. Og Schweiz er rett og slett underdog. Men det er ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
0: Håper vi neste år kan se at Norge er verdensmestre.
3: Det hadde vært veldig artig.
0: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det er som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de er i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen, og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du er på Frogner stadion, som skal fylles opp på lørdag.
4: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du fram til lørdagen?
5: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
4: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
5: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge er med. Det her er jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø/Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
4: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
5: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
4: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
5: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
4: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
5: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
4: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
5: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
4: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
5: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
4: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals er glad oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
0: Det er det mange som gleder seg til. Takk, kollega Nora Rindal, som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jentegård, moteekspert. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
6: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
0: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
6: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja,
0: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
6: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
0: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, liksom, som moteekspert, hva synes du om drakta? Hva de har gjort riktig?
6: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren der, men også dette folkehavet, som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
0: Bortedraktene også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det magiske bilder og scener fra gatene når det kom.
6: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, dette en klassiker.
0: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
6: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt, det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
0: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakker til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
6: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv Heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
0: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard. Det middelalderske Bayeux-teppet tilbake på engelsk jord for første gang på over 900 år. Det 68 meter lange teppet skildrer historien om normannernes erobring av England i 1066 og har oppholdt seg i Normandie i Frankrike. I natt ble det fraktet til British Museum i London gjennom en hemmelig og strengt sikret operasjon. Teppet skal stilles ut fra september til juli neste år, og museet har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen. 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
10: De fire personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
0: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
8: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktige for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
0: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
8: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
0: Kan dette bli verre?
8: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for til søppeltømming biler, til ja, en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
0: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
8: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
0: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
8: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
0: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
8: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og fire andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
0: Da sier vi takk til deg, Gro Holm. Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 er skadet, og nesten 18000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn to uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
9: Det er jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det er en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
0: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
1: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det er jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
2: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
1: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
0: 11 personer er dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelmannen, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024. I går kveld ble det klart at Frankrike er klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig er det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det I riktig rekkefølge. Kvartfinalen I gang. Først I går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
3: Ja, de gjør det, og så de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk uvielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin, ja, faktisk, sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant I 2018, tapte finalen I 2022, og nå de altså I semifinalen. Det et veldig godt lag.
0: Hvordan vil du si Marokko som røyket I går? Hvordan har de spilt?
3: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil I første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det var også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også, første omgang mot Marokko. Det et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
0: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
3: Jo, Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men I 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyre kanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre I cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen I gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania favoritter, sånn må det bare være.
0: Så det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
3: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4+6, altså de 10 til sammen. Det et godt engelsk fotballag, og det også et engelsk fotballag som ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de 2 siste EM-finalene. Det begynner å bli et litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt I posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
0: Ja, for hvis du ser på laget til England, det sånn at liksom navn og omdømme større enn det kanskje selve laget I det?
3: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane spiller I Tyskland og Spania. Men det liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka I filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard og, altså, et godt lag, frekke kantspillere, de uredde, det ungdommelig mot, og det bare å glede seg for muligheten der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt aldri vært I en kvartfinale I VM før.
0: Det stort, det I seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det litt det sikkert veldig lurt å gjøre det, men det med vilje?
3: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt på der og ser passe interessert, og så aner han en mulighet, og så det bare en vulkan som kommer der. Og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det et fryktelig våpen vi har.
0: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz, hva kan du si om den kampen?
3: Ja, at Argentina selvfølgelig favoritter. Messi, han 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 siste match mot Egypt, så han gjorde feil I hele første gang. Nå begynner han å bli gammel, sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina som for øvrig den fjerde av lagene I kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det jo regjerende verdensmestre.
0: Ja, for det flere verdensmestre med som med nå videre.
3: Det I alle kvartfinalene, og Schweiz rett og slett underdog. Men det ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
0: Håper vi neste år kan se at Norge verdensmester da.
3: Det hadde vært veldig artig.
0: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen.
11: Den dødeligste skogbrannen i Spania på over to tiår. Minst 12 døde og 19 savnet. Prisveksten bremser. Det kan gi håp om at renten ikke øker, det sier sjeføkonom. Kvartfinalene i VM i gang. Det også forberedelsene her hjemme før kampen mot England i morgen. Klokken blitt 13. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Minst 1 million kvinner og jenter har

0: for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert i England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet i 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
1: Det første gang på 1000 år at en så viktig del av både britisk og fransk historie kommer hit til landet. Det føles på en måte helt unikt, og det utrolig spennende.
0: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet vært oppbevart i Normandie i Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
1: Museet flytter jo på verdifulle gjenstander hele tiden. Men med tanke på publikumsinteressen og logistikken, dette helt unikt.
0: For museumsdirektør Nicholas Cullinan handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
1: Dette et helt spesielt øyeblikk. Det sjelden at utlånet av et kunstverk fører to land nærmere hverandre, men det det som skjer nå.
2: Reporter her var Lisa Lian Mo.
3: Mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
1: De 4 personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de 4 omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
3: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
4: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
3: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
4: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36

0: 6 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisen øker. Mat som avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel nødvendig for til søppeltømming biler, til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå engstelige for, det at ukrainerne skal begynne å angripe gassrør, ikke gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
2: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
1: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt nærmere 3.900. Mer enn 16.000 er skadet, og nesten 18.000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken I Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset I vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de I juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon I næringen.
3: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon, som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni I år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
4: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
5: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp I august?
4: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
1: 11 personer dømt I Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet I Helsingfors, men også fra steder I Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde I løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024. I går kveld ble det klart at Frankrike klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko I et verdensmesterskap. Og I kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig det norske herrelandslaget på plass I Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det I riktig rekkefølge. Kvartfinalen I gang. Først I går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
6: Ja, de gjør det, og så de sterkeste gutta som skåret da. Mbappé og Dembélé, han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant I 2018, tapte finalen I 2022, og nå de altså I semifinalen. Det et veldig godt lag.
1: Hvordan vil du si Marokko som røyket I går? Hvordan har de spilt?
6: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil I første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det ble også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også, første omgang mot Marokko. Det et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
1: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
6: Jo, Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men I 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre I cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen I gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
1: Så er det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså, da møter Norge England. Hvilke sjanser har vi?
6: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det er bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4 pluss 6, altså de er 10 til sammen. Det er et godt engelsk fotballag, og det er også et engelsk fotballag som ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
1: Ja, for hvis du ser på laget til England, er det sånn at liksom navn og omdømme er større enn det kanskje selve laget er i det?
6: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi er vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det er liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, altså et godt lag, frekke kantspillere, med uredde, det er ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
1: Det er stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det er litt, det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
6: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen hans mot Brasil, hvor han bare tasser rundt ut på der og ser passivt interessert, og så aner han en mulighet, og så er det bare en vulkan som kommer der, og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er et fryktelig våpen vi har. Mm.
1: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz, hva kan du si om den kampen?
6: Ja, at Argentina er selvfølgelig favoritter. Messi, han er 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så han gjorde feil i hele første gang. Nå begynner han å bli gammel, sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig er den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det er jo regjerende verdensmestre.
1: Ja, for det er flere verdensmestre med som er med nå videre.
6: Det er i alle kvartfinalene, og Schweiz er rett og slett underdog. Men det er ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnlig håp om å slå motstanderen sin.
1: Håper vi neste år kan se at Norge er verdensmestre.
6: Det hadde vært veldig artig.
1: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det er som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de er i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen, og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du er på Frogner stadion, som skal fylles opp på lørdag.
7: Det stemmer, Kjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
8: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
7: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
8: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge er med. Det her er jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø/Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
7: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på nye arena?
8: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
7: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
8: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt i dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
7: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
8: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei, og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
7: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
8: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
7: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
8: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
7: Jeg held med til den, Geir Oterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterhals er glede oss til å se guttene banken både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
0: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
0: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhaten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
1: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
0: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra frem neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta, hva det de har gjort riktig?
0: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren der, men også dette folkehavet som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
1: Bortedraktene også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det magiske bilder og scener fra gatene når det kamp.
0: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, dette en klassiker.
1: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
0: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
0: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv Heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som hvor det står Haaland, vil jo
9: automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jentegård.
2: Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, der det skal stilles ut på British Museum i London. Det første gang på 900 år det berømte veggteppet ute av Frankrike.
10: Et av verdens mest berømte kunstverk tilbake på britisk jord for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert i England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet i 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
11: Det første gang på 1000 år at en så viktig del av både britisk og fransk historie kommer hit til landet. Det føles på en måte helt unikt, og det utrolig spennende.
10: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet vært oppbevart i Normandie i Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
11: Museet flytter jo på verdifulle gjenstander hele tiden. Men med tanke på publikumsinteressen og logistikken, dette helt unikt.
12: This is absolutely unprecedented.
10: For museumsdirektør Nicholas Cullinan handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
11: Dette et helt spesielt øyeblikk. Det sjelden at utlånet av et kunstverk fører to land nærmere hverandre, men det det som skjer nå.
2: Reporter her var Lisa Lian Mo.
1: 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
11: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert
13: ennå.
11: Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
1: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi, å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så litt som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisen øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengig av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det er som du sier da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61-52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det, som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin, og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
2: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
1: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuzstredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
3: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
4: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
5: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
4: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
1: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024. I går kveld ble det klart at Frankrike klare for semifinale. Nok en gang endte det med 2-0-seier over Marokko i et verdensmesterskap. Og i kveld fortsetter kvartfinalene når Belgia møter regjerende europamester Spania. Samtidig det norske herrelandslaget på plass i Miami og lader opp til lørdagens kvartfinale mot England. Og den kampen skal vi snakke mer om med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Vi må først ta det i riktig rekkefølge. Kvartfinalen i gang. Først i går, Frankrike vant 2-0 over Marokko. Frankrike jo favoritter, de ble litt for sterke.
6: Ja, de gjør det, og så de sterkeste gutta som skåret da, Mbappé og Dembélé. Han fikk jo vielse på her for litt siden, da han skåret 3 mot Norge. Frankrike på vei mot sin tredje VM-final av 3 mulige. De vant i 2018, tapte finalen i 2022, og nå de altså i semifinalen. Det er et veldig godt lag.
1: Hvordan vil du si Marokko som røyket i går? Hvordan har de spilt?
6: Ja, de har gjort veldig mye bra. Jeg husker åpningskampen mot Brasil. De filleristet jo Brasil i første gang. Det var jo bare Vinicius Junior som hadde vett på å ikke bli redd, så han utlignet til 1-1. Vi hadde jo en generalprøve før VM, det var også 1-1, men vi fikk jo kjempejuling vi også første omgang mot Marokko. Det et bra fotballag, men Frankrike enda bedre, og det en fair sak.
1: Og så må vi snakke om kveldens kamp. Spania møter Belgia. Jeg vil si at Spania kanskje favoritter her også, men det blir en jevn kamp, gjør det ikke?
6: Jo, Spania favoritter. Verdensmester dem også, da, men i 2010. Men dem har gjort et solid mesterskap til nå. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Lamine Yamal, høyrekanten deres, som fortsatt vel bare 18 år. Belgia karret seg så vidt videre i cuprunden mot Senegal, altså tredjeplassen i gruppa til Norge, under 0-2, men vant 3-2 da. Men slo USA komfortabelt, men Spania er favoritter, sånn må det bare være.
1: Så er det den kampen vi alle gleder oss til, det lørdagen. Altså da møter Norge, England, hvilke sjanser har vi?
6: Ja, vi har gode sjanser, rett og slett for at vi har et godt fotballag, og så må vi rett og slett heise opp Haaland. Han har skåret 7, det bare et par stykker, Mbappé og Messi som har skåret flere enn, de har 8. Men Bellingham og Kane har da 4+6, altså de har 10 til sammen. Det et godt engelsk fotballag, og det også et engelsk fotballag som, ikke VM-finale siden 1966 hvor de vant, men de har tapt de to siste EM-finalene. Det begynner å bli litt såret dyr. Jeg tror nok Kane og laget hans kunne tenkt seg å komme helt i posisjon til en VM-finale igjen. Men det blir en veldig åpen kamp, som vi selvfølgelig gleder oss noe veldig til.
1: Ja, for hvis du ser på laget til England, det sånn at liksom navnet og omdømmet større enn det kanskje selve laget i det?
6: Og sånn har det alltid vært siden 66, fordi at vi vokst opp med engelsk fotball, vi ser på Premier League, og vi hører på disse navnene som spiller der, ikke Bellingham, han spiller, og for så vidt Kane, spiller i Tyskland og Spania. Men det liksom det som klinger. Men nå har vi altså Haaland som har skutt disse folka i filler, enten de har vært fra England eller Tyskland eller Spania. Martin Ødegaard, et godt lag, frekke kantspillere, de uredde, det ungdommelig mot, og det er bare å glede seg, for muligheten er der større enn noen gang. Herrelandslaget vårt har aldri vært i kvartfinale i VM før.
1: Det stort, det i seg selv. Haaland downplayer jo litt, alltid før kampen han gjorde med Brasil også. Jeg vet ikke, vi kommer ikke til å vinne over Brasil, og så gjør det samme med England. Tror du det er litt, det er sikkert veldig lurt å gjøre det, men er det med vilje?
6: Ja, han gjør jo det. Han vil jo ikke ha noe mer press på skuldrene sine enn han allerede har, men du ser jo bare den første scoringen mot Brasil, hvor han bare tasser rundt oppe der og ser passe interessert, og så aner han en mulighet, og så det bare en vulkan som kommer der. Og så endevenner han jo han midtstopperen til Brasil. Det er et fryktelig våpen vi har.
1: Søndag, siste kvartfinale. Argentina møter Schweiz. Hva kan du si om den kampen?
6: Ja, at Argentina selvfølgelig favoritter. Messi, han 39 år, men han har skåret 8 mål. Han startet VM og skåret 3 sist match mot Egypt, så han gjorde feil i hele første gang. Han sier, nå begynner han å bli gammel og sånn. Og så har han selvfølgelig en målgivende, og så skårer han selvfølgelig, og så vinner Argentina da 3-2. Argentina, som for øvrig den fjerde av lagene i kvartfinalene som har blitt verdensmestre tidlig, og det jo regjerende verdensmestre.
1: Ja, for det er flere verdensmestre med som er med nå videre.
6: Det i alle kvartfinalene, ja. Og Schweiz er rett og slett underdog. Men det ingen lag som stiller opp på den andre siden uten å ha et lønnelig håp om å slå motstanderen sin.
1: Håper vi neste år kan se at Norge verdensmestre.
6: Det hadde vært veldig artig.
1: Uansett hvordan det går på lørdag, så tror jeg det blir en stor folkefest. Det som du sier, vi har aldri nådd så langt, så fest og roing blir det uansett. Takk, Bengt Eriksen. Og forberedelsene, de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen, og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
7: Det stemmer, Kjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
8: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
7: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ja, ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
8: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø-Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
7: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på ny arena?
8: Ja, heldigvis har vi erfaring gjennom 20 år, da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så heter Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
7: Mm. Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
8: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver og sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
7: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
8: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
7: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
8: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
7: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
8: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
7: Jeg held med til den, Geir Oterdal. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdal er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
9: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
9: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
1: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
9: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, det blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert. Hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
9: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren er der, men også dette folkehavet, som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
1: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
9: Og det at den er så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
1: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
9: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt, det følelsen av det å være en del av fellesskapet, og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en, altså, 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakker til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
9: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv Heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard. 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria, sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
13: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
1: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen veldig viktige for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 80 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så litt som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel nødvendig for til søppeltømming biler, til ja, en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå engstelige for, det at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61-52% i løpet av en uke. Og det også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som Russlands målsetting i krigen, og det jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.

Den dødeligste skogbrannen i Spania på over to tiår. Minst 12 er døde og 19 savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne. Prisveksten bremser. Det kan gi håp om at renten ikke øker, det sier sjeføkonom. Kvartfinalen i VM er i gang. Det er også forberedelsene her hjemme før kampen mot England i morgen. Da har klokken passert 14 denne fredagen. Dette er NRK Nyheter, og jeg heter Åsa Vartdal. Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og citat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere er fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme. For 41 lag så er VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen.

0: kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
1: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
0: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
2: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
3: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
2: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
0: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
5: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
6: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge skal vi levere her på Frogner stadion.
5: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
6: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidenes begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det har alltid vært glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
5: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det?

0: her på så kort tid da, på en ny arena?
1: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
0: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
1: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
0: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titalls millioner. Hvor stor er den skjermen?
1: Ja, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
0: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
1: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
0: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
1: Nei, jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Jeg held med til den, Geir Oterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterhals er glad oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Ja. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så, ja.
2: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supportere også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi er også de beste supporterne, kanskje. Det kan vi være enige om sånn på verdensbasis. Men også de beste draktene.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om, da, som moteekspert. Hva ja. Synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte. Men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren er det, men også dette folkehavet, som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene ja. Når det er kamp.
3: Og det at den er så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette er en klassiker.
2: Det er en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ganske sikker på, at her er det ikke estetikken som går foran alt. Det er følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så er det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så er det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så er det jo de som ikke får, fordi det ikke er nok. Og så er det de som ikke har råd, kanskje. man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
3: ja,
2: skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak I rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
4: Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, der det skal stilles ut på British Museum I London. Det første gang på 900 år det berømte veggteppet ute av Frankrike.
5: Et av verdens mest berømte kunstverk tilbake på britisk jord for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert I England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet I 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
6: Det første gang på 1000 år at en så viktig del av både britisk og fransk historie kommer hit til landet. Det føles på en måte helt unikt, og det utrolig spennende.
5: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet vært oppbevart I Normandie I Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
6: Museet flytter jo på verdifulle gjenstander hele tiden. Men med tanke på publikumsinteressen og logistikken, dette helt unikt.
5: For museumsdirektør Nicholas Cullinan handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
6: Dette et helt spesielt øyeblikk. Det sjelden at utlånet av et kunstverk fører to land nærmere hverandre, men det det som skjer nå.
4: Reporter her var Lisa Lian Mo.
2: 19 mennesker savnet etter skogbrann I Almeria, sør I Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største I regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv I Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn I slukkingen, og 11 fly bistår I arbeidet. Helse- og kriseministeren I Andalusia sier at en svært komplisert brann.
7: De fire personene som var I bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt I disse skogene.
2: Et oljeraffineri I Krasnodar-regionen I det sørlige Russland står I brann etter ukrainske droneangrep I natt. I tillegg brenner det I den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner I løpet av natten. Med oss I studio, utenrikskommentator I NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
8: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder I Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, I tillegg så det lenger nord I Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det I raffinerier, og det brenner også I en fabrikk som produserer opp optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst dette området i nord i Rostov-regionen er veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
2: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
8: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
2: Kan dette bli verre?
8: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig til søppeltømming biler, til ja, en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrør, ikke gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
2: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
8: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61-52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
2: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
8: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92-oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
2: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
8: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
2: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
4: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og citat, forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
9: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
2: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
10: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
11: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
10: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem I dag. De røk ut etter en dramatisk kamp I åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen I morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
2: Og forberedelsene de I gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest I etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
0: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
1: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
0: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
1: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø-Glimt og sånn, men det topper det, altså. Det gjør det.
0: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
1: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr I kommunen, som heter Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss og ordner det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
0: Hvor mange dager har dere brukt noe på å rigge den nye stadion her?
1: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak I alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver sånt I dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
0: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet I Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
1: Ja, den ble 144, jeg hadde gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
0: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
1: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
0: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
1: Nei, jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England I morgen.
2: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jentegård, moteekspert. Ja. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært I antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje I tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg I Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak I denne her, enn det å få satt I gang og strikke en omfattende genser. Så, ja.
2: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og I tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, liksom, som moteekspert. Hva ja. Synes du om drakta? Hva de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget, i sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når, både når spillerne der, men også dette folkehavet som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også, det som du sier, det magiske bilder og scener fra gatene ja. Når det kom.
3: Og det at den så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
2: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet, og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en, altså, 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
3: skal man gjøre? Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Eleni Swilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
4: Den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår, minst 12 døde og 19 savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne. Prisveksten bremser. Det kan gi håp om at renten ikke øker, det sier sjeføkonom. Kvartfinalen i VM i gang. Det også forberedelsene her hjemme før kampen mot England i morgen. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, der det skal stilles ut på British Museum i London. Det første gang på 900 år det berømte veggteppet ute av Frankrike.
5: Et av verdens mest berømte kunstverk tilbake på britisk jord for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert i England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet i 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
12: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way, it's incredibly exciting.
5: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet vært oppbevart i Normandie i Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
13: I would say, you know, the museum moves valuable objects all the time, but in terms of, I suppose, public attention on one object and the logistical challenges, this is absolutely unprecedented.
5: For museumsdirektør Nicholas Cullinan, handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
12: It's just a really special moment. And then the other thing is how rare that a loan of a work of art can bring two countries even just maybe a step closer together, and that's definitely happening.
4: Reporter her var Lisa Lian Mo.
2: 19 mennesker er savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker er hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det er en svært komplisert brann.
14: 4 personer som var i en bil og som har fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía, lógicamente, va a costar identificar. Un incendio muy complicado porque aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados. Que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no?
2: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
8: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
2: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
8: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
2: Kan dette bli verre?
8: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengig av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
2: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
8: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61-52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
2: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
8: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier og begynner å raffinere bensin, og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
2: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
8: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
2: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
4: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og citat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt nærmere 3.900. Mer enn 16.000 er skadet, og nesten 18.000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå er det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
9: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
2: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
10: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
11: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
10: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn venter til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfold. Det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
2: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
0: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
1: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
0: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
1: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø/Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
0: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
1: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
0: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
1: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi prøve sånt i dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
0: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
1: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
0: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
1: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
0: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
1: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Jeg holder med til den, Geir Oterdal. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdal er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Ja. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo nå de flotte draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, liksom, som moteekspert, hva ja. Synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren er der, men også dette folkehavet som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er magiske bilder og scener fra gatene ja. Når det er kamp.
3: Og det at den er så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette er en klassiker.
2: Det er en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ganske sikker på, at her er det ikke estetikken som går foran alt. Det er følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så er det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så er det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så er det jo de som ikke får, fordi det ikke er nok. Og så er det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
3: ja,
2: skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det er veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Jeg hører at det er også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Er du fingernem, så er det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv Heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som hvor det står Haaland vil jo automatisk automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai-sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
4: Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, der det skal stilles ut på British Museum i London. Det første gang på 900 år det berømte veggteppet ute av Frankrike.
5: Et av verdens mest berømte kunstverk tilbake på britisk jord for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert i England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet i 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
12: Det
7: første gang på 1000 år at en så viktig del av både britisk og fransk historie kommer hit til landet.
12: On these shores, so that feels,
7: det føles på en måte helt unikt, og det utrolig spennende.
5: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet oppbevart i Normandie i Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
13: I would say, you know, the
7: museet flytter jo på verdifulle gjenstander hele tiden. Men med tanke på publikumsinteressen og logistikken, dette helt unikt.
13: This is absolutely unprecedented.
5: For museumsdirektør Nicholas Cullinan handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
12: It's just a really special
7: moment. Dette et helt spesielt øyeblikk. Det sjelden at utlånet av et kunstverk
12: fører
7: to land nærmere hverandre, men det det som skjer nå.
4: Reporter her var Lisa Lian Moe.

0: Minst 12 er døde og 19 savnet i den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne. Inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker, sier sjeføkonom. 2,7% prisvekst siste 12 måneder. Det er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kronprins Haakon er på vei til USA, og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele landet. Da er klokken passert 15. Jeg heter Åsa Vartdal og følger nyhetene med deg utover denne fredagsettermiddagen. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har foreløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også, sammen med faren. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia sør i Spania, og 19 andre er savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk er satt inn i slukkingen.
1: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterkvind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
2: Vi har måttet evakuere beboere fra Almukaisar og Bedar. Nå er vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der er det 400-500 mennesker. Vi er bekymret fordi så mange hus brenner.
1: Hundrevis av brannfolk er satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
2: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter. Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
1: Myndighetene i

0: I Øst-Finnmark her blir det perioder med sol, i Vest-Finnmark skyer og oppholdsvær, og det blir det også på Spitsbergen. I Sør-Norge så vil det danne seg noen byger nå utover ettermiddagen og kvelden sør for Trondheimsfjorden. Også nordlige deler av innlandet kan få besøk av disse bygene, og det gode muligheter for at det kan være litt lyn og torden i disse bygene. I morgen så blir det oppholdsvær i Nordland, perioder med sol. Etter hvert også oppholdsvær i Troms, mens i Finnmark her blir det skyer og perioder med regnbyger. Vind opp i en sørvestlig liten kuling. Spitsbergen, en skyet dag og opphold. Og i Sør-Norge så vil det være noen byger første del av dagen i Trøndelag, etter hvert lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Mye sol på Vestlandet og Sørlandet. Også Østlandet får lange perioder med sol, men her blir det bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Og vi ser også på søndagsværet, da blir det mye sol i Sør-Norge, høye temperaturer fortsatt. Og i Nord-Norge så vil det også her bli en dag med pent vær, men i Øst-Finnmark noe mer skyer, og det blir det fortsatt på Spitsbergen, hvor det også vil komme litt regn.
1: Nitten mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
2: De 4 personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de 4 omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert
3: ennå. Det en komplisert
2: brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
1: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
4: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
4: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så litt som 20 liter.

0: i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for å søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrør, ikke gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de, som ikke blir, de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier og begynner å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
2: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og sitat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
1: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset i vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de i juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon i næringen.
3: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
4: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
5: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
4: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
1: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
2: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
1: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
6: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
7: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
6: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
7: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her er jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø-Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
6: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
7: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
6: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
7: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
6: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
7: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
6: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
7: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
6: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
7: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
6: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegaard, moteekspert. Ja. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
8: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
8: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så, ja.
1: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
8: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert. Hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
8: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spillerne er der, men også dette folkehavet, som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
1: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
8: Og det at den er så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
1: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
8: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet, og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en altså 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
8: ja, nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Lenis Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Er du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Håland. Altså alt som, hvor det står Håland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
2: Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England, der det skal stilles ut på British Museum i London. Det første gang på 900 år det berømte veggteppet ute av Frankrike.
9: Et av verdens mest berømte kunstverk tilbake på britisk jord for første gang på 900 år. Bayeux-teppet ankom England natt til fredag etter en hemmeligholdt transportoperasjon. Det 68 meter lange veggteppet ble brodert i England og forteller historien om den normanniske erobringen av landet i 1066. Med sine 58 scener blir det ofte omtalt som verdens første tegneseriestripe.
10: Det første gang på 1000 år at en så viktig del av både britisk og fransk historie kommer hit til landet. Det føles på en måte helt unikt, og det utrolig spennende.
9: I nesten 1000 år har Bayeux-teppet vært oppbevart i Normandie i Frankrike. Nå lånes det ut til British Museum, der interessen allerede enorm. Museet har solgt over 100 000 billetter før utstillingen åpner.
10: Museet flytter jo på verdifulle gjenstander hele tiden. Men med tanke på publikumsinteressen og logistikken, dette helt unikt.
11: This is absolutely unprecedented.
9: For museumsdirektør Nicholas Cullinan handler utlånet om mer enn et historisk kunstverk.
10: Dette et helt spesielt øyeblikk. Det sjelden at utlånet av et kunstverk fører to land nærmere hverandre, men det det som skjer nå.
2: Reporter her var Lisa Lian Mo. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har forløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også, sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia sør i Spania, og 19 andre er savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk er satt inn i slukking.
12: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterk vind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
13: Vi har måttet evakuere beboere fra Almukaisar og Bedar. Nå er vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der er det 400-500 mennesker. Vi er bekymret fordi så mange hus brenner.
12: Hundrevis av brannfolk er satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
13: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter. Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
12: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
2: Minst 12 er døde og 19 savnet i den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne. Inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker, sier sjeføkonom. 2,7% prisvekst siste 12 måneder. Det er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kronprins Haakon er på vei til USA, og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele landet.
1: 19 mennesker er savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker er hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det er en svært komplisert brann.
13: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det er en komplisert brann. Det er et vanskelig terreng med mange raviner. Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
1: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer opp optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktige for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrør, ikke gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det er som du sier, da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier og begynner å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
2: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og sitat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
1: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 er skadet og nesten 18000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
4: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det er jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
5: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
4: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn venter til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
1: 11 personer er dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelmannen, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
2: For 41 lag så er VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere er fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
1: Og forberedelsene de er i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du er på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
6: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
7: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
6: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
7: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her er jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø-Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
6: Hvor mye forberedelser er det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
7: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss og ordner det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
6: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadionen her?
7: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøver og sånt i dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
6: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor er den skjermen?
7: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det er altså da 16 meter brei, og så er 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
6: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
7: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
6: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
7: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
6: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
1: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
8: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
1: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
8: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så, ja.
1: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
8: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fra neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert. Hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
8: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers, og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spilleren er det, men også dette folkehavet, som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
1: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
8: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
1: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
8: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en altså 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
1: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva
8: ja, nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Lenis Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Håland. Altså alt som, hvor det står Håland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
1: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
2: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har foreløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også. Sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia, sør i Spania, og 19 andre savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk satt inn i slukking.
12: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterk vind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
13: Vi har måttet evakuere beboere fra Almokaisar og Bedar. Nå vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der det 400-500 mennesker. Vi bekymret fordi så mange hus brenner.
12: Hundrevis av brannfolk satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
13: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter.
14: Parece que pudiera ser británico, pero todavía.
13: Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
12: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
1: 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria, sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
13: De fire personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner. Det veldig mye spredt bebyggelse. Det hus overalt i disse skogene.
1: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i 2 oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
0: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det altså en forsvarsbedrift. Ikke minst dette området i nord i Rostov-regionen veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 liter, 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Ja, hvor alvorlig situasjonen for den jevne russer?
0: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg, de merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det jo rasjonering. 20 liter ganske vanlig. Noen steder det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som avhengig av fraktes på lastebiler.
1: Kan dette bli verre?
0: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå engstelige for, det at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne veldig avhengige av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
1: Og det som du sier, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
0: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det som faktisk mener det.
1: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
0: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt i brann. Så tillater de nå småraffinerier og begynner å raffinere bensin. Og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det er da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane. Mm.
1: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Er mer innstilt til det da?
0: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen i Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som er Russlands målsetting i krigen, og det er jo da beholde Krim og 4 andre fylker. Og i tillegg så jeg glemte i sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det er virkelig en følelse av krise, også i den russiske ledelsen.
1: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.

0: Minst 12 er døde og 19 savnet i den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår. De fleste offrene antas å være utlendinger. Inflasjonstallene gir håp om at renten ikke skal opp, sier sjeføkonom. 2,7% prisvekst siste 12 måneder. Det er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kronprins Haakon er på vei til USA med fly og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele landet. Da klokken passert 16, du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. juli. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse er nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Mexico krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og sitat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
1: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3.900. Mer enn 16.000 er skadet, og nesten 18.000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken i Hormuz-stredet. Samtidig

0: situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
1: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni I år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
2: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
3: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp I august?
2: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
1: 11 personer dømt I Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet I Helsingfors, men også fra steder I Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelmannen, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde I løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem I dag. De røk ut etter en dramatisk kamp I åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen I morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
1: Og forberedelsene I gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest I etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
5: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
6: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
5: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
6: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø/Glimt også, men det topper det, altså. Det gjør det.
5: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
6: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år, da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr I kommunen, så det Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
5: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
6: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak I alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt I dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
5: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet I Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
6: Ja, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei og så 9 meter høy. Så det det vi fikk til her nå.
5: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?

0: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
1: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
0: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
1: Jeg holder med til den, Geir Oterdals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdals er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhaten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og er ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spilleren er der, men også dette folkehavet som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene er også veldig kule, men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
3: Og det at den er så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette er en klassiker.
2: Det er en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ganske sikker på, at her er det ikke estetikken som går foran alt. Det er følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så er det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så er det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så er det jo de som ikke får, fordi det ikke er nok. Og så er det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det er veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det er også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Er du fingernem, så er det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det er ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegård.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har foreløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også. Sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia sør i Spania, og 19 andre er savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk er satt inn i slukking.
5: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterkvind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
6: Vi har måttet evakuere beboere fra Almokaisar og Bedar. Nå er vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der er det 400-500 mennesker. Vi er bekymret fordi så mange hus brenner.
5: Hundrevis av brannfolk er satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
6: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter.
7: Parece que pudiera ser británico, pero
6: men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
7: Va a costar identificar.
5: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
4: Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse er nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus.
2: 19 mennesker er savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker er hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det er en svært komplisert brann.
7: De
6: fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden.
7: Så
6: vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå.
7: Det
6: er en komplisert brann. Det er et vanskelig terreng med mange raviner. Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
2: Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelagre i en havn i den russiske Rostov-regionen som følge av droneangrep. Det opplyser regionens guvernør. Russland sier de har skutt ned over 370 ukrainske droner i løpet av natten. Med oss i studio, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hvorfor rammes akkurat disse stedene her?
8: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. I tillegg, du nevnte Krasnodar-regionen, i tillegg så er det lenger nord i Rostov-regionen, ikke så langt øst for Mariupol, denne okkuperte ukrainske byen. Der brenner det i raffinerier, og det brenner også i en fabrikk som produserer optisk-mekaniske deler, som det heter, til forsvaret. Så det er altså en forsvarsbedrift. Og ikke minst disse området i nord i Rostov-regionen er veldig viktig for å få bensin inn til okkuperte Sør-Ukraina og langs landeveien over til Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krim-halvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
2: Ja, hvor alvorlig er situasjonen for den jevne russer?
8: Ja, nå melder flere russiske medier at 70 av 83 russiske regioner er hardt rammet. Det skal være bensinrasjonering i hvert fall i 50 regioner. Det er enorme køer, også nå i Moskva og St. Petersburg. De merker nå krigen, men så langt øst som rundt i Baikal-regionen i Sibir, så står folk nå, rapporteres det, 36 timer i kø for å få kjøpt 15 liter bensin. Og det er jo rasjonering. 20 liter er ganske vanlig. Noen steder er det så lite som 20 liter i uka. Noen steder så får folk med oddetallskilt på bilen kjøpt bensin en dag, og partall neste dag. Så dette merkes, og det merkes også på at matprisene øker. Mat som er avhengig av fraktes på lastebiler.
2: Kan dette bli verre?
8: Det kan det. Vi ser nå at kommunene hamstrer diesel, blant annet fordi at diesel er nødvendig for søppeltømming biler til en rekke kommunale tjenester. Men det mange nå er engstelige for, det er at ukrainerne skal begynne å angripe gassrørledninger så mye, men pumpestasjoner og fordelingsstasjoner. Russerne er veldig avhengig av gass til mat og til oppvarming, matlaging og oppvarming på vinteren. Og hvis de begynner å angripe gassforsyningen, så kan det bli en kald vinter, også i Russland.
2: Og det er som du sier da, nå merker russerne det på kroppen, selv de stedene som ikke blir rammet på grunn av drivstoffmangel. Har dette gjort noe med folks holdning til Putin og krigen i Ukraina?
8: Ja, vi ser den siste meningsmålingen fra det uavhengige instituttet Levada. De spør folk hvordan ser du på hverdagen, og hvordan går det liksom? Og der er de som ser positivt på det nå gått ned fra 61 til 52% i løpet av en uke. Og det er også sånn at de som mener at Putin gjør en god jobb, at den andelen faller, men det er fortsatt over 7 av 10 som mener at Putin gjør en god jobb. Nå har de ikke så veldig mange alternativer, men det er helt klart at det er en synkende andel som mener at presidenten gjør en god jobb, som sier det, og det er kanskje enda flere enn de som sier det, som faktisk mener det.
2: Og hva gjør Kreml da for å lette på situasjonen?
8: Ja, de har satt i verk en rekke tiltak. De har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin. De har utsatt reparasjon av raffinerier, planlagte reparasjoner. De må selvfølgelig reparere etter branner, de som faktisk har vært satt I brann, så tillater de nå småraffinerier å begynne å raffinere bensin, og det vil si at du får en lavere kvalitet enn 92 oktan, men en del av den russiske bilparken kan kjøre på lavere kvalitet, og det da for å bøte på de akutte krisene, og så har man satt ned avgifter og skatt for å gjøre det enklere å produsere mer og transportere mer, også på jernbane. Mm.
2: Det får jo store konsekvenser dette her. Kan det da at Putin blir så presset nå at han må inngå kompromisser med Ukraina? Eller mer innstilt til det da?
8: Ingenting som tyder på det. Han hadde krisemøte nå på onsdag om bensinmangelen med regjeringen og sentrale guvernører. Og han sier at dette gjør ukrainerne for å ramme turistsesongen I Russland. Og han sier at dette kommer ikke til å endre på min holdning til hva som Russlands målsetting I krigen, og det jo da beholde Krim og fire andre fylker. Og I tillegg så jeg glemte I sted å si at de importerer jo nå også bensin fra Belarus, og de importerer ferdig raffinerte produkter fra India, som de tidligere jo har eksportert olje til. Så det virkelig en følelse av krise, også I den russiske ledelsen.
2: Da sier vi takk til deg, Gro Holm.
4: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger I Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept I varebilen sin. Han hadde bodd I USA I over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet I selvforsvar og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og sitat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp I løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet I bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner I land som Afghanistan, Kongo og Haiti I fare for å måtte legge ned I løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelvene I Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Nye iranske angrep de siste dagene truer nok en gang skipstrafikken I Hormuz-stredet. Samtidig truer USA med å blokkere iranske havner. Trafikken gjennom stredet ble nærmest stanset I vinter da Iran begynte å angripe skip etter at USA og Israel først hadde angrepet Iran. Etter at USA og Iran inngikk en avtale for å få slutt på krigen, det gjorde de I juni, så tok skipstrafikken seg opp, men nå det altså urolig igjen. Direktør for beredskap hos Rederiforbundet, Audun Halvorsen, sier konflikten skaper en usikker situasjon I næringen.
9: Det jo en uforutsigbar og volatil situasjon. Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det ikke helt uventet at man får denne dynamikken, men det en usikker situasjon som også gjør at konsekvensen av denne krigen kommer til å vedvare lenger enn det så ut for bare et par uker siden.
2: Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni I år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
10: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
11: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
10: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
4: Minst 12 døde og 19 savnet i den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår. De fleste offrene antas å være utlendinger. Inflasjonstallene gir håp om at renten ikke skal opp, sier sjeføkonom. 2,7% prisvekst siste 12 måneder. Det lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kronprins Haakon på vei til USA med fly og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele landet.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
2: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
1: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
0: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
1: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
0: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø/Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
1: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på ny arena?
0: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
1: Hvor mange dager har dere brukt noe på å rigge den nye stadion her?
0: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyr fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt i dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
1: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
0: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
1: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
0: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kampene. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
1: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
0: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
1: Jeg holder med til den, Geir Oterdal. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdal er glede oss til å se guttene banken både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner fram plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, det blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta? Hva det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spilleren der, men også dette folkehavet som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det jo magiske bilder og scener fra gatene når det kamp.
3: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
2: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Elenis Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegård.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har forløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også. Sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia, sør i Spania, og 19 andre savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk satt inn i slukking.
5: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterkvind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
6: Vi har måttet evakuere beboere fra Almukaisar og Bedar. Nå vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der det 400-500 mennesker. Vi bekymret fordi så mange hus brenner.
5: Brannfolk satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
7: De
6: fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter. Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
5: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
4: Partene i oljestreiken innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus.
2: 19 mennesker savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det en svært komplisert brann.
6: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå.
7: Det
6: en komplisert brann. Det et vanskelig terreng med mange raviner.
7: Det
6: er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
4: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og citat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
10: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
11: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
10: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
2: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
1: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
0: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
1: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
0: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø/Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
1: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på ny arena?
0: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
1: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
0: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak I alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt I dag, så om en 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
1: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet I Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
0: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei, og så 9 meter høy. Så det det vi fikk til her nå.
1: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
0: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
1: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
0: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
1: Jeg held med til den, Geir Otterhals. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Otterhals glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England I morgen.
2: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært I antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje I tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg I Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak I denne her, enn det å få satt I gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, det blir et sånt lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra frem neste gang Norge skal spille kamp. Og I tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta? Hva det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg I. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren der, men også dette folkehavet som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det jo magiske bilder og scener fra gatene når det kamp.
3: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette her, dette treffer hjerterota med en gang, og vi, ja, det, flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette en klassiker.
2: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en altså 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakker til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Willing også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegaard.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har forløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også. Sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia, sør i Spania, og 19 andre savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brandfolk satt inn i slukking.
5: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterkvind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
6: Vi har måttet evakuere beboere fra Almokaisar og Bedar. Nå vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der det 400-500 mennesker. Vi bekymret fordi så mange hus brenner.
5: Hundrevis av brandfolk satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
6: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter.
7: Parece que pudiera ser británico, pero todavía.
6: Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
5: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
4: Partene i oljestreiken innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene.

0: til USA og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele landet. Dette er NRK Nyheter klokken 17. Jeg heter Åsa Vartdal. Et barn er hentet med luftambulanse etter en badulykke i Kristiansand. Barnet var bevisstløst, men i live, og det ble utført livreddende førstehjelp før barnet ble hentet med helikopter. Politiet har vært i kontakt med en av foreldrene som er på stedet. Det skriver operasjonsleder Frode Wang i politiloggen. Barnet er under skolealder, og ulykken skal ha skjedd i et utebasseng på offentlig sted. Spansk politi etterforsker bredt ulykken der 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella. Hun ble påkjørt tidlig mandag morgen av en lastebil som skal ha stukket fra stedet, ifølge spanske medier. Spansk politi sier til NRK at de jobber på spreng for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen. Politiet vil heller ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminelt. Høyesterett skal behandle det store kravet om saksomkostninger som miljøorganisasjonene er pålagt i saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden-saken. Miljøorganisasjonene ble dømt til å betale 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner i tingretten. Høyesterett slo 17. juni fast at tillatelsen til gruvedumping er ugyldig. Regjeringen har likevel latt gruvene fortsette å dumpe avfall i Førdefjorden. Det har vært en kjedekollisjon på E18 ved Stathelle i Telemark, og veien er stengt i begge retninger. Nordgående retning på grunn av kollisjonen, sørgående grunnet veiarbeid. To barn er sendt til legevakt for oppfølging. Fire kjøretøy, tre personbiler og en lastebil var involvert i ulykken, opplyser politiet. Det er lange køer på stedet, og trafikken blir omdirigert til Breviksbrua. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse er nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus.
1: 19 mennesker er savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker er hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. Årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det er en svært komplisert brann.
2: De fire personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det er en komplisert brann. Det er et vanskelig terreng med mange raviner. Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
0: Mexico krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i

0: Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
1: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
2: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
1: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
3: For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
0: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
4: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
5: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
4: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
5: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det er artig med Bodø-Glimt også, men det her topper det, altså. Det gjør det.
4: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
5: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år, da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så heter Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
4: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
5: Nei, hele utfordringen er jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve og sånt i dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
4: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet I Oslo, så hadde den kostet 10

0: titalls millioner, Geir. Hvor stor den skjermen?
1: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei, og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
0: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
1: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
0: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
1: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Jeg holder med til den, Geir Oterdal. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdal er glede oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jentegård, moteekspert. Hvorfor det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer-OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhatten med pins og den strikkegenseren, som kanskje kan måle seg litt. Men det jo litt lettere da, å få tak i denne her, enn det å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra frem neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert, hva synes du om drakta, hva de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også når spilleren der, men også dette folkehavet som da ikledd rødt. Den grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule.
2: Bortedraktene er også veldig kule, men vi veldig heldige med rødfargen også. Det som du sier, det jo magiske bilder og scener fra gatene når det kamp.
3: Og det at den så enkel og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, dette en klassiker.
2: Det en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det jeg faktisk ganske sikker på, at her det ikke estetikken som går foran alt. Det følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så det jo de som ikke får, fordi det ikke nok. Og så det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det veldig flott å se sånn som bøttehattene til Helene Svilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Du fingernem, så det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså, alt som, hvor det står Haaland vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jentegård.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har foreløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også, sammen med far. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia, sør i Spania, og 19 andre er savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk er satt inn i slukking.
5: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterk vind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
6: Vi har måttet evakuere beboere fra Almokaisar og Bedar. Nå er vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der er det 400-500 mennesker. Vi er bekymret fordi så mange hus brenner.
5: Hundrevis av brannfolk er satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
6: De fire personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter.
7: Parece que pudiera ser británico,
6: pero men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
7: Va a costar identificar.
5: Myndighetene i Andalusia sier at brannen kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
4: Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene. Et barn er hentet med luftambulanse etter en badeulykke i Kristiansand. Barnet var bevisstløst, men i live, og det ble utført livreddende førstehjelp før barnet ble hentet med helikopter. Politiet har vært i kontakt med en av foreldrene som er på stedet. Det skriver operasjonsleder Frode Wang i politiloggen. Barnet er under skolealder, og ulykken skal ha skjedd i et utebasseng på offentlig sted. Spansk politi etterforsker bredt ulykken der 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella. Hun ble påkjørt tidlig mandag morgen av en lastebil som skal ha stukket fra stedet, ifølge spanske medier. Spansk politi sier til NRK at de jobber på spreng for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen. Politiet vil heller ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminellt. Høyesterett skal behandle det store kravet om saksomkostninger som miljøorganisasjonene er pålagt i saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden-saken. Miljøorganisasjonene ble dømt til å betale 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner i tingretten. Høyesterett slo 17. juni fast at tillatelsen til gruvedumping er ugyldig. Regjeringen har likevel latt gruvene fortsette å dumpe avfall i Førde. Det har vært en kjedekollisjon på E18 ved Stathelle i Telemark, og veien er stengt i begge retninger. Nordgående retning på grunn av kollisjonen, sørgående grunnet veiarbeid. To barn er sendt til legevakt for oppfølging. Fire kjøretøy, tre personbiler og en lastebil var involvert i ulykken, opplyser politiet. Det er lange køer på stedet, og trafikken blir omdirigert til Breviksbrua. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse er nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus.
2: 19 mennesker er savnet etter skogbrann i Almeria sør i Spania. 12 mennesker er hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, det opplyser lokale styresmakter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. Det er også skogbrannen som har tatt flest liv i Spania de siste 20 årene. 460 brannfolk er satt inn i slukkingen, og 11 fly bistår i arbeidet. Helse- og kriseministeren i Andalusia sier at det er en svært komplisert brann.
8: De fire personene som var i bilen, omkom. Vi antar at de fire omkomne var utenlandske statsborgere. Fra Storbritannia, siden rattet var på den andre siden. Så vi antar at de var britiske, men de har ikke blitt identifisert ennå. Det er en komplisert brann. Det er et vanskelig terreng med mange raviner. Det er veldig mye spredt bebyggelse. Det er hus overalt i disse skogene.
4: Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og sitat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3.900. Mer enn 16.000 er skadet, og nesten 18.000 er hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
9: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
10: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
9: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelbanden som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: Minst 11 døde og 19 savnet i den dødeligste skogbrannen i Spania på over 2 tiår. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne. Inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker, sier sjeføkonom. 2,7% prisvekst siste 12 måneder, og det lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Kronprins Haakon på vei til USA, og morgendagens kvartfinale. Her hjemme gjøres det klart til fotballfest over hele. For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
2: Og forberedelsene de i gang. Vi skal direkte til Oslo og Frogner stadion. Kollega Nora Rindal, det gjøres klart til visning av kampen og forhåpentligvis en fest i etterkant. Du på Frogner stadion som skal fylles opp på lørdag.
0: Det stemmer, Skjetan. Her skal 22 000 mennesker fylle stadion på lørdag, og 48 000 liter øl skal konsumeres. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals. Hvordan ser du frem til lørdagen?
1: Nei, jeg gleder meg skikkelig og håper at Norge leverer, så skal vi levere her på Frogner stadion.
0: Dere har jo arrangert fotballfesten på Ullevål frem til nå, og så på grunn av litt ulike omstendigheter så kunne ikke dere fortsette festen der, men hvorfor stoppet dere ikke etter det? Det var jo en så stor suksess.
1: Ja, nei, men vi må være med så lenge Norge med. Det her jo tidens begivenhet for norsk fotball, tenker jeg. Det artig med Bodø/Glimt og sånn, men det her topper det, altså. Det gjør det.
0: Hvor mye forberedelser det som skal til for å kunne arrangere det her på så kort tid da, på en ny arena?
1: Ja, heldigvis så har vi erfaring gjennom 20 år da, så vi har fått utrolig velvillighet fra kommunen fra topp til tå. Vi har en veldig hyggelig fyr i kommunen, så det er Geir Holtmoen, og han stiller opp for oss og hjelper oss å ordne det han kan. Så vi setter pris på velvilligheten fra offentlig sammenheng der.
0: Hvor mange dager har dere brukt nå på å rigge den nye stadion her?
1: Nei, hele utfordringen jo at vi måtte rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager å få tak i alt utstyret fra Ullevål. Så begynte vi her på onsdag, og nå skal vi ha prøve sånt i dag, så om 5-6 timer så skal vi egentlig være klar her.
0: Og så har dere jo fått en gigantisk storskjerm her. Hvis storskjermen her var en leilighet i Oslo, så hadde den kostet titals millioner. Hvor stor den skjermen?
1: Nei, den ble 144, jeg har gått ut og sagt 150 tidligere, men det altså da 16 meter brei, og så 9 meter høy. Så det var det vi fikk til her nå.
0: Altså 144 kvadratmeter med skjerm. Hvordan tror du stemningen her blir på lørdag?
1: Nei, den blir elektrisk. Vi skal jo selvfølgelig surprise, sånn som vi har gjort på Ullevål gjennom alle kamper. Nei, så det blir noen overraskelser på scenen, og en god oppvarming til forhåpentligvis en god kamp og et godt resultat.
0: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
1: Jeg er ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Jeg holder med til den, Geir Oterdal. Tusen takk for at du var med. Det rigges til klart på Frogner stadion her, og både jeg og Geir Oterdal er glad oss til å se guttene banke inn både 2 og 3 mål mot England i morgen.
2: Det er det mange som gleder seg til. Takk kollega Nora Rindal som har fått på seg den norske fotballdrakta. Og det har også du, Marianne Jemtegård, moteekspert. Hvorfor er det så stor hype rundt disse draktene?
3: Altså, dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer, hvem vet.
2: Har vi noen gang sett så mye oppstyr rundt et klesplagg i Norge før?
3: Det må vi kanskje tilbake til Lillehammer OL, tror jeg. Altså, nesten, det blir vel rallarhaten med pins og den strikkegenseren som kanskje kan måle seg litt. Men det er jo litt lettere da, å få tak i denne her enn det er å få satt i gang og strikke en omfattende genser. Så ja.
2: Ja, fordi man er jo en bit av historien, fordi når man finner frem plaggene fra Lillehammer også, så vekker det jo veldig gode minner.
3: Ja, det er akkurat det, og det blir liksom symbolet på den da når alt bare gikk bra. Og det er jo litt dette her, dette blir sånn lykkeplagg, tror jeg, som kanskje sikkert veldig mange supporter også kommer til å dra fram neste gang Norge skal spille kamp. Og i tillegg så vil jeg også si at denne drakta her er jo noe av de flotteste draktene som det norske laget har hatt. Så ikke bare har vi det beste laget, men vi og de beste supporterne kanskje, det kan vi være enige om sånn på verdensbasis, men også de beste draktene.
2: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om da, som moteekspert. Hva synes du om drakta? Hva er det de har gjort riktig?
3: Altså, ja, fotballdrakter lever sitt eget univers og ofte ikke så veldig affektert av moteverdenen på noen som helst måte, men at denne drakten her er ganske så stilfull, det tror jeg mange kan være enige med meg i. Den er klassisk, den har tydelig shape med det norske flagget, den gjør seg veldig godt på stadion, også både når spillerne er der, men også dette folkehavet som er da ikledd rødt. Den er grafisk tydelig, og ja, en av de absolutt mest stilfulle draktene, synes jeg, og fin med vikingestetikken på også. Og så er jo også, synes jeg, bortedraktene også veldig kule,
2: men vi er veldig heldige med rødfargen også. Det er som du sier, det er jo magiske bilder og scener fra gatene når det er kamp.
3: Og det at den er så enkel, og har denne litt sånn retro-appellen også, skiller seg ganske mye ut fra tidligere, hvor det har vært veldig mye litt sånn pikselert, og man skal leke seg litt med farger og sånn, som jo er en gøyal tanke. Men dette treffer hjerterota med en gang, og flagget kommer godt fram, og i det hele tatt, ja, dette er en klassiker.
2: Det er en klassiker. Hvis draktene ikke hadde vært like fine, tror du vi hadde sett like lange køer utenfor butikkene?
3: Ja, det tror jeg. Det er jeg faktisk ganske sikker på, at her er det ikke estetikken som går foran alt. Det er følelsen av det å være en del av fellesskapet og ha denne historien med seg videre. Men så er det jo mange andre ting man kan gjøre også. Man må jo ikke kjøpe en 100% polyesterdrakt til snaue 2000 kroner for å være med på folkefesten. Men det hjelper.
2: Det hjelper, men så er det, som butikkene sier, det har gått over all forventning. De kan ikke skaffe nok drakter til alle. Så er det jo de som ikke får, fordi det ikke er nok. Og så er det de som ikke har råd, kanskje. Man skal jo ikke føle seg utenfor hvis man ikke har den norske drakta på. Hva, har du noen løsning for dem? Hva skal man gjøre?
3: Nå synes jeg det er veldig flott å se sånn som bøttehattene til Eleni Swilling også, som har tatt helt av, som egentlig krever. Selvfølgelig, jeg hører at det er også vanskelig å få tak i rødt garn nå. Så det har jeg også tatt helt fullstendig av. Er du fingernem, så er det veldig mye gøy du kan lage. Men også bare en hvit t-skjorte. Skriv Norge på, skriv heia Norge, skriv Haaland. Altså alt som, hvor det står Haaland, vil jo automatisk nå skape euforisk stemning rundt deg. Bruk litt, det er ikke lenge siden 17. mai, du har sikkert noen bånd liggende, noen sløyfer. Bind det på noe du allerede har. Du kommer veldig langt med hvit t-skjorte, 17. mai sløyfe og litt godt humør.
2: Ja, man kommer langt med det. Gode tips. Takk til deg, Marianne Jemtegård.
11: Thank you.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har foreløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også, sammen med far. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia, sør i Spania, og 19 andre savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk satt inn i slukkingen.
5: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterk vind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass.
6: Vi har måttet evakuere beboere fra Almokaisar og Bedar. Nå vi på vei til campingplassen. Som du ser, blåser vinden fra vest. Så brannen vil nå campingplassen, og der det 400-500 mennesker. Vi bekymret fordi så mange hus brenner.
5: Hundrevis av brannfolk satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
6: De 4 personene som var i bilen omkom. Vi antar at de var briter. Rattet var på den andre siden. Det tyder på at de var briter.
7: Parece que pudiera ser británico, pero todavía...
6: Men det vil selvsagt ta tid å identifisere dem.
5: Myndighetene i Andalusia sier at brann kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
4: Partene i oljestreiken innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Et barn hentet med luftambulanse etter en badulykke i Kristiansand. Barnet var bevisstløst, men i live, og det ble utført livreddende førstehjelp før barnet ble hentet med helikopter. Politiet har vært i kontakt med en av foreldrene som på stedet. Det skriver operasjonsleder Frode Wang i politiloggen. Barnet under skolealder, og ulykken skal ha skjedd i et utebasseng på offentlig sted. Spansk politi etterforsker bredt ulykken der 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella. Hun ble påkjørt tidlig mandag morgen av en lastebil som skal ha stukket fra stedet, ifølge spanske medier. Spansk politi sier til NRK at de jobber på spreng for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen. Politiet vil heller ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminellt. Høyesterett skal behandle det store kravet om saksomkostninger som miljøorganisasjonene pålagt i saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden-saken. Miljøorganisasjonene ble dømt til å betale 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner i tingretten. Høyesterett slo 17. juni fast at tillatelsen til gruvedumping ugyldig. Regjeringen har likevel latt gruvene fortsette å dumpe avfall i Førdefjorden. Det har vært en kjedekollisjon på E18 ved Stathelle i Telemark, og veien stengt i begge retninger. Nordgående retning på grunn av kollisjonen, sørgående grunnet veiarbeid. To barn sendt til legevakt for oppfølging. Fire kjøretøy, tre personbiler og en lastebil var involvert i ulykken, opplyser politiet. Det lange køer på stedet, og trafikken blir omdirigert til Breviksbrua. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og citat forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
2: Antall døde etter jordskjelven i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
9: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
10: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
9: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
2: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelmannen, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år, fra oktober 2023 til oktober 2024.
4: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa I større grad kan forsvare eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem I dag. De røk ut etter en dramatisk kamp I åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen I morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme. Da vi fremme ved været, Jon, og nå lurer jo mange på hvordan været blir til fotballfesten I morgen kveld.
11: Det ikke mange som lurer på det, så hadde det vært I dag, så hadde det vært veldig varmt, I hvert fall I deler av sørøstlige Sør-Norge, med over 30 grader midt på dagen I dag, I hvert fall litt lavere senere utover kvelden, men I morgen også så blir det ganske varmt en del steder I sør. Ikke vært det følt så varmt som 30 grader nordover I Numedalen, men tett oppunder her I Lyngdal for eksempel, rundt 15 grader I Eidvågen I dag, og ikke så veldig mange som bader her på dette Bodøs mest populære badested, og 14 grader bare på Sørøya. Men det har vært såpass varmt I Finnmark såpass I sommer at det faktisk målter. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det vått og grått på Spitsbergen også om kvelden. Regn beveger seg østover gjennom Finnmark og når også de østligste områdene utover ettermiddagen og kvelden. Men før det så det ganske varmt lengst I øst. Så vil det være regn I natt I Troms og I Nordland. Det trekker gradvis østover, så det blir oppholdsvær utover dagen. Men det henger igjen ganske mye skyer, og det kan være ganske skyet også mange steder på kvelden. Men ikke de helt store temperaturene kanskje. I Trøndelag også regn I natt, gradvis litt lettere utover dagen I morgen, og så her kan det henge en noe skyer utover kvelden, og det holder seg godt under 20 grader, og spredt regn også først på dagen I Møre og Romsdal og I Vestland fylke, men gradvis litt lettere. Og her kan det nok være ganske greit vær når vi kommer til kvelden, også I Rogaland oppholdsvær og lange perioder med sol. Østafjells så begynner nok med ganske fint, det gått noen regn- og tordmygger nå I kveld og ettermiddag lengst I nord, men så trekker det nye byger sørover I løpet av dagen, lokalt kraftige byger I områdene øst for Mjøsa, men det meste nok over når vi begynner å nærme oss midnatt og kampen starter, men de som venter på kamp mange timer på forhånd, de vil nok kanskje kunne oppleve enkelte regnbyger, og det vil også være ettermiddagsbyger I indre strøk, sør-vest over mot østlige del av Agder. Og det oppstås på at det ganske tørt og lokal skogbrann for en del steder I sør.
4: Meldingen fra Jon Smith, så avslutter vi sendingen vår på NRK 1, men den fortsetter som alltid på radio og I NRK TV. Takk for nå, ha en fin kveld.

0: I ettermiddag dro kronprins Haakon fra Norge med kurs mot Miami, der han skal se morgendagens kvartfinale mot England. Kampen mot Brasil på søndag så han på slottet sammen med kronprinsessen, før han gikk ut på slottsplassen for å feire seieren og ro med omtrent 100 000 andre i Oslo sentrum. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var til stede på stadion under Brasil-kampen, men slottet har forløpig ikke sagt om de skal se kampen mot England også. Sammen. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbranner i Andalusia sør i Spania, og 19 andre er savnet. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne i det som omtales som den dødeligste i landet på 2 tiår. 11 fly og 460 brannfolk er satt inn i slukkingen.
1: Fortvilet og redde. Beboere i Sør-Spania evakueres mens flammene stadig kryper nærmere. Sterk vind gjør situasjonen verre. I et skogområde rundt byen Los Gallardos nærmer brannen seg en campingplass. Hundrevis av brannfolk er satt inn for å bekjempe brannen. Beredskapsministeren i Andalusia sier at mange av de som har omkommet skal ha vært utenlandske statsborgere som forsøkte å flykte til tross for råd om å bli værende der de var.
2: Cuatro personas que iban en el coche, en un coche y que han fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía lógicamente va a costar identificar.
1: Myndighetene i Andalusia sier at brann kan ha startet da en kraftledning falt ned i vegetasjonen. Skogbrannsesongen i Spania har begynt tidlig i år. Flere hetebølger tidlig på sommeren har gjort store deler av Spania tørt og sårbart for den minste antydning til ild.
0: Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. Brannvesen fra både Hønefoss og Jevnaker har rykket ut etter melding om en ny brann i Jevnaker. Det brenner flere steder i terrenget langs jernbanelinjen fra Jevnaker sentrum og opp mot kommunegrensen. 110-sentralen opplyser at de kaller inn store ressurser for å få kontroll over brannene. Et barn er hentet med luftambulanse etter en badeulykke i Kristiansand. Barnet var bevisstløst, men i live, og det ble utført livreddende førstehjelp før barnet ble hentet med helikopter. Politiet har vært i kontakt med en av foreldrene som er på stedet. Det skriver operasjonsleder Frode Wang i politiloggen. Barnet er under skolealder, og ulykken skal ha skjedd i et utebasseng på offentlig sted. Spansk politi etterforsker bredt ulykken der 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella. Hun ble påkjørt tidlig mandag morgen av en lastebil som skal ha stukket fra stedet, ifølge spanske medier. Spansk politi sier til NRK at de jobber på spreng for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen. Politiet vil heller ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminelt. Høyesterett skal behandle det store kravet om saksomkostninger som miljøorganisasjonene er pålagt i saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden-saken. Miljøorganisasjonene ble dømt til å betale 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner i tingretten. Høyesterett slo 17. juni fast at tillatelsen til gruvedumping er ugyldig. Regjeringen har likevel latt gruvene fortsette å dumpe avfall i Førde. Det har vært en kjedekollisjon på E18 ved Stathelle i Telemark, og veien er stengt i begge retninger. Nordgående retning på grunn av kollisjonen, sørgående grunnet veiarbeid. To barn sendt til legevakt for oppfølging. Fire kjøretøy, tre personbiler og en lastebil var involvert i ulykken, opplyser politiet. Det lange køer på stedet, og trafikken blir omdirigert til Breviksbrua. EU gir penger til Ungarn. Ministerrådets godkjennelse nok et skritt på veien til å frigjøre 10 milliarder euro til landet. Etter mistanke om systematisk korrupsjon under regimet til den forrige statsministeren ble pengene blokkert, og nå har Peter Magyar tatt plassen til Viktor Orbán, og han har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Meksiko krever straffeforfølgelse av en ICE-betjent som skjøt og drepte en meksikansk statsborger i Houston tirsdag denne uken. 52 år gamle Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept i varebilen sin. Han hadde bodd i USA i over 30 år og hadde søkt om å få lovlig opphold. Amerikanske myndigheter sier at ICE-betjenten handlet i selvforsvar, og at Araujo prøvde å unngå pågripelse og forsøkte å kjøre over betjenten. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har bekreftet at Araujo ikke var målet for aksjonen, og at de prøvde å finne en mann fra Guatemala. Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året, ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året.
3: Antall døde etter jordskjelvene i Venezuela har økt til nærmere 3900. Mer enn 16000 skadet, og nesten 18000 hjemløse, det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelvet som rammet Venezuela 24. juni var det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. I havnebyen La Guaira nord for Caracas letes det fortsatt etter døde familiemedlemmer mer enn 2 uker etter skjelvene. Konsumprisindeksen falt med 0,2% fra mai til juni i år, det viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Prisutviklingen på matvarer og elektronikk bidro til den lavere prisveksten. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener de nye inflasjonstallene gir håp om at renten ikke øker.
4: Dette var ganske mye lavere enn Norges Bank ventet. De hadde et anslag på 3,2, og nå ble det 2,7% prisstigning de siste 12 månedene. Og det jo veldig gledelige nyheter, for vi har jo hatt mange måneder der prisstigningen har vært en god del høyere enn Norges Bank sitt anslag.
5: Gjør dette det mindre sannsynlig med et rentehopp i august?
4: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn venter til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renten uendret i august.
3: 11 personer dømt i Oslo tingrett for omfattende telefonsvindel mot eldre nordmenn. Svindlerne opererte blant annet fra en leilighet i Helsingfors, men også fra steder i Oslo, København og Malaga. Rundt 90 000 eldre ble ringt av svindelmannen, som ga seg ut for å være fra politiet eller banker. Omtrent 150 nordmenn ble svindlet for til sammen rundt 28 millioner kroner. Telefonanropene skjedde i løpet av et drøyt år, fra oktober 2023 til oktober 2024.
0: EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen. Dette betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjon. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene i oljestreiken innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet mellom Safe og Offshore Norge. Forbundet Safe har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag 15. For 41 lag så VM-eventyret over, deriblant Egypt som røk ut mot Argentina tirsdag kveld. Det egyptiske landslaget ble likevel hyllet som helter da de kom hjem i dag. De røk ut etter en dramatisk kamp i åttendelsfinalen. Det skal settes ut vakter ved Nidarosdomen under VM-kampen i morgen. Trondheim kommune frykter skader på nasjonalhelligdommen. Ivrige fotballsupportere fortsatt hjertelig velkomne til å feire ved Vestfrontplassen, men det bes om at fyrverkeri og bluss legges igjen hjemme.
6: Beklager England at dere må møte oss, lille Norge, skriver en fotballfrelst journalist. For det kvartfinale i VM i Norge, og England svarer faktisk. De sender ambassadøren hit til oss. Ja, alt blir dyrere, men ikke så mye dyrere som Norges Bank trodde. Så det gir en sjeføkonom håp om at renten ikke skal opp, mens en annen ganske skeptisk. Det kan være storpolitikk i middelalderteppet, både motivet, siste gang England ble erobret, men ikke minst når Frankrike låner Bayeux-teppet til England. Og rettsstaten til salgs hos Økokrim, skriver en garvet forretningsadvokat. Mens Økokrim svarer at det med prismeny og strafferabatt hvis du innrømmer korrupsjon, ja, det går ikke på tvers med rettsstatens prinsipper. Ja, velkommen, her vi. Det Dagsnytt 18 på en fredag i NRK 1 og NRK P2. Vi skal både begynne og slutte med fotball. På slutten så tar vi for oss historiske øyeblikk. Hva gjør noe minneverdig? Kanskje det som skjer i morgen. Lars Bakke Madsen, journalist i Dagens Næringsliv. Du på plass i Miami i USA. Har skrevet bøker om engelsk fotball og... Hva slags minne kan vi få i morgen? Nei, Lars Bakke Madsen ikke der. Gunnar Halle, du har spilt ikke bare på det norske landslaget, men du har 180 kamper i den engelske toppdivisjonen. I dag du trener for Hønefoss. Hva forventer du deg i morgendagen?
7: Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Jeg tror... De fleste i England har vel England som favoritter, og så tror jeg at Norge har jo gjort det veldig bra så langt, og jeg tror det vil bli jevnt, og absolutt at vi kan vinne den kampen.
6: Hva tror de i England, Grybleka Stalmås, vår London-korrespondent?
8: De fleste tror jo at England skal vinne denne kampen, og kanskje kan vinne hele turneringen. Nå har jeg meg selv forsinket på øret. Hvis dere klarer å gjøre noe med det, så det lettere for meg å snakke. Men når jeg snakker med skotter, for eksempel, så vil de at Norge skal vinne. For de fiender med England når det gjelder fotballen, og har jo røket ut av VM selv, og vil heller at en underdog som Norge skal vinne. Men det klart at her stemningen absolutt på vei oppover. Det har vært en litt tregere kurve med å liksom komme i skikkelig, skikkelig VM-modus blant engelske supportere, som kanskje i større grad enn i Norge forventer at landslaget her skal gjøre det bra. Nå mener de at de kan slå Norge, og mange mener at de skal endelig etter 60 år med tørke skal kunne ta fotballen hjem.
6: Og vi har også med oss Jan Thompson, Storbritannias ambassadør til Norge.
9: Hei.
6: Hva gleder du deg?
9: Ja, jeg gleder meg til det.
6: Du skal få lov til
9: å snakke. Men jeg litt nervøs.
6: Ja, du skal få lov til å snakke engelsk. Du rister litt på hodet da Gry snakket om at skottene håper Norge vinner, for du jo ambassadør for United Kingdom, Storbritannia.
9: They always do that. They always do that. The Scots don't like it if we win, so they're sure to cheer for Norway. But, you know, also they have really strong links to Norway. It could go back a long way, so Scotland and Norway love one another.
6: Så du forsvarer det at skottene de holder med Norge, også på grunn av de historiske forbindelsene?
9: Yeah, I think so.
6: Gunnar Halle, med din erfaring fra matten, de jo under et voldsomt press, engelskmennene. De har ikke hatt en VM-pokal siden 1966. Hvordan tror du de opplever det presset når de skal spille?
7: Jeg kan bare kommentere det hun sa om Skottland. Det jo litt, jeg husker når vi spilte i 93, og vi slo dem på Ullevål med 2-0 så, i kvalikampen der. Og da, da spilte jeg jo England, og da var det... Når vi kom tilbake til England da, så var det noen skotter og irer som var veldig fornøyde.
6: Så det stemmer det, altså?
7: Så det stemmer.
6: For det jo det pussige at det er ikke det forente kongedømmet, det altså England, Skottland og Wales som har vært sine landslag. Hvordan tror du de opplever presset?
7: Nei, jeg tror jo det alltid press å være engelsk spiller. Landslaget forventet at de skal være i toppen og kjempe om å vinne mesterskap, og det har de ikke gjort så ofte. Men like fullt så er de en av kandidatene til å være der oppe, og så langt så har de jo gjort det ok. De har ikke møtt de sterkeste motstandere, så langt synes jeg. De har variert i det de har gjort i forhold til prestasjoner. De hadde en god første kamp, synes jeg. Og selvfølgelig, de har spillere som kan avgjøre kamper samme som vi har.
6: Er det spillerne, eller er det lagfølelsen som er det viktigste?
7: Jeg tror at det selvfølgelig den lagfølelsen, at det, og det tror jeg Norge har profilert på, at de har nå klart å skape et lag som er veldig sammensveisa, og de har vært en periode hvor ting har gått litt opp og ned, men... Nå synes jeg det har vært bra, og at de er sammensveiset, det gjør at de får også resultater der ute.
6: Gry Brekestad-Almås i London, hva er på forsiden av engelsk presse, i hvert fall fotballsidene da?
8: Frykten for Haaland, den kan vi nok si at er ganske stor, og ikke minst også den duellen som kommer mellom Haaland og Harry Kane på banen i morgen, den vies en god del oppmerksomhet. Men også flere av de andre spillerne, selvfølgelig Martin Ødegaard, som spiller for Arsenal, som i likhet med Haaland er en Premier League-spiller, får en del oppmerksomhet. Men så pekes det også på ting som Norge kanskje gjør litt annerledes.

0: But we do know they're tough, and we know that Erling Haaland is really formidable. But then we have Harry Kane, so we feel kind of optimistic, but a little bit cautious as well.
1: Optimistisk, men forsiktig, dere, Harry Kane, via Haaland, og takk for at du påpekte det, at dere har gitt dem treningen, at det blir tøffe gutter, men dere har gitt dem treningen. Det på de engelske klubbene de lærer det siste viktige?
2: Ja, de har lært mye helt sikkert der borte, men jeg tror jo de spillere som i den norske troppen, de har lært mye hele veien gjennom karrieren sin i oppstarten i Norge, og norsk landslagsfotball fra aldersbestemte har gjort det veldig bra den siste tida, og de fleste av de spillere har, som i den troppen nå, har vært innom de aldersbestemte landslagene, og den utviklingen der, og den jobben de har gjort både med fotballforbundet og i klubbene nå, det har vært veldig bra.
1: Lars Bakke Madsen, nå har vi med oss deg også, fotballfrest journalist i Dagens Næringsliv, på plass i Miami for å dekke VM selvfølgelig. Jeg har skrevet bok om engelsk fotball. Du har skrevet et åpent brev til England, trykket i avisen din, sendt det til ambassadøren. Hvorfor ber du om tilgivelse?
3: Nei, det vel bare fordi det om å gjøre å være litt ydmyk, siden vi et bittelite land uten VM-erfaring som møter landet som vårt kanskje store forbilde som fotballnasjon. Og så tenkte jeg at hvis jeg først skulle være så ydmyk, så kunne jeg like gjerne prøve å være det på den mest mulig engelske måten, med litt understatements og referanser til ting jeg selv veldig glad i, da, som Yes Minister og Monty Python-aktige referanser.
1: Du var ikke litt frekk med dem da, Lars?
3: I så fall ikke mer frekk enn det de ville vært hvis de hadde henvendt seg til oss i forbindelse med den overraskende brittiske stafettlaget langredd eller noe sånt.
1: Vi har ambassadøren her, Jan Thompson. Du svarte på brevet, du leste, du har svart også. What would you see to us? What would you like to tell us?
0: I mean, I liked it very much when I saw the letter because I thought, yeah, that is, you know, Norway and the UK, Norway and England have always had a very similar sense of humour. So that really appealed to me. I thought, yeah, that is a fun thing to do. And, you know, football's all about fun and it's about banter. And we can't take it too seriously. So I thought, well, let's send a reply and, like, show that we're not going to take this lying down and actually, you know, we give as good as we get. And I think that's what will happen tomorrow night.
1: Det handler om å ha det moro, men det viktig for en ambassadør også som noe viser frem for nasjonen, det ikke det?
0: Yeah, yeah. You know, and also, as an ambassador, as the ambassador to Norway, I'm a little bit nervous that if I do dash the whole nation's hopes and expectations and Norway go out, I might get sent home. I might get kicked out of the country.
1: The king will kick you out.
0: Well, it's possible, right? So, yeah, I'm a little bit nervous. I'm not quite sure how I want the result to go.
1: Ikke sant? Usikker på hvordan dette bør gå for hennes del, om vi vil bli kastet ut hvis de sender, altså ditt lag da, Jan Thompson, sender oss ut av VM. Gry i London, hva betyr landslaget for de engelskmennene du kjenner?
4: Og det betyr, altså fotballen betyr enormt mye for engelskmenn, og så har jo landslaget, som dere har vært inne på, ikke gjort det veldig bra hele veien her. Herrelandslaget må vi understreke. Men nå, når det er kommet så langt som til en kvartfinale i VM, og man liksom øyner pokalen ikke så alt for langt der fremme, så har også dette landslaget nå betyr veldig mye for mange. Vi var jo intervjuet små fotballspirer, kanskje fremtidens stjerner, på en fotballbane her borte for ikke så lang tid siden nå i stad, og de er jo så oppdatert som det går an på ikke bare det engelske laget, men også på de norske spillerne. De kan overraskende mye om dette, holdt på å si, lille rare laget fra nord. Men det er selvfølgelig England for alle penger, og det som skjer nå med det engelske landslaget er utrolig inspirerende og viktig, ikke minst da for de unge.
1: Lars Bakke Madsen, du som skal være der og dekke kampen for Dagens Næringsliv, kan det bli et minneverdig øyeblikk i morgen for den ene eller den andre?
3: Jeg tror hvis Norge mot formodning vinner, så vil det jo være det største øyeblikket i norsk idrettshistorie. En ting er å slå Brasil, som er et VM-lag på en måte, og verdens beste VM-lag, men likevel er litt fjernt for Norge, for de fleste nordmenn, annet enn i fotball-VM. Det å slå England, som på alle mulige måter er et forbilde for mange nordmenn på så mange måter,

0: ikke minst I fotball, jo det største av alt. Og det dessuten en runde lengre ut I VM, og det blir veldig spennende.
1: Var du glad for svaret du fikk fra England forresten?
0: I love it. Det var et helt fantastisk svar, og hele svaret kommer på trykk I papiravisen I morgen også, så kan man lese det med en fin ramme rundt det.
1: Løp og kjøp, siste utgave som den gang var. Gunnar Halle, du har vært trener for noen av disse spillerne vi ser I USA, Antonio Nusa, Oscar Bob, og hvordan det for deg å se dine elever?
2: Ja, nei, jeg tar jo æren for det.
1: Bare kom nærmere I mikken, du. Ja.
2: Nei, jeg synes jo det veldig gøy at dem, når du har sett den fra dem 14-15 år, og tatt ut på de aldersbestemte landslagene, fått en litt sånn opp til dem 17-19 år, og den utviklingen de har hatt, det morsomt å se, for det var noen små, Oscar Bob for eksempel, han var ikke stor I karen, men han hadde en fantastisk balanse, tekniske ferdigheter som du visste at han ville komme til å gjøre det bra, men du vet jo ikke helt hvor langt det når, og derfor det jo morsomt å se at du når helt opp der du nå, og så det mange som går forskjellige veier, noen tidlig utviklet, Erling Haaland var jo ja, han var ikke så stor når han var liten han heller, han var 14-15, men du ser hvordan han har utviklet seg, så det morsomt å se.
1: Men la oss ikke bare snakke om oss selv, hva kommer du til å se etter hos engelskmennene, hva synes du vi skal se etter hos engelskmennene I morgen?
2: Nei, men jeg tror vi kommer til å se et enkelt lag som klar for en fight, og dem står på, og det vil Norge gjøre også. Og så det jo spennende og litt å se I forhold til varmen og sånn. Du så Norge mot Brasil, så hadde det mer ballbesittelse enn vi noen gang har hatt, og det litt spesielt. Så vi får se hvem som tør å angripe mest, og så trenger jo ikke Erling så mange sjansene og mange toucher før han skårer.
1: John Thompson... Hva tror du?
3: They're coming hjem. They're coming hjem. Football's coming home.
1: It's coming home. Right? It's coming home.
3: And also to us, of course. And also, I think, I think it's going to be really close. I think it's going to be a fantastic match. I want the best team to win, but I think overall, your guys are going to take a hell of a beating.
1: John Thompson, ambassadør til Norge fra Storbritannia. Takk for at du kom. Gunnar Halle, kjempeerfaren spiller, også fra landslaget og de engelske klubbene. Og Lars Bakke Madsen fra DN og Gry Blekastad-Almos I London, du blir med oss litt til.

0: Vi holder oss nemlig i England og London, der det ble skrevet historie i de tidlige morgentimene. Det enestående, berømte og 1000 år gamle Bayeux-teppet, et 70,3 meter langt brodert teppe, ble lastet i Frankrike og har kommet med lastebiler til British Museum midt i London. Det viser altså sting for sting historien om siste gang England ble invadert av Wilhelm Erobreren, slaget ved Hastings i 1066. Første gang dette teppet er tilbake på engelsk jord i på nesten 1000 år. Og Gry Blekastad Almås i London, hvordan har forventningene vært?
1: Skyhøye. Dette har det vært skrevet og snakket mye om. Det er som du sier, nesten 1000 år siden teppet var her. Det ble jo brodert i Cambridge tilbake da på 1000-tallet. Og så har det vært i Frankrike siden. Det er aller første gang at det forlater fransk jord siden den gang da. Og nå er det altså tilbake her på British Museum, som nå skal bruke noen måneder på å forberede da en utstilling, sånn at publikum kan få sett dette teppet også her på engelsk jord. Og da jeg selv prøvde å få tak i billett, da de åpnet billettsalget 1. juli, det skal ikke starte denne utstillingen før 10. september, så var det en digital kø i mange timer, selv om jeg var der akkurat på det øyeblikket de åpna. Jeg kan avsløre at jeg fikk billett, men det var altså etter ganske mange timers venting, så det er helt åpenbart at det er stor etterspørsel etter de billettene. Nå har de stengt billettsalget igjen, men det er mulig å få tak i billetter fra neste år igjen. Et billettsalg som åpner litt ut på høsten.
0: Du verden, Ingrid Lundan, direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, selvfølgelig i Trondheim. Beskriv for oss, hvordan er dette teppet?
2: Nei, det her er jo et, som du sa, over 70 meter langt teppe, som er litt som en tegneseriestripe, som forteller liksom forløpet opp imot slaget ved Hastings i 1066. Og det er utrolig intrikat og detaljert brodert, og det er jo en nasjonalskatt selvfølgelig, egentlig både for franskmenn og engelskmenn, og det er en veldig stor hendelse også i museumsverdenen, det som skjer nå.
0: Hvordan har det overlevd siden 1066 eller 67, når det nå ble brodert?
2: Nei, det er jo litt flaks egentlig at et så stort middelalderbroderi har overlevd. Vi hadde jo slike broderier i Norge også, men vi har bare fragmenter igjen. Vi har et fragment i Trondheim her som er nesten 2 meter, men ingenting i den størrelsen her. Det ble oppbevart i en kiste i katedralen, og de visste vel etter hvert egentlig ikke helt hva de hadde, eller hva dette broderiet avbildet, men de hang det opp en gang i året, og slik fikk det også lufting underveis da. Ja.
0: Og så henger det da vanligvis i den lille byen Bayeux i Frankrike, nå tilbake i London, og det at det kom dit, Gry, kan vi lese storpolitikk inn i det?
1: I hvert fall så har Emmanuel Macron, den franske presidenten, snakket om at dette er en slags sånn vennskapsgest overfor britene, og at det er et symbol da på de tette båndene og det vennskapet som er mellom landene, og et ønske om at de skal være varme da også inn i fremtiden. Og så har de fått en gave tilbake, franskmennene, på lån selvfølgelig det også, og der er jo Norge på en måte litt involvert også, for der er det snakk om disse Louis Chessmen, disse sjakkbrikkene i tre, som man tror ble laget i Trondheim og ble fraktet derfra under vikingtiden til øya Louis på Orkenøyene i Skottland, og som British Museum da har mange av. De er nå på lån til Frankrike, sånn at det er et slags bytte dette her. Men varme forhold mellom to land som da har vært i krig, ikke minst da på den tiden dette teppet ble laget, det er jo et bilde, eller er det ikke 59 eller noe sånt scener fra denne krigen da i Hastings i 1066.
0: Ja, Ingrid Lundan, er det viktig også som historisk kildemateriale i sånt teppet, disse bildene? Er det noen stole på?
2: Ja, altså absolutt. Altså 1066 er jo kanskje for engelskmennene litt som 1030 er for oss, ikke sant? Med slaget på Stiklestad. Starten på den moderne engelske staten, på et vis. Og dette er jo fortellingen om akkurat det. Tenk hvis vi hadde hatt noe sånt i Norge som hadde fortelt starten på det hele og oppløpet til slaget på Stiklestad. Det er... Vi tror at dette er ganske historisk korrekt, måten de avbilder rustninger på, krigsutstyr, vikingeskip. Men så har også brodøsene tatt seg noen friheter, fordi det brukes jo en rekke sterke ullfarger i teppet, og hestene kan være både rød og blå og grønn, for å skape en, på en måte, en kunstnerisk rytme og bedre lesbarhet i teppet.
0: Macron insisterte jo på å låne det ut, nettopp for å få gode forhold til Storbritannia. Konservatorene protesterte på det mest høylytte, for det er jo skjøre saker. Ja. Ville du som museumsdirektør og ha doktorgrad i middelaldertekstilkunst, ville du tort å sende det fra deg?
2: Ja, altså sånn som jeg har forstått det nå, så er jo dette veldig nøye overvåket. Det man er mest bekymret for er jo at dette linstoffet som ullbroderiet er på, det er en del rifter i det, så man er redd for at vibrasjonene under transport skal ødelegge tekstilet mer. De har jo kjørt prøvetransporter, de har en sånn vibrasjonssikker kasse, de har gjort en rekke tiltak for å beholde teppet
0: det får vi regne med, Indie Lundahl. Men kan du si to ord om dette, at kunst det også har politisk valuta og har alltid vært det?
2: Ja, det ble jo laget som propaganda, ikke sant, av halvbroren til Wilhelm, for å liksom legitimere vanskelig ord, hans makt og erobring. Napoleon brukte, viste frem i Paris for å forberede franskmennene på det han tenkte på som en engelsk invasjon. Vi har mange eksempler på at kunst brukes for å varme opp forholdet mellom land, som man også var inne på her, så har jo det her nå blitt brukt for å varme opp forholdet mellom England og Frankrike etter brexit.
0: Gry Blekastad Almås, du sa i stedet det kommer noen flere billetter etter hvert i et andre billettsal. Når får du sett det?
1: Du, jeg får sett det allerede 12. september, to dager etter at de åpnet, så det gleder jeg meg veldig til. Jeg må bare få lov til å korrigere meg selv, for jeg sa orkenøyene når jeg mente hybridene i stad. Av og til går det litt fort her, men det var de Louis Chessmen som altså ble funnet på hybridene. Ja, hybridene. Men ja, dette skal bli veldig stas å få sett med egne øyne.
0: Ingrid Lundahl, det er vel noen sjakkbrikker du har lyst på til Trondheim, det, hvis dere har hatt en finger med i spillet?
2: Ja, absolutt. Og så er de laget i valrosstann. Så ja, nei, vi mest sannsynlig, tror vi, er de laget her. Så ja, det hadde vært fint å få det hit 2030. Finne
0: noe du kan låne til engelskmennene. Låne ut. Takk skal dere ha, Ingrid Lundahl, direktør for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum i Trondheim, og Gry Blekastad Almås i London. Og så her i Dagsnytt 18 i NRK har vi kommet til den paradoksale titlen at veksten faller, altså prisveksten fortsetter å falle. Inflasjonen er lavere enn Norges Bank ventet. Banken hadde varslet at renten trolig skal opp igjen i august. Kan dagens tall få dem til å ombestemme seg? I dag kom altså denne konsumprisindeksen. Varer og tjenester er nå 2,7% dyrere enn de var for ett år siden. Sentralbanken trodde det skulle være 3,2. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du ventet også lavere inflasjon, men hva var det dere bommet på?
3: Ja, nå er det litt vanskelig å konkludere faktisk denne måneden her, fordi Statistisk sentralbyrå har hatt tekniske problemer som gjør at akkurat det prismålet som Norges Bank ser mest på når de setter renter, den underliggende prisveksten, det har faktisk ikke blitt publisert. Så vi må gjette oss litt frem til omtrent hva den har vært i juni måned. Og den viser også antageligvis, når den blir publisert, at den underliggende prisveksten er lågere enn det Norges Bank og mer hadde trodd i juni. Men så er det litt spesielle forhold. Det er særlig elektronikkpriser som har trukket mye ned i juni. SSB, Statistisk sentralbyrå, peker på at det nok var en god del tilbudskampanjer i forbindelse med VM og sikkert flatskjermer og den slags som ble satt kraftig ned i pris. Så vi holder jubelen litt inne. Vi tror nok at det kan være litt forstyrrelser, men vi venter og ser på neste pristall og det endelige pristallet for juni måned, når Statistisk sentralbyrå er klar for å publisere det.
0: Langt mer optimistisk er Kyrre Knudsen, sjeføkonomen i Sparebank 1 Sør-Norge. Er det ikke det, Kyrre Knudsen?
4: Jo, absolutt. Jeg synes jo det er først og fremst viktig å glede seg litt over et inflasjonstall som kommer inn lavere enn det Norges Bank og markedet hadde ventet, altså med de forbehold som Kjersti nevnte om at det har vært litt kluss hos SSB, så ser det jo ut til å komme langt under det Norges Bank hadde som sitt anslag, og også den viktige underliggende inflasjonen, eller kjerneinflasjonen, ser jo ut til å komme under 3%.
0: Men det er jo de tallene vi ikke har fått ennå, da.
4: Ja, men det er ikke noe sånn hokus pokus dette. De har publisert omtrent alt du trenger, bortsett fra det tallet. Så hvis du gjør en liten regneøvelse, så havner du på et, ja, beste fall 2,8, og i verste fall 3,0.
0: Du mener altså, Kyrre Knudsen, at tallene gir gode grunner til å holde rentet uendret, men tror du med hånd på hjertet at Norges Bank deler din oppfatning?
4: Det er et veldig godt spørsmål, for Norges Bank har blitt litt mindre forutsigbare i år. De var følt nok at de var litt bakpå med inflasjonen, og derfor så har de sett litt gjennom nøkkeltallene og hevet rentebanen ganske mye mer enn det tallene tidligere år skulle tilsi. Og hvis den inflasjonsangsten fortsetter og på augustmøtet, så kan det godt være at de hever renter litt sånn uansett. Men jeg synes at det er viktig for forutsigbarheten og viktig for at sånne som meg, som sitter og regner på dette og prøver å finne ut hva de skal gjøre, at de følger et forutsigbart handlingsmønster. Da. Og hvis de gjør det, så er det nå veldig gode grunner til å holde renter uendret i august. Da kommer det til inflasjonstall til, som jeg får, har et lite forbehold der, og selvfølgelig hvis kroneskursen skulle stekke seg, så kan jo det også trekke i litt motsatt retning. Men hvis de da holder uendret i august, så kan de også se det litt mer an i september. Eller, det vil få de litt mer tall.
0: Det er jo mange som sitter og regner på det, og du også, Kjersti Haugland, sitter jo og regner i DNB Carnegie. Når prisveksten har avtatt i 3 måneder på rad, hvorfor kommer du likevel til at du ikke tror på at renten kan holdes uendret av, om ikke annet?
3: Ja, da må jeg nyansere litt, fordi det er den indikatoren som Norges Bank følger med på når de setter renter fortløpende. Den ekskluderer energipriser, for der er det mye hopp og sprett i forbindelse med vannmagasiner og temperaturer og så videre. Så de rensker vekk der, så ser de på den underliggende inflasjonen, og den har slettes ikke vært nedadgående. Tvert imot så var den oppadgående, enda på 3,4% i mai, men nå er den altså ned, selv om vi ikke vet helt hvor masse ned han faktisk er, så er det helt klart at det var et lågere tall enn både vi og Norges Bank hadde forventet. Og da er spørsmålet, var dette en liten blipp, en forstyrrelse? Er vi tilbake igjen på høye pristall i juli måned, for eksempel? Det får vi veta før augustmøtet, som det nå er stor usikkerhet knyttet til. Markedet nå priser inn omtrent 50-50, sannsynlighet for at Norges Bank hever i august. Men Norges Bank har jo sagt at planen er å heve på ett av de nærmeste møtene, så de har ikke pekt konkret på august. Så det er stor usikkerhet om de da velger august eller september.
0: Ja, så vi får se. Det er jo hyggelig med det som er greia på ting, at dere nyanserer det alltid. Men Kyrre Knudsen, du sier jo selv til Nettavisen at når det går ned nå, konsumprisindeksen, så er det jo også fordi drivstoffavgiften ble kuttet kraftig. Det er midlertidig og er jo en sånn politisk ting. Og så er det da tilbud på elektronikk, og så er det det med vannkraften da, som går hit og dit med, i takt med regnet. Så er det ikke mange usikkerhetsmomenter der?
4: Ja, altså det er jo noen usikkerhetsmomenter, og kanskje akkurat det som du sa med VM-tilbud på elektronikk. Vi kan jo håpe at Norge går til finalen, så da vil jo disse tilbudene kunne fortsette ut juli måned, så får vi nok et lavt tall.
0: Jo, men er det en ekte, er ikke sånne kampanjer og politiske kutt i bensinavgifter, er det en ekte prisnedgang?
4: Nei, det er det ikke. Men det som er viktig er at for eksempel matvarer har en lav prisvekst, og det har lenge vært med på å trekke opp prisveksten, og matvarer og drikkevarer teller ganske tungt inn i inflasjonen, og er veldig viktig for ganske mange folk også. Så jeg tror det er kanskje det viktigste, at du har en sånn tung driver som matvarer og drikkevarer, som også er med på å dempe inflasjonen, og i tillegg til transport. Så, men det helt rett at det er ting som fort kan vippe tilbake igjen, og kanskje særlig den på elektronikk, altså at det har vært litt tilbud. Men det kan jo være noen effekter av... altså kronestyrkelsen tidligere I år, at noen også begynner å reprise litt. Jeg sitter inne på Finnskogen, og det 50 meter til svenskegrensen, og der koster bensinen 14 kroner, og bacon 21. Sånn at jeg ser jo det at det vil antagelig bli litt sånn konkurranse fra den liksom lave svenske inflasjonen. Da.
0: Kyrre Knudsen, da fikk vi forklaringen på hvorfor det var litt sånn ullen lyd på deg, for du på Finnskogen, sjeføkonom I Sparebank 1 I Sør-Norge, og takk også til deg, Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie. I august får vi altså svaret på om renten går opp.

0: Hvis du vil bli daglig leder for et serveringssted som selger alkohol, så må du bestå etablererprøven. Og da må du kunne svare på norsk. Dette er en elektronisk prøve, tar sånn halvannen time å ta, for å forholde seg til serveringsregelverket. Men dette holder ikke lenger, hverken for Høyre eller næringslivet. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Næringsliv. Aller først, hva slags prøve er det da deres medlemmer må gå gjennom hvis de skal åpne et skjenkested?
1: Ja, det er to ulike prøver. Det ene er en etablererprøve. Det er det den daglige lederen som må ta, og da blir vedkommende testet innen temaer som økonomistyring, bærekraft, juss, for eksempel. Og så har du en kunnskapsprøve, eller den heter også alkoholprøve. Den må den samme daglige lederen ta, og hens nestkommanderende.
0: Og den er også på norsk, da?
1: Og de må man ha bestått for å kunne da starte en serveringsdrift, som du er inne på.
0: Og hva er problemet?
1: Først er det viktig å understreke at vi, og da snakker vi på vegne av om lag 4000 medlemmer i hele landet, er veldig opptatt av at vi skal ha både en etablererprøve og en alkoholprøve.
0: Ja, det regner vi med, og det har vi, men vi har den på norsk. Hva er problemet med at den bare er på norsk?
1: Utfordringen med at den kun er på norsk, det er at vi har mange med utenlandsk bakgrunn i vår næring, som jo er en positiv ting. Spesielt etter pandemien så har vi mistet mange ledere og mellomledere som innehar de posisjonene og stillingene, og det har vært vanskelig å rekruttere nordmenn etter pandemien, noe som betyr at vi må rekruttere internasjonalt.
0: Mm. Margaret Hagerup, jeg kommer tilbake til deg, Henrik Hamborg, i NHO, men la oss høre med Margaret Hagerup på Stortinget, for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen. Dere vil gjøre noe med dette, altså, hva ser du for deg? Og nå hører vi deg ikke. Vi ser at du snakker, Margaret, men vent litt, og så tar vi sats, og nå hører vi deg.
2: Ja.
0: For du er altså med oss fra Stavanger.
2: Ja. Nei, altså, restaurant- og serveringsbransjen er jo en god inkluderingsarena for veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet, og vi er helt avhengig av at folk har lyst til å komme til Norge og jobbe i våre bransjer, og ikke minst være med å skape arbeidsplasser. Og så har en sett gjennom flere år at bransjen har løftet en utfordring, nettopp at denne prøven må bestås på norsk, og det gjør at det hindrer flere fra å bli daglige ledere, skape arbeidsplasser, og kanskje bli varig i Norge og etablere seg med familie og bli en del av den arbeidskraften som vi trenger.
0: Men da har vi Siri Martinsen her, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er dere som håndterer serveringsregelverket. Er denne prøven gått ut på dato? Burde den gå an å ta på andre språk? Og da snakker vi vel gjerne om engelsk.
3: Ja, absolutt. Altså, vi er veldig positive å ta en vurdering av dette. For regjeringen så er det veldig viktig at vi nå jobber på veldig mange områder med forenklinger for næringslivet, og dette er jo et eksempel som kan være enklere for at folk etablerer seg, så vi er absolutt positive til å se på det, men det er klart det må gjøres en vurdering før det kan iverksettes.
0: Du sier det er positive til å se på det, men ja, la meg ta det til deg, Margaret Hagerud, fra Høyre. Er det ikke et poeng at folk som skal da forvalte et norsk regelverk, de skal servere norske gjester, de skal forholde seg til norske lover, også beherske norsk? Er det for mye for langt?
2: Nei, det er vi helt enige om, men jeg tror det må være absurd for bransjen å høre at regjeringen nå svarer med at den skal vurdere det, og at den er positiv til det. Første gang jeg løftet spørsmålet var i november 2022, og da svarte daværende næringsminister Vestre at dette er absolutt noe vi kan se på. Og i august 2023 så sa han at dette må bli en del av regjeringens forenklingsarbeid. Og så hadde jeg et nytt skriftlig spørsmål til Cecilie Myrseth for å få en oppdatering på hva som har skjedd i denne saken, og da svarer han at en har lagt frem en strategi for forenklinger for næringslivet. Målet er at det ikke bare skal være resultater på papiret, men at det skal merkes ute i bedriftene. Og nå får vi gjentatt eksempler, altså i NRK NRK så var det jo mens etter Allan, en brite som har prøvd å ta etablererprøven 3 ganger. Han driver en restaurant i Stavanger, men kan ikke stå som daglig leder. Han har klart 62%, og du må ha 80% for å kunne fullføre. Han har bodd her i området i mange år og skapt arbeidsplasser, og er en verdifull for oss å ha. Så jeg kan ikke forstå at det skal ta 3 år å vurdere og være positiv til noe, for dette må jo bare være en quick fix, som burde vært på plass over sommeren senest.
0: Vi skal ta det poenget til statssekretæren ganske snart, men det jeg spurte om, Margaret Hagerup, var, det ikke et poeng at de som forvalter norske lover, de forholder seg til norske lover, serverer norske gjester, skal hindre at de drikker for mye, og vinke Norge, er det for mye forlangt at de kan norsk? Nei, og opp til 80%?
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Siri Martinsen, i 22, visst nok, så sa Arbeiderpartiets næringsminister at dette skal vi se på ganske fort. Og så har Michel, som nå er næringsminister, sagt at dette skal skje ganske fort. Hvor fort har det, hva har det gjort?
3: Nei, altså det står på blokka vårt, og det har åpenbart ikke stått høyt nok. Det har vært, og grunnen til det, det er jo at det har vært et enormt påtrykk på etterslep av veldig mange lover. Først, å gi et eksempel på det, 1. juli i år så la vi fram både forenklinger og revideringer av 8 lover. Så det er ikke det at vi har ligget på latsiden, men det er jo noe vi må prioritere, og vi lever jo også i en verden hvor det skjer nytt fra dag til dag, og hensyn til næringslivet, så har det vært en prioriteringssak for oss. Men det som er også viktig...
0: Det kan det jo ikke ha vært en prioriteringssak. Du sa at du ikke akkurat det ikke var en prioriteringssak.
3: Ja, at den ikke har kommet høyere på lista. Den, selvfølgelig skulle vi hatt alt oppe på lista, men vi må også gjøre prioriteringer.
0: Er det i orden at er du helt enig med Margaret Hagerup at det er helt greit å kunne engelsk? Eller burde vi også kunne tilbud på polsk, for eksempel? Det er mange som er fra Polen, eller tysk.
3: Det jeg kan si er at det er ikke quick fix, sånn som Høyre sier, for at dette må vurderes selvfølgelig nøye, for det er også som du programleder dere er inne på, at alt annet lovverk, for eksempel arbeidsmiljøloven, ikke sant, bevilgningsloven, og lover innen skatt og avgift og økonomistyring og sånn, er på norsk, og det er klart at det må tas med i vurderingen hvor mye norskkunnskap du skal ha når du faktisk er leder for en bedrift og har ansvar for veldig mange ansatte. Vi skal også ha et seriøst arbeidsliv der det er trygt og godt for ansatte og ikke minst gjester i en serveringsbransje å møte, så at man har også tilstrekkelig kunnskap for det som berører bedriften er man helt avhengig av.
0: Henrik Hamborg, som altså jobber med kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, hva er konsekvensene av at det er som det er nå? Du nevnte at pandemien gjorde at mange har forlatt yrket, men hvordan gir det seg utslag?
1: I ytterste konsekvens så vil det bety at en virksomhet ikke kan drive med det den jo er der for, nettopp å skape gode opplevelser for oss her i studio som gjester, ved at vi ikke kan servere alkohol for eksempel, så vil det finnes noen muligheter for å kunne få til, hva skal jeg si, midlertidige løsninger ved at andre virksomheter også kan ta den, men der handler jo også om å få til en god løsning for de som både vil satse, de som tar over i en bedrift, men også de som ønsker å starte en bedrift, og det er jo også regjeringen veldig opptatt av, med gründerskap og så videre, og da er vi opptatt av at det må være muligheter også for de som kommer fra utlandet. Og at
0: det, men er det igjen, forsvarlig? Er det forsvarlig hvis du ikke kan nok norsk til å svare på en sånn klikkeprøve? Er det forsvarlig at du da er en daglig leder i en norsk bedrift?
1: Ja, vi mener det og er helt enige med Margaret Hagerup at det handler jo om innholdet her. Vi er helt med på at vi skal ha denne type prøve for at man skal kunne forstå og vise at man forstår temaer som er både innfløkte og særdeles viktige, men det er viktig at ikke det språklige skal bli en barriere som gjør at man ikke får muligheten til å drive.
0: Margrethe Hagerup, er det bare engelsk du ser for deg, eller kunne det vært andre språk også?
2: Ja, jeg ser for meg engelsk, og det det bransjen har etterspurt, og nå har en ventet på dette her i 4 år. Det virker jo ikke som det en stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre på at dette må på plass, men så begynner regjeringen å snakke om lovarbeid, og med all respekt, dette en multiple choice-prøve som burde kunne oversattes ganske enkelt til engelsk. Du trenger ikke noe sånn ekstra sensur for å gå gjennom den heller. Det jo ganske enkelt å hive den inn i en datamaskin. Og så det jo sånn at dette noe som hindrer en bransje å satse på talenter. Du mister folk fra bransjen, du mister folk som har lyst til å satse, du mister folk som har lyst til å skape arbeidsplasser, og har vi så god råd i dette landet at vi ikke kan få på plass sånne ting på en enkel måte? Jeg synes, men, ja.
0: Ja, la oss høre. Siri Martinsen, nå har du jo lagt frem, skryter du av forslag til forenkling, da kan kanskje dette rykke opp på listen da?
3: Det jo sånn. Nå har vi lagt frem 8 lover nå 1. juli. Da det jo andre ting som rykker frem selvfølgelig. Det en viktig sak, det en viktig sak å diskutere, og jeg tror ikke det så vanskelig dersom man bestemmer seg om man skal innføre dette, men det må i forkant vurderes veldig tydelig og nøye, og det skal Næringsdepartementet gjøre.
0: Og lykke til på Stortinget også. Siri Martinsen, statssekretær i Næringsdepartementet, Margrethe Hagerup fra Høyre, stortingsrepresentant med fra Stavanger, og Henrik Hamburg i NHO Reisliv. Det tid for salg. Det strafferabatt på korrupsjon. Selskapet som samarbeider med Økokrim kan nemlig vente seg opp til 50% rabatt i boten, eller foretaksstraffen, og enda mer ved full tilståelse av for eksempel bestikkelser, og dette gjelder i andre land, altså kofferter med sedler for eksempel til tjenestemenn eller mer raffinerte metoder. Dette skriver Dagens Næringsliv, der også erfarne forretningsadvokater reagerer på den nye praksisen der advokater skal kunne gi fra seg opplysninger de har fått i all fortrolighet med løft om taushet. Og før vi hører kritikken, Pål Lønseth, sjef i Økokrim, dere har fått disse nye retningslinjene fra 1. juni, var det. Hvordan skal dette fungere?
4: Ja, altså i tråd med anbefalinger fra OECD og et oppdrag fra Justitsdepartementet, og jeg vil si i nær dialog med næringslivet, så har vi laget da retningslinjer for fastsettelse av foretaksstraff i internasjonale korrupsjonssaker. Der har vi laget noen utgangspunkter for hvordan påtalemyndigheten skal beregne bøtestraffen i tilfelle da hvor norske selskaper har betalt bestikkelser til utenlandske offentlige tjenestemenn. Og de utgangspunktene baserer seg på forventet utbytte ved bestikkelsen, eller hvor mye som er betalt i bestikkelsen, og så skal det ses hen til foretakets økonomiske evne. Og fra det utgangspunktet så fastsetter også retningslinjene da hvor mye et selskap kan få i strafferabatt, som du kaller det, som jo helt i tråd med prinsippene i straffeloven om at tilståelse og så videre skal gi strafferabatt, og konkret så er den strafferabatten for selskapet slik at hvor godt er korrupsjonen forbygget i forkant av at det likevel skjedde, er det erkjennelser og samarbeid med selskapet, samarbeid med påtalemyndigheten, har de selv rapportert dette til påtalemyndigheten, og hvordan generelt har de håndtert situasjonen som har oppstått. Og dette, så dette belønner selskaper som aktivt og genuint forebygger korrupsjon. Samarbeider med påtalemyndigheten. På en annen side så er det jo sånn at de som ikke gjør det, de må forvente at man ikke får noe som helst strafferabatt.
0: For dette er da en slags tilståelsesrabatt, da kan vi si, i forskjellig grad. Fredrik Berg, partner i Arntzen Grette advokatfirma, med lang erfaring med næringslivsjus. Sammen med en kollega så skriver du en kronikk i Dagens Næringsliv at dette er døden for rettsstaten. Hvorfor det?
5: Det skriver vi ikke.
0: Det var overskriften i hvert fall, kanskje noen andre satt den.
5: Det må være det, men her går vi nok i ring rundt det som den problemstillingen vi har reist. Altså, retningslinjer velkommen. Det har jo vært en utfordring lenge at prinsippene for ileggelse av foretaksstraff er uklare, og at samarbeid og tilståelser i strafferabatt er heller ikke noe nytt. Det følger av fast og lang rettspraksis. Det vi har reist, det noe annet, og det at Økokrim i disse retningslinjene sier at dersom man gir fra seg retten til fortrolige råd, så det i seg selv et moment for strafferabatt, kanskje til og med at straffen ikke blir ilagt. Og da støter vi mot noe prinsipielt som er urovekkende. For retten til å søke fortrolige råd, det er en etablert rettighet, den beskyttet av EMK, den har vært i til stede i rettssamfunnet
0: siden den under tiden. Europeiske menneskerettskonvensjonen, ja.
5: Og den fantes, den rettigheten fantes allerede i romertiden faktisk. Dette at man skal kunne gå et sted og kunne få fortrolige råd uten å være redd for at de rådene senere kan ses av andre. Det det samme som leger og prester også har...
0: Men leger og prester kan også fritas for taushetsplikt. Skal ikke kunne advokater også kunne det hvis den som da har noe svin på skogen når det gjelder korrupsjon synes det fordelaktig?
5: Ja, men altså, de kan jo ikke fritas i denne type tilfeller. Da går man jo... Det er jo hele poenget med denne rettigheten er jo nettopp at man ikke skal måtte oppgi dette. Så er det riktig at man kan oppgi den. Men det er klart at slik Økokrim legger opp dette, så... Når man da i en retningslinje sier at dersom dere oppgir denne retten, så skal vi behandle dere mildere, så skaper man en forventning om at dette gjøres. Og vi vil nok ganske fort få en ny hovedregel hvor denne retten er illusorisk. Og det er en vesentlig endring av noe etablert, som jeg egentlig skulle ønske noen begrunnet hvorfor de vil gjøre det.
0: Det har vi jo Pål Lønse til, og bare for å nyansere det, du har helt rett, men altså oversiden av rettsstaten til salgs- og søkokrim, det truer kjernen i rettsstaten, skriver det i Dagens Næringsliv, og hvorfor vil dere gjøre det? Er du uenig at det truer kjernen i rettsstaten, Pål Lønse?
4: Nei, naturligvis ikke, på ingen måte. Og så det jo litt unuansert å si at vi, eller fremstille det som at vi vil alltid kreve det. Det sånn det fremgår retningslinjene, så kan det ha betydning. Så det ikke sånn at det noe automatikk i det, det en konkret vurdering. Vi respekterer naturligvis det som heter advokatprivilegiet, det som Berg snakker om nå. Poenget her jo at vi ønsker å skape en forretningskultur som forebygger korrupsjon aktivt og genuint, og ønsker å belønne de selskapene som virkelig gjør anstrengelser for å få det til, og gi seg et tydelig signal på det, som innebærer at vi klarer å forebygge korrupsjon bedre, i motsetning til at de som ikke forebygger og samarbeider, de må forvente seg, vi er tydelige på det, de må forvente seg at vi bruker tiden og ressursene og kraften vi har til å straffeforfølge de. Og det synes jeg ikke å undergrave advokatprivilegiet, fordi dette handler om å forebygge korrupsjon, som jo i utgangspunktet kan være vanskelig å avdekke i seg selv.
0: Men spørsmålet helliger det alle midler? Hva synes du, Fredrik Berg?
5: Altså, her får vi et svar som ikke berører kjernen. Det ikke noe kontroversielt med det Lønseth sier om samarbeid og mildere behandling.
0: Og unngå korrupsjon.
5: Det vi reiser, det spørsmålet. Men skal man ha en regel som sier at man kan selge denne retten til fortrolighet, og det står jo rett i retningslinjene at det kan man gjøre, og da skal man behandles mildere, og jeg får jo ikke svar på hvorfor, og det jo effektivitet som ligger bak, det forstår vi alle. Men det klart, enhver rettighet, eller hvis man setter effektivitet som hovedmål, så vil det støte mot rettigheter. Det koster noe å ha disse rettighetene. Og advokatforeningen, de satt opp et stort sett flagg når dette forslaget kom på bordet, men Økokrim gikk altså videre uten å ta det til etterretning.
0: Og det spesielle her, unnskyld at jeg avbryter Fredberg, er vel at Økokrim både etterforsker og setter boten og lager sine egne retningslinjer?
5: Det klart at her vi på et spesielt område, for her har påtalemyndigheten en helt spesiell myndighet når det gjelder foretaksstraff, ved at de fastsetter boten. Men heldigvis så har Montesquieu på jobb i opplysningstiden, så det noe som heter maktfordelingsprinsippet, og Høyesterett har jo helt klart satt ring rundt denne retten og sagt at den ikke er relativ. Lovgiver har nettopp vedtatt en ny advokatlov der denne retten slås ring rundt, slik den alltid har vært. Og nå går altså Økokrim inn bakdøra og tilbyr at man allikevel kan oppgi den, og skaper dermed en ny rettstilstand, og det tror jeg det også er hensikten med dette.
0: Pål Lønseth, er det effektivitet? Du har selv kalt en prismeny i Dagens Næringsliv.
4: Det er en effektivitet i den forstand at de som samarbeider med påtalemyndigheten naturligvis kan få strafferabatt på det. Det ligger som Berg inne på, og det ligger allerede i straffeloven. Hvis du tar erfaringene fra internasjonale korrupsjonssaker, så er det dessverre ofte slik at det ligger potensielt mye bevis og vurderinger som er gjort fra selskapenes side, enten deres internadvokater eller eksterne, som har betydning for hvordan saken vurderes. Og hvis du ser på retningslinjene for øvrig også, nemlig hva man har forebygget dette, hva man har gjort for å rydde opp, så vil den kommunikasjonen eller den informasjonen som ligger der kunne helt naturlig ha en rolle i påtalemyndighetens vurdering av straff. Man skal huske på at erfaringen da denne internasjonalt er nettopp dette, og det er selvfølgelig gunstig for påtalemyndigheten å få redde på det. Jeg vil jo si at det selskapet som ikke ønsker å informere om dette, de forebygger ikke og bekjemper ikke korrupsjon genuint, og det man også
0: sender. Og du altså ikke redd for advokatprivilegier, skjønner vi?
4: Nei, vi forsvarer advokatprivilegier, men i noen sammenhenger så skal jo selskapet vise at de genuint forebygger korrupsjon, og da det? Kan det være tilstående hvor de må oppgitte privilegier.
5: Man er altså ikke en genuin samarbeider om man ikke legger dette privilegiet bort.
0: Og her ligger det på dette bordet. Det takk for at du kom i Dagsnytt 18, begge to. Fredrik Berg, partner Jørnsen Grøtte. Pål Lønseth, sjef i Økokrim. Hva skaper et historisk øyeblikk? Er det dette?
6: Det går mot engelsk statsborgerskap. Det blodsrød! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher.
0: Ja, for det var 1981 på Ullevål stadion, og Bjørge Lillien som kommenterte i Radiosporten, Arne Scheie kommenterte på TV. Denne tiraden er blitt stående som et enestående øyeblikk i sportshistorien som alle husker. Arve Fuglum, sportsjournalist, forfatter av en bok om magiske norske sportsøyeblikk med lang erfaring fra Radiosporten selv og annen kommentatorvirksomhet. Hva gjør dette minuttet til noe vi husker?
7: Det er jo spesielt alt det Bjørge Lillelien sa, måten han sa det på, hvilken sammenheng det ble sagt i, og alt dette putta sammen. Så har det blitt sånn at hva er det vi egentlig husker best? Husker vi at Norge slo England? Eller husker vi det fordi vi husker Bjørge Lilleliens kommentator?
0: Hva tror du?
7: Prestasjon, må vi jo si da.
0: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror nok det er en kombinasjon. Vi hadde selvfølgelig husket at vi slo England uten Bjørge Lillelien, men akkurat nå så er det jo Bjørge Lilleliens kommentarer som blir trukket fram i alle sammenhenger. Jeg er selv i England akkurat nå, og jeg har til og med lest om Bjørge Lillelien i engelske aviser. Jeg har hørt om Bjørge Lillelien på engelsk radio mens jeg er her. Og det er klart, dette står jo igjen som en sånn bauta i norsk kommentatorhistorie, og så blir det sånn en mix av alt mulig rart. Og så er det litt sånn tilfeldighetenes spill, for det var om England hadde utlignet, da hadde blitt 2-2 i den kampen, da hadde vi aldri fått dette øyeblikket, da hadde vi stått igjen med en kamp som med et anstendig norsk resultat i 1981, og så ble det ikke sånn, det ble dette i stedet.
0: Og vi snakker jo om dette selvfølgelig, for i morgen er det kvartfinale i VM i Miami. Norge møter England. Og den kampen, Øyvind Alsaker, skal du kommentere på TV2 sammen med Simen Stamse Møller. Har du forberedt noe sånt på lur? Har du noe sånt på lur?
8: Nei, og skal jeg tro sønnen til Bjørge, så hadde jo heller ikke han forberedt denne tiraden. Jeg tror jo det Bjørge gjorde der, det skapte en slags norsk kommentatorstil som skilte seg ganske mye fra for eksempel den svenske. I Norge hadde det vært lov å dra med på å være liksom litt mer crazy enn i Sverige, der de alle året bare har sagt, og det er mål 1-0. Så jeg tror Bjørge hjalp oss på den måten. Samtidig så la han jo på en måte den lista for en sånn tirade til en passende anledning som dette jo er. En kvartfinale i VM mot England. Det er en passende anledning, men kan jeg som kommentator gå dit igjen når Bjørge gikk dit allerede i 1981? Det baler jeg litt med i tankene før morgendagen.
0: Øyvind Alsaker, du må jo være deg selv. Hvordan er det å skulle kommentere Norge-England på TV 2?
8: Det er, altså, for en som lever av ord, så er det jo rart å bruke ordet uvirkelig, men litt sånn er det. I går satt jeg og så den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko på TV her nede. Så kommer det opp på skjermen de fire kvartfinalene med nasjonene og med flaggene. Og da er det akkurat så det treffer deg i magen. Da blir det virkelig igjen. Dette som er helt ubegriplig, at vi faktisk har kommet hit. Og at vi møter England. Altså, fotballens fødeland, landet som har gitt oss tippekampen, tre generasjoner nordmenn, er jo vokst opp med engelsk fotball. Mange av de norske spillerne spiller i England. Så det er et møte som har så ufattelig mange dimensjoner, i tillegg til rett og slett å være en kamp om en semifinale i det samme VM. Og det er stadig flere her borte i USA, om det skyldes roingen eller... Erling Braut Haaland skal være usagt, men det er stadig flere her borte som tenker at ja, kanskje Norge kan gå hele veien i dette mesterskapet.
0: Arve Fuglum, hvor mye betyr kommentatorens rolle, og kanskje nettopp det at det vi hørte, det var fra radio, hvor du må legge på bildene også i ordene?
7: Jeg tror kommentatoren betyr veldig mye. Vi kan jo gå tilbake til 1998 også, og Arne Scheies kommentarer fra Marseille den gangen, som har blitt evigvarende siden. Hvis vi går enda lenger tilbake, så når det gjelder bronselaget fra OL i 1936, det var bare så vidt det ble gjort et opptak av det. Det startet sekunder før Norge lagde 2-0 mot Tyskland, og ble altså da etter hvert bronselaget. Uten de sekundene eller de minuttene fra den kampen, så vet jeg ikke hvor magisk begrepet bronselaget fra 1936 hadde vært. Og så er det jo sånn, det blir jo på en måte en slags symbiose dette her, fordi sportskommentatoren er avhengig av hendelsen. Og hvis ikke hendelsen går den veien som kan gi en sånn et magisk øyeblikk, så blir det bare en av veldig mange. Og så var det jo da på et tidspunkt da Bjørge Lillelien kommenterte i 1981, så var det ikke så veldig mange kommentatorer. Det var noen på radio, så var det noen på fjernsyn. Nå er det jo veldig mange flere, og det er mange flere fotballkamper som sendes, det er mange flere hendelser som sendes.
0: Arve Fuglum, takk skal du ha, sportsjournalist, og takk til deg, Øyvind Alsaker, med oss direkte fra Miami, fotballkommentator i TV 2. Mange skal høre deg når kampen går i morgen. Det var Dagsnytt 18 på denne fredagen. Ansvarlig for det hele var Ville Melendetse. Emma La Rosa hadde det tekniske, og jeg heter Hugo Fermariello. Ha det bra.
9: Høyt over.
10: Praktfull løp så langt.
9: Der ja!
10: Det er en liten fordel Norge.
11: EM friidrett kommer på NRK.
12: Om nøyaktig en måned startet mesterskapet. I kveld er friidrettsstjernen på plass i Monaco. Sigrid Borge er Norges et håp i spyd. Og kan Duplantis sette ny verdensrekord i stavsprang? Diamond League ser du på NRK 2 fra klokka 20. Og så tar NRK 1 over etter siste nytt fra fotball-VM. Pressekonferanse med landslagssjef i fotball Ståle Solbakken ser du klokka 20. Og 22 blir det stor jubileumskonsert med tenor Andrea Bocelli fra Toscana. Nå tikker klokka mot 19, og du får Dagsrevyen fredag.

0: Desperat kamp mot flammene i turistområdet i Spania. Minst 12 personer er omkommet i den dødeligste skogbrannen i landet på over 20 år.
1: Lavere prisstigning gir håp om at renten ikke økes i august. Norges Bank kan senke skuldrene, mener sjeføkonom.
0: Landslaget med siste trening før England-kampen. Troppen er skadefri før kvartfinalen i morgen. God kveld og vel møtt til Dagsrevyen. Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
1: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
2: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
3: Vi vet ikke om huset har brent ned. Kvinnen jeg passer på har vanskelig for å bevege seg.
2: Ferieparadis er nå et inferno. En strømledning skal ha blitt ødelagt i den sørspanske sommervarmen i går ettermiddag. Dette skal trolig være årsaken til brannen. Kraftige vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer.
3: Situasjonen akkurat nå, dere ser jo flammene bak meg. Det er mye vind. Brannen har spredt seg svært raskt.
2: De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge Utenriksdepartementet.
4: Det vi vet per nå, basert på den informasjonen vi har, er at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
2: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
4: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
2: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
0: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
5: Ja, det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Ja, for det er altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
5: Ja, dette er et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom sør i Spania for 2 år siden som ble varslet alt for sent, så dette er man veldig opptatt av i Spania, om varslingen er korrekt og tidlig nok, og dette er også et politisk spørsmål, men her har myndighetene altså gått ut og sagt at de ba folk evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var anvist. Det er i hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
0: Hvordan har brannen berørt lokalsamfunnet?
5: Ja, men det er i hvert fall 2 landsbyer som er rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så er vi jo et område hvor mange nordmenn er, men det vi da har brakt på det rene er at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne brannen som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
0: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
1: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei i Marbella.
6: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
7: Vi jobber med å identifisere kjøretøyet. Vi
3: må forsikre oss om at det stemmer overens med skadene på personen og på kjøretøyet.
6: 17-åringen ble sist observert i 4.30-tida i nærleiken av en nattklubb i Marbella, der hun feirer Norges seier over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
3: Hypotesen at påkjørselen skjedde på en vei. Der det forbudt for fotgjengere å oppholde seg. Vi må analysere hendelsesforløpet og identifisere kjøretøyet. Deretter kan vi rekonstruere det som kan ha skjedd.
6: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitner av høyre og kartlegging av høye sine bevegelser i forkant av ulykka.
3: Vi bruker store ressurser på dette og ønsker å løse saken så snart som mulig.
0: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving i august, det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
8: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned i pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
9: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er i juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest i elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang i juni i forhold til for ett år siden.
8: TV-prisene har vært veldig gode i det siste, i hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbud til kundene våre.

0: til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank mindre akutt.
1: VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgaver.
2: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og i morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England i Miami. Flere steder i landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
3: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme.
2: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere i sommer. Og det koster penger.
3: Hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det er for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
2: Og nå ber Fremskrittspartiet regjeringen legge friske penger på bordet for å sikre at ekstraarbeidet under VM ikke går ut over andre oppgaver.
4: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
2: De 145 millioner kroner som det er snakk om, de skulle jo gå til andre ting i tillegg til bare fotball-VM. Er du helt trygg på at det er tilstrekkelig?
5: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt, ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt i forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen i Midtøsten.
1: I Kristiansand ble et mindreårig barn i ettermiddag sendt til sykehus etter å ha havnet under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da det ble fraktet med ambulanse til sykehuset. Og nødetatene har i kveld rykket ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn er involvert. Luftambulanse er på vei til stede, og det jobbes med livreddende tiltak, opplyser politiet nå. Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom fagforeningen SAFE og Offshore Norge. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra kommende onsdag. I Oslo tingrett er til sammen 11 personer dømt til fengsel for organisert bedragerivirksomhet. Rundt 150 nordmenn ble svindlet for til sammen 27 millioner kroner. Fengselsstraffene varierer fra 90 dager til 3 år og 6 måneder. Svindelen foregikk via callsenteret i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga. Hvordan ble en beskjeden, spinkel tenåringsgutt fra Bryne en global fotballsensasjon? På våre nettsider NRK.no kan du se et videoportrett med Erling Braut Haaland, som har tatt VM og verden med storm.
6: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
7: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykka, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
8: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
7: En dødsulykke i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
8: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
7: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykker.
9: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
7: I takt med økende hastighet på veiene øker også antall fartskontroller.
9: Nej, vi utrykningspolitiet, vi fokuserer spesielt på at adferd, da, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av

0: laser, og generelt av altferd da, om at folk skal være aktpågivende.
1: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
0: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, at spesielt hastigheten går opp. Da.
1: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
2: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg. De får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
3: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
4: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington D.C.
5: Are you gonna do it?
6: Skal du gjøre det? Valencia. Ro, ro, ro.
5: Ro! Ro!
7: Alle er med denne sommeren.
6: Det som et eventyrlag.
7: I den norsk-amerikanske heimen i Washington D.C. har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
5: You know, it's just a,
6: det et fantastisk lag. Så positive. Det gøy å se dem spille på det nivået. Veldig gøy.
7: Trebarnsmora fra Minnesota, bestemor norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
6: Absolutt. Samholdet. Vi har hatt mye splittelse her, med politikken og alt. Men folk sultne på glede og positive uttrykksformer. De vil være sammen. Det mye stolthet i det.
7: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg, også i USA.
6: Norske amerikanere har et sterkt samhold, og dette er et lite land på en nasjonal scene. Det veldig spennende.
5: Ro!
6: Ro, ro. Norge kan nå helt til topps. Man må jo drømme. La oss ta seieren.
4: Og norske supportere har i løpet av VM tatt over Times Square i New York med roing. Nå er det Miami Beach som står for tur.
3: Der rigges det nå til to dagers VM-fest når nordmenn inviterer til stor gatefest med allsang, trommer og flagg, og så klart enda flere runder med roing.
4: Og der er du, Eline Buvarp Årdal, og hvordan skal de norske supporterne feire?
8: Nei, for det første så skal den norske musikken runge utover ikoniske Ocean Drive, og så om tre kvarter da, så skal alle sette seg ned og ro her ved Miami Beach for aller første gang. Vi har med oss to som har kommet allerede, Maria og Christian Leiknes Lind. Dere har faktisk fulgt hele det norske fotballeventyret, fulgt landslaget. Hvordan har de siste ukene vært?
9: Helt fantastisk. Det har vært veldig god stemning, både før, under og etter alle kamper. Og så masse utlendinger som går rundt og roper Haaland eller ro etter oss, så det er veldig gøy.
8: Hva slags øyeblikk er det, Maria, du husker aller best nå?
10: Det må nesten være Haaland sin 1-0-scoring mot Brasil, da det bare brøt ut på stadion og var fantastisk stemning.
8: Du da, Christian?
9: Ja, det hun sa er jeg enig i, men også supportertreffet i Boston før kamp synes jeg var veldig kult.
8: Nå blir det supportertreff her også. Det er ikke så mange her enda. Kan vi tro at det blir rødt hav her om tre kvarter?
9: Ja, utifra tidligere erfaringer så har jeg veldig tro på det.
8: Og så er den store kampen i morgen. Hvordan skal det bli?
10: Nei, det håper vi at blir veldig bra. Det blir nok en tøff kamp, men vi håper jo at Norge gjør det bra og klarer å vinne igjen.
8: Takk skal dere ha. Kos dere videre. Vi skal følge med på roinga og få det dokumentert, for dette er historiske bilder fra Miami Beach.
3: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
11: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim. Og det ryktes om den største skjermen som er vist på norsk jord. Står jeg med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor er denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
12: Nei, den er underveis og er rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi er klare til kampstart i morgen.
11: Ja, for hvis du kan vise bak deg her da, hvor er det denne skjermen skal stå?
12: Det blir som var. Vi skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgenkveld.
11: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Dere forberedt?
12: Du, vi i Trondheim, det en ting vi er, så er det forberedt. Og det kan bli 20, det kan bli 30 000, vi vet jo ikke helt antallet, men utifra tilbakemeldingene, folk gleder seg, og nå skal vi gjøre det vi kan for å skape en veldig god og trygg ramme for alle som vil komme her og feire at vi skal til semifinalen og møte Argentina eller Schweiz.
11: Ja, og etter Brasil-Norge-kampen ble det mye bluss og fyrverkeri utenfor Nidarosdomen, og de ble bekymret for brann. Hvordan tenker du det kommer til å gå etter Norge-kampen i morgen?
12: Nei, når vi har slått England, så synes jeg vi kan feire det akkurat sånn som vi vil, men jeg håper jo innstendig at folk lar fyrverkere og bluss helst være hjem eller nedlåst, og så i den grad det skal brukes, i hvert fall langt unna verneverdige bygg og andre bygninger som her i sentrum, for sentrumen her er Norges fineste, den vil vi ta vare på.
11: Ja, vi gleder oss til folkefest i morgen.
4: Ja, for det bare en dag, 3 timer og 40 minutter igjen til den historiske kvartfinalekampen der Norge møter England. Og det blir en kamp mellom to av VMs superspisser, Erling Braut Haaland og Harry Kane.
3: Ja, hva tenker fremtidens Englands stjerner om Norges motstander? Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
6: Hva favorittlaget ditt? England.
13: England.
14: England.
6: England. Belgia. England. Frankrike. England.
15: Fotball
6: det viktigste for dem. Alle som blir med kan bli den neste Haaland. Avslutning. Bra.
7: Kanskje de fremtidens stjernespillere her i England. Nå det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
6: Jeg tror Norge vinner VM. De outsiderne. Jeg tror England står sterkt. Frankrike, de har spilt veldig bra. Norge har et veldig bra lag. De slo jo Brasil. Jeg har sagt det til faren min lenge. Han tror ikke på det, men jeg mener de kan vinne. Jeg tror det blir en flott kamp. Mange superstjerner med. Utenom Mbappe kommer de to beste spissene i verden. Haaland og Kane de to beste spissene i verden. Du kan ikke stoppe Haaland hvis han løper. Derfor må vi dekke ham opp. Men vi spiller oss ut bakfra. Da kan vi gå i duell og spille rundt det norske laget. Den norske målvakten har mange gode kvaliteter. Han reddet straffe mot Brasil. Jeg håper det blir mål tidlig, så det andre laget angriper og kampen blir spennende. For Harry Kane ballen blir det sannsynligvis mål dersom det blir en mot en. Men Haaland kommer til å score 3 ganger først. Da kampen over. Skal dere holde dere våkne til kampen? Absolutt. Jeg så kampen mot Mexico også. Du kan ikke gå glipp av kvartfinalen. Tror du at du har den neste Haaland? Jeg håper det. Eller den neste Harry Kane. De må bare jobbe for. Så kanskje det skjer.
4: Ja, det Haaland eller Kane, og om litt over et døgn så det alvor i Miami.
16: Og det som så gledelig da, i hvert fall for oss med norske brilleglas, at Norge og Ståle Solbakken kan mønstre en både skade- og sykdomsfri tropp. I dag trente og for så vidt leika de norske karene for siste gang før de skrur på kampmodus inn mot kvartfinalen mot England i morgen. I dag først et kvarter åpen trening, deretter måtte pressen forlate stadion og de norske spillerne.
17: Ja, da vi står her i USA, der landslaget bak oss akkurat ferdig med sin siste økt før morgendagens kamp mot England, Kristoffer, og alle 26 trener. Det godt tegn, eller?
18: Det helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god
13: til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt I mesterskapet.
17: Hele nasjonen venter jo spenning. Det en historisk kamp. Hva sier magefølelsen?
13: Magefølelsen ganske god, men først og fremst så gleder jeg meg så vanvittig for en kveld det blir I morgen.
17: Og kampstart 23:00.
16: Ja, skadefritt Norge, det litt motsatt I den engelske leiren, der skaper skader og sykdom uro før møte med Norge. Midtbanegiganten Declan Rice har vært virussyk og isolert fra resten av troppen. Nylig fikk Jarrell Konsa dårlig nytt etter å ha taklet vel hardt I kampen mot Meksiko.
14: Enorm interesse for England, men skader og suspensjon bekymrer. Jarrell Konsa ble utestengt I to kamper etter dette røde kortet I åttendelsfinalen.
15: Avgjørelsen frustrerende for oss, men vi må bare tilpasse oss. Velge et lag som klart til neste kamp.
14: Fra før både Mark Gay, Declan Rice og Reece James usikre mot Norge grunnet skader og sykdom.
15: Det ikke ideelt. Men vi har fantastiske spillere her. Dere så jo hvor solid vi spilte med kun 10 mann.
14: Tross problemer I England-leiren det ingenting I vegen med selvtilliten før Norge oppgjæret.
15: Vi vil jo ha ballen. Vi skal avgjøre kampen og skåre målene.
16: Golf nå. Victor Hovland skal være akkurat innenfor grensa for å kvalifisere seg til de to finaledagene av The Scottish Open. Her på det tredje hålet misser han putten og får bogey. Ett slag over par på hålet. Så langt har Hovland spilt totalt to slag under par, noe som akkurat innenfor køtten. Kristoffer Reitan må per nå reise hjem etter to svake dager på den skotske østkysten. Sykkel og opptur for det norske profflaget Uno X, som I går opplevde at Torstein Træn, mann med den gule leiertrøya, måtte trekke seg fra Tore Frans med skade. Dagens etappe var flat og ikke alt for innholdsrik, bortsett fra mot slutten og målpassering I Bordeaux. Her ser vi med rød, drakt og gul hjelm nordmann Søren Wernskjold, som jobber for å vinne hele greia. Det klarer han bare nesten. Belgiske Tim Merlier har akkurat litt mer trøkk I pedalene. Andreplassen var likevel Søren Wernskjold si beste plassering I Tour de France noensinne.
3: Helge være nå, og det har vært den varmeste dagen I dag hittil I år.
18: Ja, det har vært da først og fremst sørøst I Sør-Norge. Lenger nord så har det vært mer kjølig. Men mellom 15 og 20 stasjoner over 30 grader I dag. Og varmest Gulsvik med 31,5. Forrige års varmeste, det var 30,9 grader. Når det gjelder været nordpå, da, så har det vært ganske grått. Bare 13 grader her I Bø I Vesterålen, for eksempel, har temmelig grått. Og det gråværet, det skyldes dette nedbørområdet, som på vei innover Nord-Norge og beveger seg østover da, til I morgen. Og det har også gjennom Finnmark, blant annet. Og den sørlige delen av frontzonen, den kommer ned over deler av Østland og kan gi en del byger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Når det gjelder Spitsbergen, så venter vi litt spredt regn, senere litt økende nedbør. Så det regn og regnbyg på vei østover I Finnmark, men lengst øst så blir det oppholdsvær først på dagen, og temperaturen kan passere 20 grader, for eksempel I Kirkenes. I Troms blir det regn I løpet av natten. Tidlig på dagen I morgen så blir det oppholdsvær, men det henger en god del skyer. Samme utvikling også egentlig I Nordland med regn I natt, og så, unnskyld, I Nordland, litt fort forbi her. Så der blir det utover dagen, fortsatt skyet, og samme I Trøndelag, var det vi skulle si, med regn I natt og gradvis litt lettere utover dagen I morgen, og så blir det da litt regn og yr først på dagen I Møre og Romsdal, senere litt lettere vær også her, og det samme utviklingen har vi også på Vestlandet I nord for Rogaland I hvert fall, mens I Rogaland der får vi oppholdsvær og perioder med sol, og når det gjelder Østlandet så begynner det med ganske mye sol og varmt, særlig de sørlige områdene, men så kommer da dette nedbørsystemet nordfra med byger ned mot Oslo omtrent, litt usikker å si hvor langt sør det egentlig kommer, og I de østligste områdene så kan det bli en del ganske kraftige byger utover ettermiddagen og deler av kvelden, også noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, sørvestover mot østlige strøket av Agder. Der det ikke nedbør så det fortsatt lokal skogbrannfare. Så videre til søndagsværet. Nå blir det regnbyger først på dagen øst i Finnmark, ellers oppholdsvær og også litt regn på Spitsbergen. Mens i den sørlige delen av Nord-Norge, altså Troms og Nordland, her blir det stort sett oppholdsvær, men en del skyer også i Sør-Norge. Oppholdsvær, lange perioder med sol. Og det samme blir det egentlig også på mandag. Fortsatt ganske skyet i store deler av Nord-Norge, men litt grann sol i de indre strøkene og spredt regn på Spitsbergen. Så blir det også en god del sol i sørlige deler av Europa, men på nordsiden av Middelhavet opp mot Alpene, noen regnbyger. Og lenger nordover, fint vær vest på kontinentet med høye temperaturer, en del regn i de østligste områdene. Og hjem igjen til Lyngør, som har hatt det man kaller en smeigedag på Sørlandet, med andre ord en helt tradisjonell og flott og fin sommerdag.
3: Den voldsomme skogbrannen i Sør-Spania var hovedsak i kveldens sending. Fra klokka 19 hver dag kan du se Dagsrevyen i NRK TV, direkte eller fra start, når det passer deg. Og det blir flere nyheter på den kanalen i Kveldsnytt klokka 23.
4: Ja, og vi takker for å følge og ønsker alle en god fredagskveld.
19: I morgen er Norge klar for historisk VM-kamp. Vi lader opp med høydepunkter for åttendelsfinalen mot Brasil, rett etter distriktsnyheter.
4: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
3: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
20: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
21: Muy difícil porque la casa de los villatas no sabemos si está quemada o no y la mujer que tengo que es menos mal que no que tiene un hijo no sabemos dónde vamos a ir.
20: Defendiendo la barriera. Ferieparadis är nu ett inferno. En strömledning skall ha blivit ödelagt i den sörspanska sommarvärmen igår eftermiddag. Dette skal trolig være årsaken til brannen. Kraftig vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer. De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge Utenriksdepartementet.
22: Det vi vet per nå, basert på den informasjonen de har, at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
20: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
22: For nordmenn som ferier i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du
20: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brann. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg inndørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
23: Korrespondent Anders Bergmo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva situasjonen?
24: A delegation from Qatar has traveled to Iran.
25: Her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
4: Ja, for det altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
24: At the Wimbledon tennis tournament,
25: dette var et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom sør i Spania for 2 år siden, som ble varslet alt for sent, så dette man veldig opptatt av i Spania, om varslingen er korrekt og tidlig nok, og dette også et politisk spørsmål, men her har myndighetene altså så gått ut og sagt at de ba folk om å evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var omvist, det i hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
4: Og hvordan har brannen berørt lokalsamfunnene?
26: Hi,
0: I'm Zoe Galbert, and you're back with the Outlook mixtape from the BBC World Service, where this week we're celebrating the small, the minuscule, and the minute. Like the vaquita, for example, a tiny porpoise found only in the Gulf of California. But it's not just small in size. Its population has shrunk so dramatically that there may be as few as 10 left in the wild. Dr. Lorenzo Rojas Bracho is a marine biologist from Mexico who has devoted his life to preventing these critically endangered animals from disappearing forever. He told Outlook's Clayton Conn about how he fell in love with these rarest creatures.
1: Beautiful animal, it looks like the panda, because black patches around the eyes and lips, and it's dark gray on the dorsal part, and then it kind of fades into light gray and white.
2: That is the Mexican marine biologist Lorenzo Rojas Bracho. He's describing one of the smallest and rarest marine mammals in the world, known as the vaquita marina, which means little sea cow in Spanish.
1: Other fishermen told me they also called them an elf. Another name was Ghost.
2: Originally, Lorenzo wanted to study the world's largest sea mammals, humpbacks and blue whales. But when a colleague beat him to research funding, Lorenzo shifted his attention to one of the smallest of all porpoises, the vaquita.
1: When we started, everybody said, vaquita's already extinct.
2: Those that believed that vaquita was still alive warned Lorenzo of the myriad of technical and emotional challenges, as well as dangers he was to face if he was to study and protect the animal.
1: A friend told me, Lorenzo, you shouldn't get into vaquita, this is going to burn you, it's a very difficult situation. He told me, Lorenzo, you don't want to be Mr. Vaquita.
2: Yet for better or for worse, Lorenzo would become Mr. Vaquita.
4: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny retteheving i august. Det tror sjefen. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2% viser tall fra SSB. Samtidig endte denne samlede inflasjonen på 2,7%, som er lavere enn det Norges Bank
2: hadde ventet. Det er vel OLED-TV-en da, som er 11,000 i prisen. Det koster jo vanligvis more than a week at sea, on the last day of the expedition, Lorenzo finally spotted the Pandalite porpoise.
1: To see finally this animal that I've seen the animal dead.
5: Er trolig sterkest i elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang i juni i forhold til for ett år siden.
0: TV-prisen har vært veldig gode i det siste, i hvert fall nå under VM-kurset. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbud til kundene våre sammen.
5: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid i fjor. Og samlet er prisstigningen mindre enn Norge Bank har spådd. Dermed renteheving i august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
9: Absolutt. Norges Bank
2: confirming that the
9: kan senke skuldrene litt,
2: alive,
9: i hvert fall,
2: not a ghost or elf. Med god grunn. Lorenzo and his team placed a system of underwater microphones. The hydrophones record the clicks and high-frequency sounds the vaquitas make, enabling Lorenzo to determine the population size, which in 1997 was around 600 animals. Lorenzo would also take these recordings to talks and classes to educate the public, and well, to also use it as a kind of iceberg.
1: The question of how does vaquita sound? It makes sounds like a fart.
2: How does it sound again? Because that's really great for radio.
5: Og ganske riktig, i dag styrker kronen seg til 11 kroner og 50 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
3: VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstra vei og
2: økte utgifter for politiet. Animals, Lorenzo realized a horrifying trend. The animals dying off at an alarming rate.
1: We knew all the time since then that there was illegal fishing for Totoaba.
2: Totoaba is a type of endangered sea bass, and its swim bladder has become a high-ticket commodity in Chinese cuisine and has been deemed, without scientific proof, to be medicinal.
1: And our surprise was the price fotballfesten ikke går over styrt. Hun var blant dem som advart regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
10: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunen.
2: Illegal poachers use gill nets to fish the Totoaba, but these nets also catch the vaquita accidentally, and it's been devastating for the porpoise's population. In 2012, things got out of control. That year, Lorenzo's census of the vaquita counted only 30 animals left on the planet.
6: There was so much money. And then, yeah, the sad part was I was threatened.
2: The Mexican-Navian police were deployed to prohibit poachers from casting any nets into the water. But this provoked the ire of criminals, and Lorenzo became a target.
6: So the first time I had a call, and they said, are you Professor Rojas? And I said, yes. Said, you're the one that works with vaquita. And I said, yes, well, you know, I'm calling you from Sinaloa cartel.
2: The Sinaloa cartel is one of the most infamous and brutal drug cartels in Mexico, and they've been linked with Totoaba poaching.
6: And I hung up, and I didn't think it was a threat at that point in time. I just thought, they know my name.
2: But then...
6: last year, I was in a meeting, and a friend came to me and said, Lorenzo, there's a video.
2: In the video, criminals threatened to beat Lorenzo to a pulp if he were to return to the area, San Felipe, where he studies the vaquita.
6: So this is a horrible thing to happen. I never thought it would come violent.
2: However, for Lorenzo and his team, despite the danger, the urgency to save the animal from extinction was at its highest.
6: Some of us started discussing, Jesus, we should start considering seriously catching vaquitas and put them under human care.
2: The plan was to use various boats, spotters, and U.S. Navy-trained dolphins to find, identify, and corral vaquitas into an ocean pen, where they would be held in captivity. It was a desperate move to save the animal. No one had ever tried to capture a vaquita before. On November 4th, 2017, the team managed to
3: succeed. Svindelen foregikk via callsenteret i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga.
4: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
20: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykka, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
7: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykka på en kort periode, i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
20: En dødsulykka i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
7: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
20: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykka.
8: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
20: I takt med økende hastighet på veiene, øker også antall fartskontroller.
8: Nei, vi i utrykningspolitiet, vi fokuserer spesielt på at adferd, da, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av laser, og generelt av adferd, da, om at folk skal være aktpågivende.
20: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
8: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, da, at spesielt hastigheten går opp. Da.
20: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
7: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg, de får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
3: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
4: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington, D.C.
11: Oh, are you gonna do it, Valencia? Ru! Ru! Ru!
12: Alle er med denne sommeren.
11: It's kind of like a fairy tale team.
12: I den norsk-amerikanske heimen i Washington D.C. har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
11: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
13: Are you a taco?
12: Trebarnsmora er fra Minnesota, bestemor er norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
11: Definitely with the togetherness. I mean, right now, I think also in DC, we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that. But I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together. And there's a lot of pride in that.
12: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
11: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
13: How far can Norway go?
11: I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.
3: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
14: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim. Og det ryktes om den største skjermen som er vist på norsk jord. Står her med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor er denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
15: Nei, den er underveis og er rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi er klar til kampstart i morgen.
14: Ja, for hvis du kan vise bak deg her da, hvor er det denne skjermen skal stå?
15: Det blir som var. Vi skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgenkveld.
14: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Er dere forberedt?
15: Du, vi i Trondheim er en ting vi er, så er det forberedt. Og det kan bli 20, det kan bli 30 000, vi vet jo ikke helt antallet, men utifra tilbakemeldingene, folk gleder seg, og nå skal vi gjøre det vi kan for å skape en veldig god og trygg ramme for alle som vil komme her og feire at vi skal til semifinalen og møte Argentina eller Schweiz.
14: Ja, og etter Brasil-Norge-kampen ble det mye bluss og fyrverkeri utenfor Nidarosdomen, og de ble bekymret for brann. Hvordan tenker du det kommer til å gå etter Norge-kampen i morgen?
15: Nei, hvis vi, eller når vi har slått England, så synes jeg vi kan feire det akkurat sånn som vi vil, men jeg håper jo innstendig at folk lar fyrverkere og bluss helst være hjem, eller nedlåst, og så i den grad det skal brukes, i hvert fall langt unna verneverdige bygg og andre bygningene som er her i sentrum, for sentrumen her er Norges fineste, den vil vi ta vare på.
14: Ja, vi gleder oss til folkefest i morgen.
4: Ja, for det er bare en dag, 3 timer og 40 minutter igjen til den historiske kvartfinalekampen der Norge møter England. Og det blir en kamp mellom to av VMs superspisser, Erling Braut Haaland og Harry Kane.
3: Ja, hva tenker fremtidens Englands stjerner om Norges motstander? Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
16: What is your favorite team?
17: England.
18: England.
26: Belgium.
27: England.
28: France.
29: England.
30: England.
31: Football for them is a first choice. As all of the kids, they dream it to be the next Haaland.
12: Kanskje er de fremtidens stjernespillere her i England. Nå er det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
32: I think Norway is going to win the World Cup. I think they're the dark horse.
33: I think England are pretty strong though.
34: France have been playing so well though.
35: I think Norway are a really good team. They've obviously beaten Brazil. I've been telling my dad for a while. He doesn't really rate them, but like I think they have a shot of winning it, you know.
36: I just think it's going to be a great game.
37: So many superstars. Other than Mbappe, you've probably got the two best strikers in the world. And to be honest, Haaland and Kane are debatably the first best strikers in the world.
38: You cannot stop Haaland if he's running. You cannot stop him.
39: That's why we need to double mark him.
40: We play out from the back though, so we might draw Haaland and Odegaard in, and we can play around all of the Norway team.
41: I think the Norwegian keeper also has a lot of qualities, like saving a penalty against Brazil, which is not easy.
42: I hope there'll be a goal in the early so that the other team will start attacking a lot more, which will make the game more exciting.
43: If Harry Kane gets the ball, it's most likely to be a goal. If it's a one-on-one, it's...
44: Yeah, but Haaland is going to score 3 times first and then the game is over. Then there's no point of Harry Kane scoring another goal.
12: Are you going to stay awake for the game?
45: Oh, yes, 100%. Definitely.
46: I stayed up for the game in Mexico too.
45: You can't miss a quarter-finals game.
12: Do you think you have the next Haaland on the pitch here today?
31: Yeah, I hope so. Or the new Harry Kane, who knows? But yeah, they just need to keep working. Maybe that will happen. I know that was then, but I caught it again.
4: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
3: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
12: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
0: Muy difícil porque la casa de los villatas no solo si está quemada uno y la mujer que tengo que es menos vale que no que tiene un hijo no sabemos dónde vamos a ir.
12: Defendiendo la barriera. Ferieparadis nå et inferno. En strømledning skal ha blitt ødelagt i den sørspanske sommervarmen i går ettermiddag. Dette skal trolig være årsaken til brannen. Kraftige vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer. De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge utenriksdepartementet.
1: Det vi vet per nå, basert på den informasjonen vi har, er at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
12: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
1: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
12: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
4: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
4: Ja, for det er altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
2: Ja, dette er et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom i sør i Spania for 2 år siden som ble varslet alt for sent, så dette er man veldig opptatt av i Spania, om varslingen er korrekt og tidlig nok, og dette er også et politisk spørsmål, men her har myndighetene altså gått ut og sagt at de ba folk evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var anvist. Det er i hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
4: Hvordan har brannen berørt lokalsamfunnene?
2: Ja, men det er i hvert fall 2 landsbyer som er rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så er vi jo et område hvor mange nordmenn er, men det vi da har brakt på det rene er at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne brannen som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
4: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
3: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei i Marbella.
5: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
6: Vi gjør gestioner for å identifisere vehiculo og at det er konsekvent med de lesjoner som kan presentere denne personen fallecida med de skadene de vehiculo som sospechamos.
5: 17-åringen ble sist observert i 4.30-tida i nærleiken av en nattklubb i Marbella, der hun feirer Norge sin siger over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
6: Vamos a ver, nosotros la tesis que tenemos ahora mismo es un atropello en una vía de alta capacidad en la cual está prohibida la estancia de peatones. Entonces tenemos que primero investigar la dinámica del siniestro, después identificar el vehículo y ya con posterioridad ya se hace una reconstrucción de lo que pudo suceder.
5: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitneavhør og kartlegging av Høie sine bevegelser I forkant av ulykka.
6: Nosotros estamos dedicando la mayor parte del potencial que tenemos y queremos resolverlo tan pronto podamos.
4: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving I august, det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
7: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned I pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
8: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er I juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest I elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang I juni I forhold til for ett år siden.
7: TV-prisene har vært veldig gode I det siste, I hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbyder til kundene våre.
8: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid I fjor. Og samlet prisstigningen mindre enn Norges Bank har spådd. Dermed renteheving I august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
9: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt, I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret I august.
8: Junitallene kan være et blaff, men også andre forhold påvirker.
9: Men vi skal ikke glemme at kronekursen har jo vært på en sterkere reise, særlig siden nyttår, og flere av oss har jo ledet flere tegn til at kronekursen, eller prisene her, skulle begynne å dempe seg som følge av en sterkere kronekurs.
8: Og ganske riktig, I dag styrket kronen seg til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
3: VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgaver.
10: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og I morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England I Miami. Flere steder I landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
11: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi godt forberedt på det som skulle komme.
10: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere I sommer. Og det koster penger.
11: Hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
10: Og nå ber Fremskrittspartiet regjeringen legge friske penger på bordet for å sikre at ekstraarbeidet under VM ikke går ut over andre oppgaver.
13: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
10: De 145 millioner kroner som det snakk om, de skulle jo gå til andre ting I tillegg til bare fotball-VM. Du helt trygg på at det tilstrekkelig?
14: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt, ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt I forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen I Midtøsten.
3: I Kristiansand ble et mindreårig barn I ettermiddag sendt til sykehus etter å ha havnet under vann I et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men I live da det ble fraktet med ambulanse til sykehuset. Partene I oljestreiken innkalt til mekling på mandag. Det vil da være fire uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Møtet mellom fagforeningen SAFE og Offshore Norge. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra kommende onsdag. I Oslo tingrett er til sammen 11 personer dømt til fengsel for organisert bedragerivirksomhet. Rundt 150 nordmenn ble svindlet for til sammen 27 millioner kroner. Fengselsstraffene varierer fra 90 dager til 3 år og 6 måneder. Svindelen foregikk via callsenteret i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga.
4: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
15: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykker, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
16: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode, i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
15: En dødsulykke i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
16: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
15: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykker.
17: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
15: I takt med økende hastighet på veiene øker også antall fartskontroller.
17: Nei, vi i utrykningspolitiet vi fokuserer spesielt på at adferd, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av laser, og generelt av adferd om at folk skal være aktpågivende.
15: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
17: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, at spesielt hastigheten går opp. Da.
15: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
16: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg, de får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
3: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
4: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington DC.
18: Oh, are you gonna do it, Valencia? Vru! Vru! Vru!
19: Alle er med denne sommeren.
18: It's kind of like a fairy tale team.
19: I den norsk-amerikanske heimen i Washington DC har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
18: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
20: Are you a taco?
19: Trebarnsmora er fra Minnesota, bestemor er norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
18: Definitely with the togetherness. I mean, right now, I think also in DC, we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that. But I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together. And there's a lot of pride in that.
19: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
18: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
20: How far can Norway go?
18: I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.
3: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
21: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim. Og det ryktes om den største skjermen som er vist på norsk jord. Står her med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor er denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
22: Nei, den er underveis og er rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi er klar til kampstart i morgen.
21: Ja, for hvis du kan vise bak deg her, da, hvor er det denne skjermen skal stå?
22: Det blir som var. Den skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgenkveld.
21: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Er dere forberedt?
22: Du, vi i Trondheim, er det en ting vi er, så er det forberedt. Og det kan bli 20, det kan bli 30 000, vi vet jo ikke helt antallet, men utifra tilbakemeldingene, folk gleder seg, og nå skal vi gjøre det vi kan for å skape en veldig god og trygg ramme for alle som vil komme her og feire at vi skal til semifinalen og møte Argentina eller Schweiz.
21: Ja, og etter Brasil-Norge-kampen ble det mye bluss og fyrverkeri utenfor Nidarosdomen, og de ble bekymret for brann. Hvordan tenker du kommer til å gå etter Norge-kampen i morgen?
22: Nei, hvis vi, eller når vi har slått England, så synes jeg vi kan feire det akkurat sånn som vi vil, men jeg håper jo innstendig at folk lar fyrverkeri og bluss helst være hjem, eller nedlåst, og så i den grad det skal brukes, i hvert fall langt unna verneverdige bygg og andre bygninger som er her i sentrum, for sentrumen her er Norges fineste, den vil vi ta vare på.
21: Ja, vi gleder oss til folkefest i morgen.
4: Ja, for det er bare en dag, 3 timer og 40 minutter igjen til den historiske kvartfinalekampen der Norge møter England. Og det blir en kamp mellom to av VMs superspisser, Erling Braut Haaland og Harry Kane.
3: Ja, hva tenker fremtidens Englands stjerner om Norges motstander? Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
0: What is your favorite team?
1: England.
12: England.
23: Belgium.
24: England.
25: France.
26: England.
27: England.
28: Football for them is a first choice. As all of the kids, they dream it to be the next Haaland.
29: Kanskje er de fremtidens stjernespillere her i England. Nå er det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
30: I think Norway is going to win the World Cup. No, that, I think they're the dark horse.
31: I think England are pretty strong though.
32: France have been playing so well though.
33: I think Norway are a really good team. They've obviously beaten Brazil. I've been telling my dad for a while. He doesn't really rate them, but like I think they have a shot of winning it, you know.
34: I just think it's going to be a great game.
35: So many superstars. Other than Mbappe, you've probably got the two best strikers in the world. And to be honest, Haaland and Kane are debatably the first best strikers in the world.
36: You cannot stop Haaland if he's running. You cannot stop him.
37: That's why we need to double mark him.
38: We play out from the back though, so we might draw Haaland and Odegaard in, and we can play around all of the Norway team.
39: I think the Norwegian keeper also has a lot of qualities, like saving a penalty against Brazil, which is not easy.
40: I hope there'll be a goal in the early so that the other team will start attacking a lot more, which will make the game more exciting.
41: If Harry Kane gets the ball, it's most likely to be a goal. If it's a one-on-one, it's...
42: Yeah, but Haaland is going to score 3 times first and then the game is over. Then there's no point of Harry Kane scoring another goal.
43: Are you going to stay awake for the game?
44: Oh, yes, 100%. Definitely.
45: I stayed up for the game in Mexico too.
46: You can't miss a quarter-finals game.
43: Do you think you have the next Haaland on the pitch here today?
28: Yeah, I hope so. Or the new Harry Kane, who knows? But yeah, they just need to keep working. Maybe that will happen. I know that was then, but I can't be again.
4: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
3: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
47: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
48: Muy difícil porque la casa de los villatas no sabemos si está quemada o no y la mujer que tengo que es menos vale que no que tiene un hijo no sabemos dónde vamos ahí.
49: Defendiendo la
47: barriada. Ferieparadis är nu ett inferno. En strömledning skall ha blivit ödelagt i den sörspanska sommarvärmen igår eftermiddag. Detta ska troligen vara orsaken till branden. Kraftige vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer. De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn registrert i Spania for øyeblikket, ifølge utenriksdepartementet.
0: Så det vi vet per nå, basert på den informasjonen de har, at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
47: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
0: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
47: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
4: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
1: Ja, det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som...

0: landsbyer som er rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så er vi jo et område hvor mange nordmenn er, men det vi da har brakt på det rene er at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne branden som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
2: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei i Marbella.
3: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
4: Vi gjør gestiones for å identifisere vehículo og que sea consecuente con las lesiones que pueda presentar esta persona fallecida con los daños que tuvieran los vehículos que sospechamos.
3: 17-åringen ble sist observert i 4.30-tida i nærleiken av en nattklubb i Marbella, der hun feirer Norge sin siger over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
4: Vamos a ver, nosotros la tesis que tenemos ahora mismo es un atropello en una vía de alta capacidad en la cual está prohibida la estancia de peatones. Entonces tenemos que primero investigar la dinámica del siniestro, después identificar el vehículo y ya con posterioridad ya se hace una reconstrucción de lo que pudo suceder.
3: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitner av Høyre og kartlegging av Høyre sine bevegelser i forkant av ulykka.
4: Nosotros estamos dedicando la mayor parte del potencial que tenemos y queremos resolverlo tan pronto podamos.
5: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving i august, det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
6: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned i pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
7: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er i juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest i elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang i juni i forhold til for ett år siden.
6: TV-prisene har vært veldig gode i det siste, i hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbud til kundene våre.
7: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid i fjor. Og samlet prisstigningen mindre enn Norges Bank har spådd. Dermed renteheving i august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
8: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt, i hvert fall. Og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
7: Junitallene kan være et blaff, men også andre forhold påvirker.
8: Men vi skal ikke glemme at kronekursen har jo vært på en sterkere reise, særlig siden nyttår, og flere av oss har jo ledet flere tegn til at kronekursen, eller prisene her, skulle begynne å dempe seg som følge av en sterkere kronekurs.
7: Og ganske riktig, i dag styrket kronen seg til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
2: VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgaver.
9: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og i morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England i Miami. Flere steder i landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
10: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme.
9: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere i sommer. Og det koster penger.
10: Hva dette betyr for det totale

0: juni. Møtet er mellom fagforeningen SAFE og Offshore Norge. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra kommende onsdag. I Oslo tingrett er til sammen 11 personer dømt til fengsel for organisert bedragerivirksomhet. Rundt 150 nordmenn ble svindlet for til sammen 27 millioner kroner. Fengselsstraffene varierer fra 90 dager til 3 år og 6 måneder. Svindelen foregikk via callsenteret i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga.
1: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
2: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykker, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
3: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode, i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
2: En dødsulykke i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
3: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
2: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykker.
4: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
2: I takt med økende hastighet på veiene, øker også antall fartskontroller.
4: Nei, vi i utrykningspolitiet, vi fokuserer spesielt på at adferd, da, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av laser, og generelt adferd, da, om at folk skal være aktpågivende.
2: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
4: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, da, at spesielt hastigheten går opp. Da.
2: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
3: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg. De får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
0: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
1: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington D.C.
5: Oh, are you gonna do it, Valencia? Ru! Ru! Ru!
6: Alle er med denne sommeren.
5: It's kind of like a fairy tale team.
6: I den norsk-amerikanske heimen i Washington D.C. har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
5: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
7: Are you a taco?
6: Trebarnsmora er fra Minnesota, bestemor er norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
5: Definitely with the togetherness. I mean, right now, I think also in DC, we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that. But I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together. And there's a lot of pride in that.
6: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
5: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
8: How far can Norway go?
5: I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.
0: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
9: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim. Og det ryktes om den største skjermen som er vist på norsk jord. Står her med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor er denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
10: Nei, den er underveis og er rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi er klar til kampstart i morgen.
9: Ja, for hvis du kan vise bak deg her, da, hvor er det denne skjermen skal stå?
10: Det blir som var. Vi skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgen.
9: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Er dere forberedt?
10: Du, vi tror jeg med

0: Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
1: What is your favorite team?
2: England.
3: England.
2: Belgium.
3: England.
2: France.
4: England.
2: England.
5: Football for them is a first choice. As all of the kids, they dream it to be the next Haaland.
6: Kanskje er de fremtidens stjernespillere her i England. Nå er det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
7: I think Norway is going to win the World Cup. No, I think they're the dark horse.
8: I think England are pretty strong though.
9: France have been playing so well though.
10: I think Norway are a really good team. They've obviously beaten Brazil. I've been telling my dad for a while. He doesn't really rate them, but like I think they have a shot of winning it, you know.
11: I just think it's going to be a great game.
12: So many superstars. Other than Mbappe, you've probably got the two best strikers in the world. And to be honest, Haaland and Kane are debatably the first best strikers in the world.
13: You cannot stop Haaland if he's running. You cannot stop him.
14: That's why we need to double mark him.
15: We play out from the back though, so we might draw Haaland and Odegaard in, and we can play around all of the Norway team.
16: I think the Norwegian keeper also has a lot of qualities, like saving a penalty against Brazil, which is not easy.
17: I hope there'll be a goal in the early so that the other team will start attacking a lot more, which will make the game more exciting.
18: If Harry Kane gets the ball, it's most likely to be a goal. If it's a one-on-one, it's...
19: Yeah, but Haaland is going to score three times first and then the game is over. Then there's no point of Harry Kane scoring another goal.
6: Are you going to stay awake for the game?
20: Oh, yes, 100%. Definitely.
21: I stayed up for the game in Mexico too.
20: So. You can't miss a quarterfinals game.
6: Do you think you have the next Haaland on the pitch here today?
5: Yeah, I hope so. Or the new Harry Kane, who knows? But yeah, they are just need to keep working. Maybe that will happen.
22: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
0: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
23: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
24: Muy difícil porque la casa de los villatas no sabemos si está quemada o no y la mujer que tengo que es menos vale que no que tiene un hijo no sabemos dónde vamos a ir.
23: Defendiendo la barriera. Ferieparadis är nu ett inferno. En strömledning skall ha blivit ödelagt i den sörspanska sommarvärmen igår eftermiddag. Detta ska troligen vara orsaken till branden. Kraftiga vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer.
25: Lo que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido.
23: De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge Utenriksdepartementet.
22: Det vi vet per nå, basert på den informasjonen vi har, er at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
23: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
22: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i Utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
23: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
22: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
26: Det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele

0: å ta av og også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
1: Ja, for det altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
0: Ja, dette et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom I sør I Spania for 2 år siden, som ble varslet alt for sent, så dette man veldig opptatt av I Spania, om varslingen korrekt og tidlig nok, og dette også et politisk spørsmål. Men her har myndighetene altså gått ut og sagt at de ba folk evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var anvist. Det I hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
1: Og hvordan har brannen berørt lokalsamfunnet?
0: Ja, men det I hvert fall 2 landsbyer som rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så vi jo et område hvor mange nordmenn men det vi da har brakt på det rene at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne brannen som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
2: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei I Marbella.
3: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
4: Vi har gjort gestiones for å identifikere vehículo y que sea consecuente con las lesiones que pueda presentar esta persona fallecida con los daños que tuvieran los vehículos que sospechamos.
3: 17-åringen ble sist observert I 4:30-tida I nærleiken av en nattklubb I Marbella, der hun feirer Norges seger over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
4: Vamos a ver, nosotros la tesis que tenemos ahora mismo es un atropello en una vía de alta capacidad en la cual está prohibida la estancia de peatones. Entonces tenemos que primero investigar la dinámica del siniestro, después identificar el vehículo y ya con posterioridad ya se hace una reconstrucción de lo que pudo suceder.
3: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitner av Høyre og kartlegging av Høye sine bevegelser I forkant av ulykker.
4: Nosotros estamos dedicando la mayor parte del potencial que tenemos y queremos resolverlo tan pronto podamos.
1: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving I august, det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
5: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned I pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
6: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er I juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest I elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang I juni I forhold til for ett år siden.
5: TV-prisene har vært veldig gode I det siste, I hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbuder til kundene våre.
6: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid I fjor. Og samlet prisstigningen mindre enn Norges Bank har spådd. Dermed renteheving I august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
7: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt, I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret I august.
6: Junitallene kan være et blaff, men også andre forhold påvirker.
7: Men vi skal ikke glemme at kronekursen har jo vært på en sterkere reise, særlig siden nyttår, og flere av oss har jo ledet flere tegn til at kronekursen, eller prisene her, skulle begynne å dempe seg som følge av en sterkere kronekurs.
6: Og ganske riktig, I dag styrket kronen seg til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
2: VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgave.
8: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og i morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England i Miami. Flere steder i landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
9: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme.
8: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere i sommer. Og det koster penger.
9: Hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det er for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
8: Og nå ber Fremskrittspartiet regjeringen legge friske penger på bordet for å sikre at ekstraarbeidet under VM ikke går ut over andre oppgaver.
10: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
11: De 145 millioner kroner som det er snakk om, de skulle jo gå til andre ting i tillegg til bare fotball-VM. Er du helt trygg på at det er tilstrekkelig?
12: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt, ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt i forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen i Midtøsten.
2: I Kristiansand ble et mindreårig barn i ettermiddag sendt til sykehus etter å ha havnet under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da det ble fraktet med ambulanse til sykehuset. Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom fagforeningen SAFE og Offshore Norge. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra kommende onsdag. I Oslo tingrett er til sammen 11 personer dømt til fengsel for organisert bedragerivirksomhet. Rundt 150 nordmenn ble svindlet for til sammen 27 millioner kroner. Fengselsstraffene varierer fra 90 dager til 3 år og 6 måneder. Svindelen foregikk via callsenteret i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga.
1: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
13: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykka, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
14: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
13: En dødsulykke i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
14: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
13: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykker.
15: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
13: I takt med økende hastighet på veiene øker også antall fartskontroller.
15: Nei, vi i utrykningspolitiet, vi fokuserer spesielt på at adferd, da, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av laser, og generelt adferd da, om at folk skal være aktpågivende.
13: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
15: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, da, at spesielt hastigheten går opp. Da.
13: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
14: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg. De får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
2: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
1: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington D.C.
16: Oh, are you gonna do it, Valencia? Ru! Ru! Ru!
17: Alle med denne sommeren.
18: Kind of like a fairy tale team.
17: I den norsk-amerikanske heimen i Washington DC har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
18: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
19: Are you a taco?
17: Trebarnsmora fra Minnesota, bestemor norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
18: Definitely with the togetherness. I mean, right now I think also in DC we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that, but I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together and there's a lot of pride in that.
17: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
18: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
19: How far can Norway go? I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.
2: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
20: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim. Og det ryktes om den største skjermen som vist på norsk jord. Står her med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
21: Nei, den underveis og rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi klar til kampstart i morgen.
20: Ja, for hvis du kan vise bak deg her, da, hvor denne skjermen skal stå?
21: Det blir som var. Vi skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgen kveld.
20: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Dere forberedt?
21: Du, vi tror hjemme, det en ting vi så forberedt, og det kan bli 20, det kan bli 30 000, vi vet jo ikke helt antallet, men utifra tilbakemeldingene, folk gleder seg, og nå skal vi gjøre det vi kan for å skape en veldig god og trygg ramme for alle som vil komme her og feire at vi skal til semifinalen og møte Argentina eller Schweiz.
20: Ja, og etter Brasil-Norge-kampen ble det mye bluss og fyrverkeri utenfor Nidarosdomen, og de ble bekymret for brann. Hvordan tenker du det kommer til å gå etter Norge-kampen i morgen?
21: Nei, hvis vi, eller når vi har slått England, så synes jeg vi kan feire det akkurat sånn som vi vil, men jeg håper jo innstendig at folk lar fyrverkere og bluss helst være hjem eller nedlåst, og så i den grad det skal brukes, i hvert fall langt unna verneverdige bygg og andre bygninger som her i sentrum, for sentrumen her er Norges fineste, den vil vi ta vare på.
20: Ja, vi gleder oss til folkefest i morgen.
1: Ja, for det bare en dag, 3 timer og 40 minutter igjen til den historiske kvartfinalekampen der Norge møter England. Og det blir en kamp mellom to av VMs superspisser, Erling Braut Haaland og Harry Kane.
2: Ja, hva tenker fremtidens Englands stjerner om Norges motstander? Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
22: What is your favorite team?
23: England. England. Belgium.
24: England. France.
25: England. England.
26: Football for them is a first choice. As all of the kids, they dream it to be the next Haaland.
17: Kanskje de fremtidens stjernespillere her i England. Nå det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
27: I think Norway is going to win the World Cup. No, I think they're the dark horse.
28: I think England are pretty strong though.
29: France have been playing so well though.
30: I think Norway are a really good team. They've obviously beaten Brazil. I've been telling my dad for a while. He doesn't really rate them, but like I think they have a shot of winning it, you know.
31: I just think it's going to be a great game.
32: So many superstars. Other than Mbappe, you've probably got the two best strikers in the world. And to be honest, Haaland and Kane are debatably the first best strikers in the world.
33: You cannot stop Haaland if he's running. You cannot stop him.
34: That's why we need to double mark him.
35: We play out from the back though, so we might draw Haaland and Odegaard in, and we can play around all of the Norway team.
33: I think the Norwegian keeper also has a lot of qualities, like saving a penalty against Brazil, which is not easy.
0: I hope there'll be a goal in the early so that the other team will start attacking a lot more, which will make the game more exciting.
3: If Harry Kane gets the ball, it's most likely to be a goal. If it's a one-on-one, it's...
33: Yeah, but Haaland is going to score three times first and then the game is over. Then there's no point of Harry Kane scoring another goal.
17: Are you going to stay awake for the game?
19: Oh, yes, 100%. Definitely.
4: I stayed up for the game in Mexico too.
19: So. You can't miss a quarter-finals exactly. game.
17: Do you think you have the next Haaland on the pitch here today?
26: Yeah, I hope so. Or the new Harry Kane, who knows? But yeah, they just need to keep working. Maybe that will happen. I know that was then, but I caught there again.
1: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
2: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 er savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
5: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
6: Muy difícil porque la casa de los villatas no sabemos si está quemada o no y la mujer que tengo que es menos vale que no que tiene un hijo no sabemos dónde vamos a ir.
5: Defendiendo la barriera. Ferieparadis nå et inferno. En strømledning skal ha blitt ødelagt i den sørspanske sommervarmen i går ettermiddag. Dette skal trolig være årsaken til brannen. Kraftige vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer. De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge utenriksdepartementet.
7: Så det vi vet per nå, basert på den informasjonen de har, er at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
5: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
7: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
5: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg inndørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
1: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
8: Ja, det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
1: Ja, for det er altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
8: Ja, dette er et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom i sør i Spania for 2 år siden som ble varslet alt for sent, så dette er man veldig opptatt av i Spania, om varslingen er korrekt og tidlig nok, og dette er også et politisk spørsmål, men her har myndighetene altså gått ut og sagt at de ba folk evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var anvist. Det er i hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
1: Hvordan har brannen berørt lokalsamfunnet?
8: Ja, men det er i hvert fall 2 landsbyer som er rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så er vi jo et område hvor mange nordmenn er, men det vi da har brakt på det rene er at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne brannen som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
2: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei i Marbella.
9: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
10: Vi har gjort gestiones for å identificar el vehículo y que sea consecuente con las lesiones que pueda presentar esta persona fallecida con los daños que tuvieran los vehículos que sospechamos.
9: 17-åringen ble sist observert i 4:30-tida i nærleiken av en nattklubb i Marbella, der hun feirer Norges seger over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
10: Vamos a ver, nosotros la tesis que tenemos ahora mismo es un atropello en una vía de alta capacidad en la cual está prohibida la estancia de peatones. Entonces tenemos que primero investigar la dinámica del siniestro, después identificar el vehículo y ya con posterioridad ya se hace una reconstrucción de lo que pudo suceder.
9: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitner av høyre og kartlegging av høye sine bevegelser i forkant av ulykker.
10: Nosotros estamos dedicando la mayor parte del potencial que tenemos y queremos resolverlo tan pronto podamos.
1: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving i august, det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
11: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned i pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
12: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er i juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest i elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang i juni i forhold til for ett år siden.
11: TV-prisene har vært veldig gode i det siste, i hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbyder til kundene våre.
12: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid i fjor. Og samlet prisstigningen mindre enn Norges Bank har spådd. Dermed renteheving i august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
13: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt, i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
12: Junitallene kan være et blaff, men også andre forhold påvirker.
13: Men vi skal ikke glemme at kronekursen har jo vært på en sterkere reise, særlig siden nyttår, og flere av oss har jo leidet flere tegn til at kronekursen, eller prisene her, skulle begynne å dempe seg som følge av en sterkere kronekurs.
12: Og ganske riktig, i dag styrket kronen seg til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
2: VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgave.
14: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og i morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England i Miami. Flere steder i landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
15: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme.
14: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere i sommer. Og det koster penger.
15: Hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
14: Og nå ber Fremskrittspartiet regjeringen legge friske penger på bordet for å sikre at ekstraarbeidet under VM ikke går ut over andre oppgaver.
16: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
14: De 145 millioner kroner som det snakk om, de skulle jo gå til andre ting i tillegg til bare fotball-VM. Er du helt trygg på at det tilstrekkelig?
18: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt
0: Ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt i forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen i Midtøsten.
2: I Kristiansand ble et mindreårig barn i ettermiddag sendt til sykehus etter å ha havnet under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da det ble fraktet med ambulanse til sykehuset. Partene i oljestreiken er innkalt til mekling på mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Møtet er mellom fagforeningen SAFE og Offshore Norge. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra kommende onsdag. I Oslo tingrett er til sammen 11 personer dømt til fengsel for organisert bedragerivirksomhet. Rundt 150 nordmenn ble svindlet for til sammen 27 millioner kroner. Fengselsstraffene varierer fra 90 dager til 3 år og 6 måneder. Svindelen foregikk via callsenter i blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga.
1: 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene.
18: I dag smalt det igjen, denne gangen på E6 i Innlandet. Front mot front, med en person kritisk skadet. Det endte heldigvis ikke som dødsulykker, men Trygg Trafikk mener ulykkestallene er bemerkelsesverdig.
20: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det.
18: En dødsulykke i Nordland, 3 i Innlandet, 3 i Vestfold og 1 i Agder. Det er tallene bare 10 dager inn i juli måned.
20: Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
18: Johansen nevner uoppmerksomhet, rus og hastighet som de vanligste årsakene bak trafikkulykker.
21: Ja, hastighet er 7-5, og så har jeg...
18: I takt med økende hastighet på veiene øker også antall fartskontroller.
21: Nei, vi i utrykningspolitiet vi fokuserer spesielt på at adferd, da, at folk skal forholde seg til fartsgrensene, og derfor så blir også fartsgrensene kontrollert med blant annet bruk av laser, og generelt adferd da, om at folk skal være aktpågivende.
18: Utrykningspolitiet merker at hastigheten øker om sommeren.
21: Man ser jo en utvikling spesielt i sommermånedene, da, at spesielt hastigheten går opp. Da.
18: Trygg Trafikk har et tips til de som skal ferdes langs veiene.
20: Vi kaller det ofte handlingsrom, altså at du har tid og at du har plass rundt deg, sånn at ingen andre får til å kjøre på deg, de får ikke tak i deg. Og sånn at du også selv kan korrigere kursen, for eksempel i en sving, hvis det er nødvendig å svinge litt mer.
2: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
1: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington D.C.
22: Oh, are you gonna do it, Valencia? Roo!
23: Alle er med denne sommeren.
22: Kind of like a fairy tale team.
23: I den norsk-amerikanske heimen i Washington D.C. har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
22: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
33: Are you a taco?
23: Trebarnsmora er fra Minnesota, bestemor er norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge. Nå kjenner hun ekstra på samholdet.
22: Definitely with the togetherness. I mean, right now I think also in DC we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that, but I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together and there's a lot of pride in that.
23: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
22: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
33: How far can Norway go?
22: I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.
2: Ja, over hele landet så gjøres det nå klart til folkefester. Vi skal til Trondheim og reporter Iris Jakobsen Ågård. Hvordan går det med forberedelsene der?
3: Ja, nå rigges det også opp til folkefest her på Torvet i Trondheim, og det ryktes om den største skjermen som vist på norsk jord. Står her med ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvor denne skjermen? Vi kan ikke se den helt ennå.
4: Nei, den underveis og rapportert å komme hit i løpet av kvelden for montasje, så vi klar til kampstart i morgen.
3: Ja, for hvis du kan vise bak deg her da, hvor denne skjermen skal stå?
4: Det blir som var. Den skal være her. Og det blir 17 meter bred, 9 meter høy, 160 kvadrat, og det skal være god mulighet for å få med seg kampen, uansett hvor du blir stående sen på torget og i gatene rundt her i morgen kveld.
3: Ja, det meldes at det kan komme mer enn 20 000 mennesker. Dere forberedt?
4: Du, vi tror hjemme, det en ting vi så forberedt, og det kan bli 20, det kan bli 30 000, vi vet jo ikke helt antallet, men utifra tilbakemeldingene, folk gleder seg, og nå skal vi gjøre det vi kan for å skape en veldig god og trygg ramme for alle som vil komme her og feire at vi skal til semifinalen og møte Argentina eller Schweiz.
3: Ja, og etter Brasil-Norge-kampen ble det mye bluss og fyrverkeri utenfor Nidarosdomen, og de ble bekymret for brann. Hvordan tenker du det kommer til å gå etter Norge-kampen i morgen?
4: Nei, hvis vi, eller når vi har slått England, så synes jeg vi kan feire det akkurat sånn som vi vil, men jeg håper jo innstendig at folk lar fyrverkere og bluss helst være hjem eller nedlåst, og så i den grad det skal brukes, i hvert fall langt unna verneverdige bygg og andre bygninger som her i sentrum, for sentrumen her er Norges fineste, den vil vi ta vare på.
3: Ja, vi gleder oss til folkefest i morgen.
1: Ja, for det bare en dag, 3 timer og 40 minutter igjen til den historiske kvartfinalekampen der Norge møter England. Og det blir en kamp mellom to av VMs superspisser, Erling Braut Haaland og Harry Kane.
2: Ja, hva tenker fremtidens Englands stjerner om Norges motstander? Vårt korrespondentteam har vært på barnefotballtrening i London.
6: What is your favorite team?
17: England.
19: England.
24: Belgium.
25: England.
26: France.
27: England.
28: England.
29: Football for them is a first choice. As all of the kids, they dream it to be the next Haaland.
30: Kanskje de fremtidens stjernespillere her i England. Nå det mange av dem som selvfølgelig tror at England skal slå Norge på lørdag, men ikke alle tror det.
31: I think Norway is going to win the World Cup. No, I think they're the dark horse.
32: I think England is pretty strong though.
34: France have been playing so well though.
35: I think Norway are a really good team. They've obviously beaten Brazil. I've been telling my dad for a while, he doesn't really rate them, but like I think they have a shot of winning it, you know.
36: I just think it's going to be a great game.
37: So many superstars. Other than Mbappe, you've probably got the two best strikers in the world. And to be honest, Haaland and Kane are debatably the first best strikers in the world.
33: You cannot stop Haaland if he's running. You cannot stop him.
38: That's why we need to double mark him.
39: We play out from the back though, so we might draw Haaland and Odegaard in, and we can play around all of the Norway team.
40: I think the Norwegian keeper also has a lot of qualities, like saving a penalty against Brazil, which is not easy.
41: I hope there'll be a goal in the early so that the other team will start attacking a lot more, which will make the game more exciting.
42: If Harry Kane gets the ball, it's most likely to be a goal. If it's a one-on-one, it's...
43: Yeah, but Haaland is going to score 3 times first and then the game is over. Then there's no point of Harry Kane scoring another goal.
30: Are you going to stay awake for the game?
44: Oh, yes, 100%. Definitely.
45: I stayed up for the game in Mexico too.
46: So. You can't miss a quarter-finals game.
30: Do you think you have the next Haaland on the pitch here today?
29: Yeah, I hope so. Or the new Harry Kane, who knows? But yeah, they just need to keep working. Maybe that will happen. I know that was then, but I caught there again.
1: Brannmannskaper kjemper fortsatt med å få slukket den store skogbrannen i det populære ferieområdet Almeria i Sør-Spania.
2: Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbrannen. En strømledning skal ha antent en av de dødeligste brannene i Sør-Spanias historie.
5: En kvinne fortviler etter skogbrannen i Almeria i Spania.
0: Muy difícil porque la casa de los Villatas no sabemos si está quemada o no, y la mujer que tengo, que es menos mal, que no es, que tiene un hijo, no sabemos dónde vamos a ir.
3: Defendiendo la
5: barriada. Ferieparadis är nu ett inferno. En strømledning skal ha blitt ødelagt i den sørspanske sommervarmen i går ettermiddag. Dette skal trolig være årsaken til brannen. Kraftige vindkast har spredt flammene 32 kvadratkilometer.
4: Det som vi står vivet nå, som dere ser og kontrollerer, som er lammet etter meg, er terrorisk, for det har vært mye vind, det har vært mye, og avanser veldig rapidt.
5: De fleste omkomne er trolig utenlandske statsborgere, skriver den spanske avisen El País. 1400 nordmenn er registrert i Spania for øyeblikket, ifølge utenriksdepartementet.
6: Så det vi vet per nå, basert på den informasjonen vi har, er at ingen nordmenn skal være alvorlig berørt av de skogbrannene som vi ser herje i Spania.
5: De har en tydelig oppfordring til nordmenn på ferie.
6: For nordmenn som ferierer i Spania, registrer dere i appen Reiseklar, for da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon der hvor du er.
5: Den spanske sivilgarden jobber nå med å slukke brannen. De oppfordrer folk til å følge deres råd. Flere av de omkomne skal ha fått beskjed om å holde seg inndørs av myndighetene, men rømte likevel med bil.
1: Og korrespondent Anders Børingbo, du er sørvest for Alicante, der brannen har pågått. Hva er situasjonen nå?
7: Ja, det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så er det jo omstendighetene her som er ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre er turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
1: Ja, for det er altså flere døde, og hvordan har varsling og evakuering foregått?
7: Ja, dette er et stort tema her i Spania, for det var en forferdelig flom sør i Spania for 2 år siden som ble varslet alt for sent, så dette er man veldig opptatt av i Spania, om varslingen er korrekt og tidlig nok, og dette er altså et politisk spørsmål, men her har myndighetene altså gått ut og sagt at de ba folk evakuere, men at noen ikke gjorde det, og at noen tok en rute ut som ikke var anvist. Det er i hvert fall den versjonen myndighetene gir per nå.
1: Hvordan har brannen berørt lokalsamfunnet?
7: Ja, men det er i hvert fall 2 landsbyer som er rammet, og hvor hus har brent ned, hvor biler har brent også. Og så er vi jo et område hvor mange nordmenn er, men det vi da har brakt på det rene er at ingen nordmenn skal være direkte berørt av denne brannen som fortsatt herjer mellom Malaga og Alicante.
1: Ja, takk skal du ha, Anders Børingbo.
2: Spansk politi etterforsker bredt ulykken der en 17 år gammel jente fra Arendal mistet livet natt til mandag. Politiet jobber intenst for å finne kjøretøyet som skal ha truffet 17-åringen på en motorvei i Marbella.
8: På motorvegen A7 utenfor sentrum av Marbella ble Nicoline Pivoni Høie funnet omkommen etter å ha blitt påkjørt natt til mandag. Spansk politi har sett inn store ressurser på å lete etter kjøretøyet som skal ha treffet den norske jenta.
9: Vi har gjort gestiones for å identifikere vehículo y que sea consecuente con las lesiones que pueda presentar esta persona fallecida con los daños que tuvieran los vehículos que sospechamos.
8: 17-åringen ble sist observert i 4:30-tida i nærleiken av en nattklubb i Marbella, der hun feirer Norges seger over Brasil med venner. Politiet anslår at ulykka skjedde ca. 40 minutter senere.
9: Vamos a ver, nosotros la tesis que tenemos ahora mismo es un atropello en una vía de alta capacidad en la cual está prohibida la estancia de peatones. Entonces tenemos que primero investigar la dinámica del siniestro, después identificar el vehículo y ya con posterioridad ya se hace una reconstrucción de lo que pudo suceder.
8: Politiet etterforsker breit, blant annet med vitner av Høyre og kartlegging av Høye sine bevegelser i forkant av ulykker.
9: Nosotros estamos dedicando la mayor parte del potencial que tenemos y queremos resolverlo tan pronto podamos.
1: VM-tilbud på elektronikk kan føre til at vi slipper en ny renteheving i august. Det tror sjeføkonom. Fra mai til juni falt prisene samlet med 0,2%, viser tall fra SSB. Samtidig endte den samlede inflasjonen på 2,7%, som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
3: Det vel OLED-TV-en da, som 11 000 ned i pris nå. Den koster jo vanligvis 27 000. Nå koster den 16.
10: Uvanlig høy kampanjeaktivitet på TV-er i juni og juli. Nye modeller fra kjente leverandører satt kraftig ned. Fotball-VM-effekten trolig sterkest i elektronikkbransjen, som hadde 8,5% prisnedgang i juni i forhold til for ett år siden.
3: TV-prisene har vært veldig gode i det siste, i hvert fall nå under VM-pushet. Da har vi fått veldig gode priser av leverandørene, som gjør at vi får gode tilbyder til kundene våre.
10: VM-effekt også på matprisene, som steg mindre enn på samme tid i fjor. Og samlet prisstigningen mindre enn Norges Bank har spådd. Dermed renteheving i august blitt mindre sannsynlig, ifølge økonom.
11: Absolutt. Norges Bank kan senke skuldrene litt, i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renter uendret i august.
10: Junitallene kan være et blaff, men også andre forhold påvirker.
11: Men vi skal ikke glemme at kronekursen har jo vært på en sterkere reise, særlig siden nyttår, og flere av oss har jo leidet flere tegn til at kronekursen, eller prisene her, skulle begynne å dempe seg som følge av en sterkere kronekurs.
10: Og ganske riktig, i dag styrket kronen seg til 11 kroner og 15 øre mot euro, noe som gjør behovet for renteheving fra Norges Bank.
2: VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets øvrige oppgave.
12: Allerede smått historiske bilder fra seiersfesten etter oppgjøret mot fotballstormakten Brasil. Og i morgen kan det blusse opp igjen når Norge møter England i Miami. Flere steder i landet har politiet oppbemannet kraftig for å passe på at fotballfesten ikke går over styr. Hun var blant dem som advarte regjeringen mot fri flyt av øl og vin på utesteder gjennom natten, men så langt har det gått bedre enn hun fryktet.
13: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme.
12: Men VM-festen krever sitt. Mange politifolk må jobbe ekstra for å passe på, som her under Norge-Frankrike tidligere i sommer. Og det koster penger.
13: Hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
12: Og nå ber Fremskrittspartiet regjeringen legge friske penger på bordet for å sikre at ekstraarbeidet under VM ikke går ut over andre oppgaver.
14: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
12: De 145 millioner kroner som det snakk om, de skulle jo gå til andre ting i tillegg til bare fotball-VM. Er du helt trygg på at det tilstrekkelig?
15: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt, ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt i forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen i Midtøsten.
2: Et drøyt døgn igjen til Norge spiller i kvartfinalen, og den norske fotballgleden, ja, den smitter til flere.
1: Ja, langt utenfor Norges grenser, som hos en norsk-amerikansk familie i Washington D.C.
16: Oh, are you gonna do it, Valencia? Ru! Ru! Ru!
17: Alle med denne sommeren.
16: Kind of like a fairy tale team.
17: I den norsk-amerikanske heimen i Washington D.C. har hele gjengen latt seg rive med av Norges fotballsuksess.
16: You know, it's just a really great team and they're so positive. It's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us. Are you a taco?
17: Trebarnsmora fra Minnesota, bestemor norsk, og hun har gått på folkehøyskole og studert i Norge, nå kjenner hun ekstra på samholdet.
16: Definitely with the togetherness. I mean, right now, I think also in DC, we've had like a lot of divisiveness and politics, things like that. But I think, you know, people are hungry for happiness and a positive outlet and a reason to be together. And there's a lot of pride in that.
17: Og det har vært fullt på mange fotballpubber når Norge har spilt. VM-feberen sprer seg også i USA.
16: Even with Norwegian Americans, there's a strong connection. And then, you know, a smaller country on the national stage, they're doing so well. It's really exciting.
18: How far can Norway go?
16: I think all the way. I mean, you have to dream, right? So let's win it.

0: Landslaget frykter heten i morgen, meldt langt over 30 grader ved kampstart. Spanske brannfolk kjemper fortsatt mot flammene. Skogbrannen har herjet i ett døgn, minst 12 omkommet. Dramatisk kvartfinale mellom Spania og Belgia. Spanjolene slapp inn sitt første mål i VM. God kveld og vel møtt til Kveldsnytt. Om nøyaktig ett døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Været er faktoren landslagsledelsen har minst kontroll over. Kampen går i Miami, og der venter temperaturer langt over 30 grader ved kampstart.
1: Vi bar overkropp i morgen. Vi bar overkropp på benken i morgen.
2: Blir det baris stål i morgen? Sannsynligvis ikke. Selv om klima i Florida er en ny og til nå ukjent faktor for Norge i VM.
3: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulempe.
4: Det er en veldig fin bane.
2: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas og er på plass i Florida først i kveld norsk tid.
5: All right, everyone. Thank you very much.
2: Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert og med tanke på klima, vær og føreforhold.
3: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Ja, Harald Tingnes i Miami, varmen kan altså bli en utfordring i morgen.
6: Ja, det er slett ikke sånn at Norge kan kruse inn til noe triumf her i Miami, og selv om det er varmt nå, så er det jo enda verre i morgen, da den følte temperaturen ligger på opp mot 39, og hvordan vil det påvirke måten Norge går ut på, Andrine?
7: Ja, det her er jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Men likevel så blir det andre kampbilde enn mot Brasil, hvor det var skyhøye tall på ballinnehav. Så her er det en faktor som må ta og føle på ganske tidlig og prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da er det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
6: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
7: Det starter tøft. Oppvarmingen er tøft å komme seg gjennom, så man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig. Og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet, og det er da alarmen begynner å slå litt. For at man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man er ikke like klar i hodet, like skarp. Og det er da den varmen her er en kjempemotbakke å springe.
6: Vi skal i hvert fall følge alle råd og komme oss inn og få oss en drikkepause.
0: I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for ett døgn siden. Minst 12 mennesker er funnet omkommet, 23 er fortsatt savnet.
8: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Madeleine fulgte brannen gjennom hele natten. Nå er hun klar til å flykte.
9: The fire is very strong and has got worse as the wind has got worse. This is the problem.
8: Andre har måttet forlate hjemmene sine og har tilbrakt natten på et evakueringssenter.
10: We've been hearing all day about friends of ours that are missing at the moment.
11: He perdido todo. Todo. O sea, lo único que tengo ahora mismo es el coche, mi amiguete, el perro.
8: 150 brandfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Og de må ta i bruk alle tilgjengelige vannkilder, også private basseng. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått.
0: Korrespondent Anders Børingbo, du er i området i Sør-Spania. Hvordan er situasjonen der nå?
12: Brannen herjer her videre I åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet har greid å begrense den. Vi møtte nettopp et ektepar som kom kjørende her. Mannen der fortalte at han aldri I sitt 70-årige liv har opplevd en lignende skogbrann. De har et hus som ligger da I retning åsene bak her, og de har fått lov å hente noen ting, men evakuert og måtte kjøre videre andre veien her.
0: Brannen har altså herjet I ett døgn. Hva slags hjelp får spanske myndigheter I slukningsarbeidet?
12: Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så det jo flere skogbranner som pågår I Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det fem stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt I store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Ja, hva gjør myndighetene nå videre det neste døgnet?
12: Ja, man prøver jo å intensivere slukkingen. Man sier at man greier å begrense brannen, og så det jo veldig sterk oppfordring til folk nå om å følge de anvisningene de får. Problemet her var jo at det var turister, blant annet britiske turister, som forsøkte å evakuere seg selv ut på veiene her. Bilene deres ble innhentet av flammene, og de døde på det mest tragiske vis.
0: I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann I et utendørs svømmebasseng på et feriesenter I ettermiddag. Barnet var bevisstløst, men I live da han ble funnet. Nå I kveld fireåringen fraktet til Rikshospitalet for videre behandling. I Larvik ble en 6 år gammel gutt kjørt til sykehus etter å ha havnet under vann I forbindelse med bading. Det ble utført livreddende tiltak på stedet, og 6-åringen kom til bevissthet før han ble sendt til sykehus. Syklister trosser forbudet mot å sykle på den historiske gamleveien I Måbødalen I Eidfjord. Veien vært stengt I flere år på grunn av rasfare. Nå ønsker ordføreren å åpne den rasutsatte veien, men da må folk sykle på eget ansvar.
13: Statens vegvesen og geologer kartlegger nå rasfaren på gamlevegen I Måbødalen. For å finne ut om vegen kan sikres, og hva det vil koste.
14: Det vi ser at det en bratt fjellside, det mye potensielle løsneområder, det mye stein som kommet ned og ligger I veibanen, og flere steder veibanen skadet på grunn av steiner som kommet ned.
13: I dag Riksveg 7 eneste vegen opp eller ned. Men her det forbudet for gående og syklerne. For de har den vernet gamle vegen våre løsninger. Men etter et stort ras har vegen våre stengt I over 10 år. Men selv med rasfare, sperringer og skilt, nekter sykkelturisterne å snu.
15: Ja, vi ser at det en økende sykkelturisme som da bruker den veien likevel. Og nå de siste dagene så ser du sykkelturister hver dag.
13: De får etterlyse ordfører nå en diskusjon om risiko.
15: Mitt ønske har det jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene at den veien I bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien stengt, et skilt med her det rasfare, men det bruk på eget ansvar.
13: Vegvesenet har full forståing for frustrasjonen. For de myke trafikantene finnes det ingen andre alternativ.
16: Vi fullstendig klar over full forståelse for det og spektakulære natur I området her. Så det klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris. Og det hva som nyttig her for samfunnet jo det vi må vurdere.
0: Spania og Belgia møttes I kveld til VMs andre kvartfinale. Spania favoritter, mens Belgia gikk på en smell allerede før kampen startet.
17: Mareritt start for Belgia I Inglewood, California. Kaptein Yuri Thielemann skadet seg på oppvarmingen og må erstattes. Spania det beste lag I den første omgangen. Her roper det på straffe I feltet, men dommeren sier nei. Så det Lamine Yamal som får tid til å fyre av, men skåter til side for målet. Etter vattenpausen held Spania fram med presset, og så lykkes det framfor buret. Fabian Ruiz på returen, og det står 1-0 til de regjerende europameistrene. Oasis-stjerna Noel Gallagher her til høyre varmer opp før Norge-England I morgen. Vi får håpe på 0 Wonderwall I Miami. For Belgia slår tilbake før pause. Charles Decatelar.

0: kaptein har ledet Norge til kvartfinale, og bildene av hvordan han ryddet opp da det ble krangling på slutten av kampen mot Brasil har gått verden rundt.
1: Altså, de var frustrerte og på en måte bare ville frustrere oss og sånn, og vi var jo omtrent videre, så det var viktig å ikke gå på noen smeller der med kort og sånn, så det var egentlig bare det det handlet om.
0: Landslagssjefen mener han ser en annen utgave Ødegaard nå enn for noen år siden.
2: Han er jo en annen kaptein nå enn han var i 2021. Men han er en, selvfølgelig, vi har fått et nært forhold i forhold til at vi har vært gjennom mye sammen. Og nå har han, nå er det lugget litt for han med skader den perioden her, og da prøver jo vi å være der for han, akkurat som han har vært der for oss. Så han er en stor mann, en stor kaptein for det laget
1: her. Jeg har vokst mye med rollen, fått mer erfaring, og på en måte blitt enda tryggere og bedre i rollen, så jeg hadde aldri vært kaptein før omtrent når jeg fikk jobben her av Ståle, så det er klart jeg har litt mer erfaring nå, og føler jeg løser det fint.
3: Da skal vi se hva slags vær vi kan vente oss i morgen lørdag.
4: Det har vært skyet vær mange steder i Nord-Norge i dag, og temmelig grått her i Mo i Rana også da dette bildet ble tatt, mens det har vært ganske varmt sør- og sørøst Østafjells med over 30 grader enkelte steder, opp i 31 grader i Hallingdal. Når det gjelder morgendagens vær, da, så blir det litt regn på Spitsbergen, økende nedbør etter hvert. Regn og regnbyger beveger seg østover i Finnmark. Regn i natt i Troms og i Nordland, men gradvis oppholdsvær utover dagen, men det henger igjen en del skyer, spesielt i de ytre strøkene. Også regn i Trøndelag, senere oppholdsvær utover dagen, men fortsatt også her stedvis skyet. Møre og Romsdal spredt regn sammen med Vestland fylke, men senere oppholdsvær og litt lettere skydekke. Perioden med sol i Rogaland, og dagen begynner med ganske mye sol og varmt østafjell, så kommer det trekkende byger nordfra etter hvert. Lokalt kraftige byger øst for Mjøsa, det kan være torden i bygene, men de sørligste områdene ser ut til å slippe unna, men lokale ettermiddagsbyger sør vestover mot østlig del av Agder også. Så blir det sol i stort sett hele Sør-Norge når vi kommer til søndag, fortsatt en varm dag, mens det blir skyer i det meste av Nord-Norge, men stort sett oppholdsvær, bortsett fra regnbyger først på dagen øst i Finnmark og litt regn på Spitsbergen.
3: Vi takker for å følge og ønsker på gjensyn i morgen.
5: Og vi fortsetter fredagskvelden med andre del av festkonserten. Andrea Bocelli, en kveld i Toskana.
6: The characters, to just give you some of them, you know, from critics and reviewers, they point out that the central character isn't truly practicing recognized cultural or traditional polygamy. The Mail and Guardian in South Africa says that, you know, the show consistently chooses sensation over subtlety. Was this the message, though? Was this what you set out to depict, that change in, you know, from the traditional polygamy as it was understood in, you know, traditional African society, to how it is being practiced now, Tuli?
7: You know, this is funny, a friend of mine after watching the show just recently, 2 days ago, messaged me and said, Jonasi is not a polygamist, he is a perpetual cheat. And I said, you know, you can be both. Yes, yes, polygamy exists traditionally the way it ought to be practiced. And like any system, like any institution, there are those who practice it as it's intended and as it should. And there are those who don't. Monogamy, you know, if this was a story about a monogamist who was also a cheater, I don't believe people would be saying, well, this is not traditional monogamy, you can't call it this. Jonasi is a cheater. And the story ours is not to say, this is what polygamy ought to be. Ours is to reflect a part of our reality. It's not a condemnation of polygamy. It's not a affirmation of polygamy. It's to say, here is this one man and the way that he did things. And from the response that we've received, I think what is evident is that Jonasi is not an isolated incident. Jonasi walks amongst us. There are many Jonasis in the world who are not operating with full transparency. I think if someone took this as us saying, this is what polygamy is, and engaged with the show just on that basis, there would be a lot that they would be missing out on, and missing out on a great opportunity to really look at what's happening in the world.